0: Sykkeen aamu.
1: Erinomaista huomenta, torstai huomenta. Kello on 2 minuuttia eli aamu 6 ja kalenteri on nyt kääntynyt sitten lokakuun puolelle. 1. lokakuuta tällä päivämäärällä nimppareitaan viettää Rauno, Rainer, Raine sekä Raino. Oin onneksi olkoon merkkipäivänne johdosta. Tässä vaiheessa vuodesta jäljellä enää 91 päivää. Tätä päivää on Suomessa vietetty Miina Sillanpään päivänä ja kansalaisvaikuttamisen päivänä. Vakiintunut liputuspäivä on siis kyseessä. Jos ihmetellään, että minkä takia nuo liput nousevat salkoon tänään, niin Miina Sillanpään päivä on tänään tosiaan kyseessä. Tähän sattuu tähän päivämäärään myös merkkipäivä, tällainen kansainvälinen merkkipäivä, jossa juhlitaan tai muistetaan ikääntyneitä, ikääntyneiden päivää vietetään. Eli tällä hetkellä ihminen elää pidempään kuin koskaan. Kysymys kuuluukin, että onko yhteiskunnan rakenteet pysyneet mukana. Tänään vietettävä kansainvälinen ikääntyneiden päivä, se muistuttaa, ettei pidempi elämä saisi tarkoittaa ainoastaan vain lisää vuosia, vaan myöskin mahdollisuutta elää ne turvallisesti ja aktiivisesti ja hyvinkin oman näköisesti. Ja tähän liittyen meillä onkin sitten aamun vieras tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Kello 8.30 linjojen päässä ja puhutaan tästä vanhustyön keskusliiton vanhusten viikosta, eli vanhusten viikkoa vietetään tällä viikolla. Ja kuinka ollakaan, tämä pääjuhla nyt sattuu tänä vuonna Joensuuhun, eli viikonloppuna juhlitaan täällä näitä asioita. Tähän kello 8.30. Kävin teatterissa pyörähtämässä tuossa jälleen. Tässä on ollut kauhean kulttuurellia meininkiä viikonloppuisin. Ensi iltaan miestä näkyvissä tuossa muutama viikko sitten ja viime lauantaina sitten tämä yöllisen koiran merkillinen tapaus sai ensi iltansa ja tänään saadaankin sitten tämä päähenkilö tänne studioon, eli Mikko Liimatainen näyttelijä kello 9 uutisten jälkeen ja puhutaan hänen roolisuorituksestaan tuossa teatteriesityksessä. Kannattaa katsoa Joensuun kaupunginteatterin sivuilta, että milloin seuraava esitys on. Taitaa olla itse asiassa, onko tänään vai huomenna viimeistään. Hetkisen kuluttua yön uutiskoosteeseen ja aloitetaan tämä torstai-aamu nyt sitten uudella kappaleella ihan tuoreeltaan. Paul Oxley's Unit ja Stargazing. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Jälleen tekoäly otsikoissa. Teknologiajätti Google nimittäin rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallisaikaa keskiviikkona näin. Ja Google kertoi julkaisemansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa, eli Claude Mythosin käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta se on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Eilen otsikoihin tullut viimeistäänkin Yhdysvalloissa korkein oikeus sallii murhasta tuomitun naisen teloituksen Tennesseen osavaltiossa. Kyseessä Krista Pike. Hänet oli määrä teloittaa Suomen aikaan keskiviikkoiltana, mutta

0: kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli laittomasti Marokosta Espanjan seutaan. Italian pääministerin mukaan toimenpiteen tarkoituksena on turvata kansallinen turvallisuus ja estää mahdolliset vaikutukset Italiaan. Espanja ja Italia ajautuivat seutan takia vakavaan diplomaattiseen kriisiin, joka on johtanut molemminpuolisiin rajavalvontatoimiin. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaa näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Tänään torstai-aamuna sää on puoli pilvinen, yksi aste ainoastaan mittarissa tällä hetkellä. Joensuussa, Lappeenrannassa 4 asteen paikkeilla mennään. Päivän yli lämpötila kohoaa kuitenkin tuonne 15 asteeseen iltapäivän puolella. Tällä hetkellä itätuuli puhaltaa hyvin heikosti noin 2 metriä sekunnissa. Aurinko nousee kello 7.13.
2: Autokansan radiossa, ole hyvä.
3: No sellaista vaan, että minä väliin kun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
4: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Alasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Karjalainen Syke.

0: Elinora ja Eveliina siinä kappale Mustat lampaat. Kello on 6.28 tässä vaiheessa torstai-aamua. Vähän semmoinen kulttuurellipäivä. Torstai yleensä on taikka aamu. Käydään kulttuurikentän asioita läpi. Ja tosiaan tuossa Mikko Liimatainen kello 9 uutisten jälkeen. Täällä studiossa hän on siis Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä ja näyttelee tuossa viime viikon lauantaina ensi iltaan tulleessa Yöllisen koiran merkillisessä tapauksessa tätä päähenkilöä, 15-vuotiaista autistipoikaa siinä. Mielenkiintoinen keskustelu luvassa aivan varmasti kello 9 uutisten jälkeen. Ennen sitä puhutaan 8.30 tosiaan vanhusten viikosta, jonka pääjuhla Joensuussa tulevana viikonloppuna. Päästäänpä hän myöskin muihin kulttuurelleihin asioihin kiinni tässä aamussa, joista pikkusen tuossa myöhemmin. 6.45 päivän kysymys jälleen ilmoille. Hetken kuluttua kurkistetaan tähän päivämäärään. Jotakin on taas kekkastu tai lanseerattu tällä päivämäärällä.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No kohta laitetaan soimaan tuo Hyvän mielen herättäjä. Varmasti aika monella aika legendaarinen kappale on tulos. Ensimmäinen päivä lokakuuta. Kaikenlaistahan sitä on tapahtunut maailman historiassa. Mennään vähän käänteisessä järjestyksessä. Nyt hypätään ensi vuoteen 1947. Mielenkiintoinen sodan jälkeinen hetki ollut siellä. Suomi on hakenut YK-messiin, mutta ei ole päässyt. Eli Suomen ensimmäinen YK-jäsenhakemus on kaatunut 1. lokakuuta. Vuonna 1947, vaikka 9 turvallisuusneuvoston 11 jäsenestä kannattikin Suomea. Ja syynä tähän on ollut se, että Neuvostoliitto on käyttänyt veto-oikeutta, eli kyse ei niinkään ollut Suomesta, vaan kylmän sodan kaupankäynnistä. Neuvostoliitto halusi omia liittolaismaitaan YK:hon samalla, kun länsimaat vastusti niiden jäsenyyttä. Ja Suomi joutui suurvaltojen pattitilanteen väliin ja pääsi YK:hon jäseneksi vasta 8 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1955. Nyt ollaan siellä ja hyvä näin. Sitten mennäänkin aikamatkalla taaksepäin, aina vuoteen 1908. Mielenkiintoinen lanseeraus siellä on ollut, kuulkaa, tasan 118 vuotta sitten. Ford toi markkinoille auton, joka muutti koko autoilun historia, nimittäin T-Ford-malli. Siitä tuli tällainen massatuotannon symboli. Ja samalla auto, joka toi henkilöauton tavallisten ihmisten ulottuville. Ja sitä valmistettiin, kuulkaa, lopulta yli 15 miljoonaa kappaletta. Ja myöhemmin Fordista tuli, ei tästä samaisesta mallista, mutta V8:sta. Fordista tuli siis rikoshistorian kuuluisa automerkki, koska Bonnie ja Clyde sitten suosivat 1930-luvulla näitä nopeita Ford V8-autoja. Ja Clyde Barrow-nimin on jopa laitettu kirje Henry Fordille, jossa autoa kehutaan erinomaiseksi pakoautoksi, vaikka tästä kirjeen aitoudesta ei ole ihan täyttä varmuutta. Ja jos T-Ford oli aikanaan sitten Fordin tekninen vallankumous, niin tämän päivän vastine löytyy sähköautoista. Uusimpia ovat esimerkiksi tämä täyssähköinen Capri ja Explorer, ja löytyypä tämä Mustang Mach-E, jossa mennään jo osittain sitten niin sanotusti kädet vapaana ajamiseen. Hurjaa puuhaa. Äskeiseen Bonin ja Clydein varmaan voisi täällä jotenkin kappaleen aasinsiltana viedä. Bon Jovi ja kappale on Wanted, Dead or Alive.

0: Rosie ja Peace of My Heart ennen sitä Bon Jovin Wanted Dead or Alive. Kello on 6.43 ja hetkisen kuluttua päivän kysymykseen.
1: Karjalainen syke. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tälle torstaille, se liittyy vahvasti tekemiseen, meidän jokaisen tekemiseen. Ja tiedetään, että yksin yrittäjinä esimerkiksi, kun tuolla puuhastellaan, niin ei välttämättä oikein saa kaikua siitä omasta tekemisestä. Ja niin kuin olisi tosi tärkeää saada sitä palautetta. Sitähän tarvitaan, että ihminen ei jää yksin sen oman arvionsa varaan. Ja tietenkin palaute voi vahvistaa sitä onnistumista ja tietenkin korjata sitä tekemisen laatua, jos palaute on sen mukaista. Mutta aina sitä ei oikein meinaakaan saada. Päivän kysymys kuuluu, että saatko palautetta omasta työstäsi tai tekemisistäsi? Ei muuta kuin laittamaan viestiä ja ajatusta tänne näin 050-330-9443. Eli saatko palautetta omasta työstäsi tai tekemisistäsi? Minkälaista palautetta olet viimeksi oikein saanut? Tämä nyt liittyy tähän meidän aamun vieraaseen. Hän on siis näyttelijä Mikko Liimatainen ja mielenkiinnolla odotan tuota keskustelua. Näyttelijän työhän on sellainen, että kun se työ tapahtuu yleisön edessä ja tulkinta elää esityksestä toiseen, niin se palaute tulee ohjaajalta, näyttelijäkollegoilta ja katsojilta. Ja tämä on mielenkiintoinen nyt kuulla sitten aamun aikana. Aion kysyä myös häneltä, että minkälaista on saada näyttelijänä palautetta ja miten se kenties on sitten muokannut näyttelijän ammattia. Vai onko? Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Katsotaan aiheet seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu superpaikallisilla uutisilla ihan muutaman kappaleen jälkeen. Arttu Koistinen toimittaa tänään torstaina uutiset. Datakeskusten kehittäjät haalivat kiivaasti tontteja Joensuun seudulla. Siinäpä ensimmäinen uutisaihe tähän torstai-aamuun ja toinen kuuluu näin, että Imatran uuden sote-keskuksen suunnittelu, se on alkamassa. Jatketaan 7 uutisten jälkeen paikallisilla uutisilla ja ajankohtaisuuksilla.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Kunnat kilpailevat suurista investoinneista Joensuun seudulla. Esimerkiksi Kontiolahdella on käynnistynyt jo kolmas datakeskuksen kaavoitushanke. Joensuu puolestaan suunnittelee Kuopiontien varteen Törmän teollisuusaluetta, jonne mahtuisi suuri datakeskus. Datakeskukset houkuttelevat etenkin kiinteistöverotulojen vuoksi, mutta hankkeiden toteutuminen riippuu pitkälti sähköverkon kapasiteetista. Pohjois-Karjalassa tavoitellaan uutta 400 kilovoltin voimalinjaa. Imatran uuden sote-keskuksen suunnittelu on alkamassa. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Kyseessä on aiesopimus, jonka tavoite on käynnistää sote-keskuksen suunnittelu Imatran koskelle Väärän talon tontille. Varsinaisesta rakentamisesta päätetään myöhemmin. Hankkeen aikaisin mahdollinen aloitus olisi 2030-luvulla. Excel Composites alkaa valmistaa komposiittiputkia ranskalais-kanadalaisen Flying Whales-yhtiön ilmalaivoihin. Sitä varten on valmistunut uusi 1000 neliön tuotantotila Joensuun Heinävaaran tehtaalla. Alus on 200 metriä pitkä ja suunniteltu kuljettamaan rahtia etenkin vaikeapääsyisille alueille. Joensuun tehtaalla työntekijämäärä on rikkonut 200 rajan. Loppuvuoden aikana on tarkoitus palkata lisää työntekijöitä. Ja sitten STT:n uutisia. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
7: Tänä torstai-aamuna sää on puoli pilvinen, 1 aste ainoastaan mittarissa tällä hetkellä. Joensuussa, Lappeenrannassa 4 asteen paikkeilla mennään. Päivän yli lämpötila kohoaa kuitenkin tuonne 15 asteeseen iltapäivän puolella. Tällä hetkellä itätuuli puhaltaa hyvin heikosti noin 2 metriä sekunnissa. Aurinko nousee kello 7.13.
8: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvä torstai huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamuun kuulolle. Kaveri Luvinanti täällä äänessä kello 11 asti. Tänään on ensimmäinen päivä lokakuuta ja kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Ja nimpparisankarit käytiinkin tuossa ihan alkuseen läpi, mutta kerrotaan uudestaan. Tänään Rauno, Raine sekä Raino viettävät nimipäiviä. Onneksi olkoon kaikille nimipäiväsankareille ja muillekin, kenellä merkkipäivä mahtaa tänään olla. Tänään liputuspäivä. Salkoon pikkuhiljaa noussut Suomen liput, Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivää. Tämä on siis vakiintunut liputuspäivä. Jos nyt ihmettelette, että minkä takia jälleen lippu nousee salkoon. Mutta tosiaan vuodesta 2023 on näin ollut, että sikäli uusi juttu, että on vakiintunut kalentereihin tämä liputuspäiväksi. Tällä tunnilla kurkistellaan paikallisiin ajankohtaisuuksiin ja uutisointeihin. Ja löytyypä tuosta tosi mielenkiintoinen ja inspiroiva juttu maisemiin liittyen. Mennään siihen hetken kuluttua. Hyvää huomenta.
1: Sykkeen aamu.

Antti Tuisku ja kappale Juuret ennen sitä Telexin kappale Siivet. Juuret ja siivet, hyvin rimmaa. Hei, tuossa eilen ja toissapäivänä jostain syystä koronavirus on ollut tässä näin puheissa. Ei hätää, sitä ei varmaan enää samalla tavalla kuitenkaan tässä nyt liikehdi kuin silloin joskus 6 vuotta sitten. Ja näillä puheilla tarkoitankin sitä 6 vuoden takaista aikaa. Siellä tapahtui erilaisia ilmiöitä, kun tämä viruspandemia jylläsi, eli ihmiset eristäytyivät sillä tavalla, että töitäkin alettiin tehdä etänä. Ja vieläkin tätä käytäntöä jollain tavalla toteutetaan ainakin joissakin määrin. Myös tällainen buumi tuli, että porukka rupesi hankkimaan kesämökkejä, haluttiin parempiin maisemiin päästä ja rennompaan meininkiin sen työnteon suhteen. Tietenkin vastuullisesti jokainen kantoi kortensa kekoon, mutta joka tapauksessa ehkä siinä ruokatunnin aikana oli mahdollista laittaa vaikka sauna päälle sitten ja kuunnella, kun se kuikka huuti. Maisemat nimittäin inspiroi. Ja tästä päästäänkin kysymykseen, että voisiko koulupäivä olla joskus parempi metsässä kuin luokkahuoneessa? Vehkataipaleella näin ajatellaan ainakin joka perjantai, nimittäin Taipalsaaren vehkataipaleella koulupäivä voi tarkoittaa matematiikkaa metsässä, äidinkieltä, luontohavainnoista tai lounasta sitten ulkona. Vehkataipaleen alakoulussa perjantai siis on tällainen metsäkoulupäivä. Ja silloin tavalliset oppiaineet siirretään mahdollisuuksien mukaan luokkahuoneesta luontoon. Koulun mukaan moni oppilas, joka ei istumaa työskentelyssä ihan parhaimmillaan välttämättä ole, niin pystyy luonnossa näyttämään osaamistaan ihan eri tavalla. Ja Etelä-Saimaan verkkosivuilta kannattaa, tämä on ehdoton suositus, kannattaa käydä katsomassa kuvat. Nimittäin tällä koululla on muutenkin todella poikkeukselliset puitteet. Ikkunoista ja pihalta avautuu Saimaan maisemat. Ja tämä pieni kyläkoulu tunnetaan tosi tiiviistä yhteistyöstä. Tänä lukuvuonna oppilaita on eskarilaiset mukaan lukien ainoastaan 47. Koulu on perustettu vuonna 1914. Mutta erittäin kauniissa maisemissa on tulee ihan sellainen olo, että minkä takia kouluja ei rakenneta tällaisiin maisemiin, luonnon helma, minkä takia ne aina pitää olla sillä tavalla, että puut on kaikki vedetty veke ja näkymät on ainoastaan kerrostaloja tai näin, katuja. Ymmärrätte varmaan, kun käytte katsomassa nämä kuvat, tietenkään ei ole mahdollista, tiedetäänhän tämä, että aina lähtee rakentamaan tuommoista ja nyt joku siellä, että mitä tuo hippi oikein siellä puhuu, mutta joka tapauksessa nämä maisemat inspiroi aika paljon tässä näin. Tämän pienen koulun tulevaisuus ei ole todellakaan täysin varma. Taipalsaarella pohditaan parhailla, että miten sitä opetusta tulevina vuosina voitaisiin järjestää, koska oppilasmäärät, se on sama kuin muuallakin, eli vähenemään päin. No, Vehkataipaleen koulu jatkaa ainakin toistaiseksi ihan normaalisti tällä hetkellä. Mutta tästä nyt päästään takaisin tuohon koronavuosien buumiin, eli nyt jos on mahdollista jatkaa niitä etätöitä vielä, tai tehdä ainakin osittain etänä tällaista tuottavaa työtä, niin miksi muuttosuunta ei voisi olla sitten tällaisiin pikkukyliin päin? Kauheasti puhutaan sitä omavaraisuudesta ja kasvimaasta ja luonnonläheisyydestä, niin uskallus siihen suuntaan, että lähettäisikin perheen kanssa tuommoiselle pienelle paikkakunnalle, niin se saattaisi antaa aika paljon.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Musen Undisclosed Desires, ja nyt tuossa taustalla rullailee jo seuraava kappale Ismo Alankoa ja Loppuaikana.

Hei, tästä päivästä lähtien alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo tällaisella vihreäkeltaisella tunnuksella, ja varmasti tämän päivän media on täynnä uutisointeja tästä. Tulee selväksi, että tällainen merkki tulee siis todellakin hankkia. Jos sitä ei ole, niin siitä saattaa rapsahtaa satkun liikennevirhemaksu. Näin se, kuulkaa, on. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tämän tunnuksen hankinnasta, ja tämmöinen vihreäkeltainen tunnus, se on siis tällainen kuusikulmainen, ja sen halkasien on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Ja lisäksi tämän materiaalin on oltava heijastamatonta. Eli tässä on nyt määritykset sitten tällaiselle merkille. En tiedä, miten itse tuommoisen rustaaminen onnistuisi, kun se jää sitten kontaktimuovilla autoon kiinni, vai kannattaisikohan ihan käydä ostamassa tällainen tuolta jostain kaupan hyllyltä. Mutta tosiaan tästä päivästä lähtien, kun siellä saatetaan ihmetellä liikenteestä, mikä kummallinen merkki tuossa auton takalistossa nyt sitten on, niin alaikäisten kuljettajien tunnus on se virallisesti. Yläosa siinä on tuollainen vihertävä, pikkusen ehkä siniseen menevä, ja sitten alaosa on keltainen. Ja näitähän on noissa mopoautoissa näkynyt jo pidemmän aikaa, ainakin oman elämän ajalta, kun puhun, niin ikuisesti. Tällainen kolmio, sama kuin traktoreissa, se merkkaa, että tällainen mopo on kyseessä siinä. No niin, ihmetellään liikenteessä. Siellä pikkusen sumua ilmoilla, joten toivottavasti nämä nyt näkyy sitten kunnolla.

Kenny Loggins ja Danger Zone, kello on 7.40. Nyt John Newman ja Love Me Again ja sen jälkeen mainosten kautta Saakan kappaleeseen Tulva.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: Karjalainen syke.

Saaga ja kappale Tulva. Kello on 7.47 ja mennään kohti uutisia. Käydään nuo uutisaiheet ihan kohta läpi. Mutta muistutetaan päivän kysymyksestä. Saatko palautetta omasta työstäsi? Tässä on meidän päivän kysymys. Olisi kiva saada teidän ajatuksia siitä, että milloin viimeksi olet saanut palautetta siitä omasta työstä tai tekemisestä, mitä se sitten onkaan. Aion kysyä tätä myös meidän aamun vieraalta. Mikko Liimatainen, Joensuun kaupungin teatterin näyttelijä, saapuu tänne studion kello 9 uutisten jälkeen ja puhutaan yöllisen koiran merkillisestä tapauksesta tai pikemminkin hänen työhönsä liittyen tähän näytelmään. Ja siitä myös, että minkälaista palautetta näyttelijä yleisesti ottaen mahtaakaan saada ja miltä se tuntuu se palautteen vastaanottaminen. Ja millä tavalla se ehkäpä muokkaa sitä näytelmää tai hahmoa edes siinä näytelmässä. Näihin kello 9 uutisten jälkeen.

0: Linscape ja Rat City siinä Down Under-kappale. Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että datakeskusten kehittäjät haalivat kiivaasti tontteja Joensuun seudulla. Ja Imatran uuden sote-keskuksen suunnittelu, se on alkamassa. Kahden kappaleen kautta noihin kello 8 uutisiin. Ja 8:30 maissa sitten meillä puhelinhaastattelu tuloilla ja puhutaan vanhusten viikosta, jota vietetään tällä viikolla.
1: Sykkeen aamu.

was that, but

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Kunnat kilpailevat suurista investoinneista Joensuun seudulla. Esimerkiksi Kontiolahdella on käynnistynyt jo kolmas datakeskuksen kaavoitushanke. Joensuu puolestaan suunnittelee Kuopiontien varteen Törmän teollisuusaluetta, jonne mahtuisi suuri datakeskus. Datakeskukset houkuttelevat etenkin kiinteistöverotulojen vuoksi, mutta hankkeiden toteutuminen riippuu pitkälti sähköverkon kapasiteetista. Pohjois-Karjalassa tavoitellaan uutta 400 kilovoltin voimalinjaa. Imatran uuden sote-keskuksen suunnittelu on alkamassa. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Kyseessä on aiesopimus, jonka tavoite on käynnistää sote-keskuksen suunnittelu Imatran koskelle Väärän talon tontille. Varsinaisesta rakentamisesta päätetään myöhemmin. Hankkeen aikaisin mahdollinen aloitus olisi 2030-luvulla. Excel Composites alkaa valmistaa komposiittiputkia ranskalais-kanadalaisen Flying Whales-yhtiön ilmalaivoihin. Sitä varten on valmistunut uusi 1000 neliön tuotantotila Joensuun Heinävaaran tehtaalla. Alus on 200 metriä pitkä ja suunniteltu kuljettamaan rahtia etenkin vaikeapääsyisille alueille. Joensuun tehtaalla työntekijämäärä on rikkonut 200 rajan. Loppuvuoden aikana on tarkoitus palkata lisää työntekijöitä. Ja sitten STT:n uutisia. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista.
9: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
10: Tänä torstaina sää on puoli pilvinen. Tällä hetkellä muutaman asteen verran ollaan plussan puolella. Pohjois-Karjalassa ainoastaan 1 asteen verran ja Etelä-Karjalassa noin 4 asteen verran. Heikkoa tuulta tällä hetkellä kaakosta noin 2 metriä sekunnissa, jonkin verran tuulen suunta kääntyy tuossa päivän aikana iltaa kohti, kun mennään. Ja iltapäivän puolella sitten lämpötila onkin jo kohonnut tuonne 15 asteeseen.
1: Kansan radiossa. Ole hyvä.
7: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
1: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
11: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Pass You By, Iina Forsman, ja kello on 7 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää torstai-huomenta, ja näköjään pikkusen, eikä ihan pikkusenkaan, erittäin sumuista sellaista. Katsotaan, että missä vaiheessa sitten hälvenee tuo sumu, vai kestääkö pitkään asti. Nämä oikein viileät aamut tekee tällaisen maiseman, mikä varmasti näyttäytyy tuolla varsinkin vesistöjen äärellä erittäin kauniina. Tänään liput Salossa liehuvat, Miina Sillanpään päivä eli kansalaisvaikuttamisen päivää vietetään tänään 1. päivä lokakuuta, ja päivän tarkoitus tosiaan muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa myös kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa. Ja samana päivänä Suomessa vietetään myös tällaista järjestöjen päivää. Vaalithan ne on tulossa tuossa ensi vuoden puolella. Huhtikuussa äänestetään jälleen. Ja tämä nyt on ihan hyvä muistuttamisen päivä siihenkin jo. Eli jollain tavalla surettavaa, että äänestysprosentit on erittäin alhaisia. Ja jokaisella on tosiaan tällaisessa demokraattisessa valtiossa se oma äänioikeus. Jos olet yli 18-vuotias, niin voit äänestää suurimmassa osassa tapauksia. Miina Sillanpää, jos et muista kuka oli, niin hän oli vuosikymmenten ajan sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen keskeinen vaikuttaja, toimi myös Suomessa sosiaaliministerinä. Ja oli myös Suomen sosiaalidemokraattisen naisliiton ja myöhemmin Suomen sosiaalidemokraattisen työläisnaisliiton puheenjohtaja. Ja paljon naisten asemaa vei sitten myös eteenpäin kaikkia näitä asioita, joista edelleenkin puhutaan tänä päivänä. Mutta sen vuoksi nyt sitten liput liehuvat, Miina Sillanpään päivää, kansalaisvaikuttamisen päivää vietetään tänään.
1: Sykkeen aamu.

0: me, baby.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
2: 8.45 soi herätyskappale. Voit laittaa toiveita tulemaan tänne studionumeroon 050-330-9443. Sama numero, mihin voit laittaa päivän kysymyksen vastauksen. Eli saatko palautetta omasta työstäsi? Minkälaista palautetta olet viimeksi saanut siitä? Ja miten tärkeänä koet, että saat sitä palautetta? Näihin asioihin päästään tuossa kello 9 uutisten jälkeen sitten meillä siellä aamun vieras Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä Mikko Liimatainen. Puhutaan yöllisen koiran merkillisestä tapauksesta sekä hänen roolihahmostaan Kristofferista.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Teddy Swims ja kappale Funeral. Kello on 8.25 torstai-aamuna 1. lokakuuta. Sumuinen aamu siellä on. Vanhusten viikkoa vietetään ja tämän vuoden teemana on arjen kohtaamiset. Hetken kuluttua hypätään tähän aiheeseen. Linjojen päässä meillä siellä Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja Merja Lankinen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietetään Vanhustyön keskusliiton koordinoimana 5-11. päivä lokakuuta ja tämän vuoden teema on arjen kohtaamiset. Meillä siellä linjojen päässä Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja Merja Lankinen. Oikein hyvää torstai-huomenta.
2: Kiitos vaan ja terveisiä täältä Helsingistä.
1: Minkälainen sää siellä Helsingissä on?
2: No kuule, täällä on aika ihana aurinkoinen sää. Vähän viileätä oli, mutta ei ilmeisesti niin kylmä kuin siellä Joensuussa. 6-7 astetta oli.
1: Joo, täällä itäisessä Suomessa Lappeenrannassa ja Joensuussa niin sumuista tänä aamuna kyllä on. Ja ihan muutama aste vaan plussan puolella oltiin tuossa tosi aikaisin aamulla. Mutta hei, tämän vuoden vanhusten viikon teema on arjen kohtaamiset. Niin miksi just kohtaamisesta halutaan tänä vuonna puhua?
2: No sanotaan, että kohtaaminen ja arjen kohtaaminen, että sehän on aika arkinen asia on kohtaaminen, että mehän kohtaamme aina ihmisiä joka päivä, mutta niillä on hirveän suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Että jokainen ihminen tarvitsee sitä tunnetta, että meidät huomataan ja meitä kuunnellaan. Ja ne on semmoisia pieniä helppoja tekoja, mä ajattelin, että se on hyvä teema. Se itse asiassa on koko meidän liiton vuoden teema, mutta ennen kaikkea just vanhusten viikolla, niin sitä on helppo toteuttaa.
1: Mitä meistä jokainen voisi tehdä ihan omassa arjessa, jotta tämmöisiä hyviä kohtaamisia sitten syntyisi enemmän?
2: No, itse asiassa se on ihan pieni asia, että se voi luvata tervehtiä naapuria tai vaihtaa muutaman sanan kaupassa tai keskustelee bussipysäkillä tai soittaa läheiselle tai laittaa viestin tai muuta, mutta tärkeintä siinä on se, että se ihminen tuntee, että häntä kuunnellaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita, niin silloin syntyy se aito kohtaaminen.
1: Samat säännöt pätee jokaiseen tämän kohtaamisen kohdalla. Keskustellaanko iäkkäistä ihmisistä joskus pikkusen liikaa tällaisten palvelujen ja hoivan tarpeen kautta ja liian vähän semmoisesta tavallisesta arjesta ja nimenomaan näistä ihmissuhteista ja osallisuudesta?
2: Joo, ehdottomasti. Tämä on ollut, miksi me ollaan monta vuotta liittona ja puhuttu, että jäsenet varsinkin, miten se julkisuudessa ja mediassa iäkkäät ihmiset näyttäytyy se palvelun saajina ja hoivan kohteina. Ja palvelut tietenkin on tärkeitä ja niitä pitää saada ja ne pitää saada oikea-aikaisesti, mutta siis iäkkäät ihmiset on paljon muutakin kuin niitä palvelun käyttäjiä. Suuri osa iäkkäistä ihmisistä ei käytä palveluja, tai eläkeiässä olevia ei käytä palveluja. Se on vain hyvin pieni osa siitä iäkkäistä. He elää tavallista elämää, heillä on ihmissuhteita, kiinnostuksen kohteita, iloja, huolia. He elää ihan normaalia arkea, niin kuin kaikki muutkin. Ja se on mun mielestä tärkeää tuoda esille, ja sen pitäisi näkyä myös.
1: Kyllä. Teknologia, se on laskeutunut aika lailla meidän elämään tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ihan eri tavalla kuin mitä se ennen sitä oli, niin yksi näistä positiivisista asioista on tietenkin se helpottunut yhteydenpito, mutta voiko tällainen koskaan sitten, no ei nyt voi sanoa, että korvata tällaista kasvokkaista kohtaamista, mutta miten tähän teknologiaan ollaan päästy sitten mukaan, kun puhutaan iäkkäimmistä ihmisistä?
2: No nyt, jos mietitään tällä hetkellä eläkkeen jääviä ja muuta, että heillä on kuitenkin taustaa niin teknologista ja muuta, että he niin osaa sitä, mutta ei voi olettaa sitä, että jatkossa he osaa, että teknologia menee kauheita vauhtia eteenpäin. Ja mä en niin asettaisi vastakkain teknologiaa ja kasvokkaan kohtaamista kertaa, niillä molemmilla on käyttäjänsä. Ei se korvaa teknologiaa kasvokkaan kohtaamista, mutta monelle se teknologia voi olla tärkeä väylä niihin kohtaamisiin. Sen takia me esimerkiksi nyt lanseerattiin syyskuussa tämmöinen juttunettipalvelu, missä iäkkäät ihmiset voi kohdata toisiaan videopuheluiden videoetäkohtaamisten kautta ja myös keskustelupalstoilla. Että joillekin se on tärkeää esimerkiksi miettiä omaishoitajaa, joka ei välttämättä pääse niin helposti lähtemään kotoa pois, niin hän saisi jonkun väylän niin kuin keskustella muiden ihmisten kanssa. Että niillä on molemmilla, mutta sitten kyllä suuri huoli tästä niin kuin digitaalisuuden etenemisestä ja siitä, miten sitten iäkkäät ihmiset jäävät sen ulkopuolelle. Että palveluja pitää olla saatavilla muutenkin kuin pelkästään digikanavia pitkin.
1: Niin, olikin kysymässä sitä, että minkälaisia palveluita ja teknologioita on tuotu tähän päivään ja mistä ollaan kiinnostuneita sitten?
2: No siis kyllä kaikki tällainen, missä niin kuin sanoit, me tuotiin se juttunettipalvelu, niin semmoinen kaikki, missä on sitä sosiaalista kohtaamista ja samanikäisten ihmisten vertaisten kohtaamista, että pääsee vaihtamaan ajatuksia heidän kanssa. Ja sitten se, että teknologia on helppokäyttöistä, että sitä pystyy helposti käyttämään. Että kyllä mä oman Anopin kohdalta hänkin 80-vuotiaana opettelin tabletilla maksamaan pankkiin, että kunhan se on pankkimaksuja, laskuja, niin kunhan se on tarpeeksi yksinkertaista ja helppoa. Mutta sehän myös edellyttää, että pitää olla myös sopivat laitteet, että se on sitten se toinen puoli. Että helppokäyttöisyys ennen kaikkea, saavutettavuus.
1: Kyllä. Nämä on tuonut arkeen kyllä aika paljon lisää tällaiset teknologiset asiat ja esimerkiksi äänikirjat sellaisille ihmisille ylipäänsä, että ketkä ei enää pysty näkemään kunnolla tai tällä tavalla, niin pääsee kuitenkin näiden tarinoiden ja tiedon maailmaan kiinni. Osataanko näitä hyödyntää nyt sitten?
2: No mitähän mä sanoisin, meillä ei ole mitään tutkimusta asiasta, me tehdään yhteistyötä, meillä on sellainen seniorisurf-palvelu, joka just edistää iäkkäiden tätä digiosaamista ja muuta, että siellä on, ollaan nyt nämä äänikirjojakin tuotu esille, erilaisia palveluita, mitä saa verkosta, sellaisia matkailuun liittyviä ja muita, että verkkohan on täynnä palveluita. Äänikirjat on tosi hyvä esimerkki siihen, ja tiedän ainakin mun iäkäistä sukulaisista monet käyttäjät on ollut kovia lukemaan, mutta ei enää jaksa lukea, silmät väsyvät ja muuta ei näe, niin ne on ihan loistava esimerkki nämä äänikirjat. Mutta sekin edellyttää, että sulla pitää olla laitteet. Että
1: Kyllä. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla, se järjestetään tänä vuonna Joensuussa, niin minkälaiset kekkerit on tulossa? Miksi just Joensuu toimii tänä vuonna isäntäkaupunkina?
2: No, meillähän niin kuin, vähän niin kuin haetaan vanhustenpäivän juhla, jota on järjestetty 1954 lähtien, niin se aina pidetään eri puolilla Suomea. Me halutaan maantieteellisesti näkyä eri puolilla Suomea. Tämä valtakunnallinen pääjuhla on sitten Joensuussa, ja siis Joensuu halusin, taidettiin itse asiassa kysyä kyllä Joensuuta, kun me haluttiin vähän Itä-Suomi painotteisesti nyt, niin ehdotettiin Joensuulle, että voisiko järjestää siellä. Ja aivan loistavaa, että lähti heti mukaan ja oli tosi innokkaana ja järjestelyt on sujunut tosi hienosti ja sinne odotetaan ihan mun, mä oon järjestänyt tämän 8. juhla, mitä mä järjestän, niin varmaan suurinta yleisöä, että odottaa jopa 600 ihmistä sinne paikalle, että ihan mahtavaa.
1: Toivotaan, että mahdollisimman moni löytää tuonne paikalle ja Karelia sali toimii tosiaan juhlapaikkana. Kiitos Vanhusten keskusliiton viestintäjohtaja Merja Lankinen, oikein mukavaa torstaita ja mukavia juhlia teille sinne sitten.
2: Kiitos ja hyvää vanhusten viikkoa.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola. Kello on sen verran, että tuossa ihan hetkisen kuluttua soitetaan herätyskappale. Mikähän se mahtaa olla?
1: Karjalainen syke.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Asan ja Anna Puun kappale Taulu lähtee tästä herätyskappaleeksi tähän sumuiseen torstai-aamuun.

Anna Puu ja Asa, kappale Taulu. Hei, kello 9 uutiset hämöttää tuossa muutaman kappaleen jälkeen ja sen jälkeen päästäänkin tuohon aamukahvivieraan hetkeen meillä täällä Joensuun kaupungin teatterista näyttelijä Mikko Liimatainen. Puhutaan näytelmästä, joka pärähti ensi iltaan tuossa viime lauantaina, eli Yöllisen koiran merkillinen tapaus.

0: karjalainen syke.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Kuivaketveleen yrityspuiston rakentaminen on alkanut Taipalsaarella. Maan siirtotyöt ja kunnallistekniikan rakentaminen pyritään saamaan päätökseen vielä kuluvan vuoden puolella. Kunnan mukaan tonteille pääsee rakentamaan ensi kesänä. Yrityspuistosta toivotaan ratkaisua Taipalsaarta vaivanneeseen teollisuustonttipulaan. Alueelle on kaavoitettu 8 yritystonttia. Yhtään tonttia ei ole vielä varattu tai myyty, sillä markkinointi on vasta alkamassa. Vaarojen maraton kokoaa noin 1400 juoksijaa Kolille viikonloppuna. Osallistumispaikat on myyty loppuun alle tunnissa tammikuussa. Karelian seikkailuurheilijoiden järjestämän tapahtuman matkat ja reitit ovat entisellään. Juoksijat lähtevät esimerkiksi maratonille lauantaina 9:00. Karjalainen seuraa kisatapahtumia suorassa lähetyksessä verkkosivuillaan lauantaina. Lappeenrannassa Vainikkalassa on vietetty Telkjärven sillan avajaisia eilen illalla. Hiivaniemen kylän asukkaat ovat helpottuneita, koska noin vuoden kestänyt kiertoteiden ajaminen loppuu. Uusi silta on maksanut yli 3 miljoonaa euroa. Vanha silta oli vuonna 1972 rakennettu puinen palkkisilta. Ja sitten STT:n uutisia. Kela arvioi, että terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen kohtalaisen hyvin yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononee, kun tarkasteluun otetaan mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa murhasta tuomitun naisen teloitus on saattanut epäonnistua. Todistajat ja naisen asianajaja ovat kertoneet Krista Pikein hengittäneen ja kuorsanneen sen jälkeen, kun hänelle oli annettu tappava pistos. Yhdysvaltain korkein oikeus on sallinut naisen teloituksen kumoamalla aiemmin viime hetkellä myönnetyn lykkäyksen. Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
9: Tänään torstaina sää on puolipilvinen. Tällä hetkellä muutaman asteen verran ollaan plussan puolella. Pohjois-Karjalassa ainoastaan 1 asteen verran ja Etelä-Karjalassa noin 4 asteen verran. Heikkoa tuulta tällä hetkellä kaakosta noin 2 metriä sekunnissa, jonkin verran tuulen suunta kääntyy tuossa päivän aikana iltaa kohti, kun mennään. Ja iltapäivän puolella sitten lämpötila onkin jo kohonnut tuonne 15 asteeseen.
0: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: Ja sumuiseen torstai-aamuun ollaan saatu aamukahvivieraaksi Joensuun kaupungin teatterin näyttelijä Mikko Liimatainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miten menee?
2: Mulla menee oikein lepposasti, kiitos. Sumuinen aamu oli mielenkiintoinen. Näkyy tuosta parvekkeelta, kun heräs, mutta siinäpä se aamukahvi meni. Niissäkin maisemissa. En törmännyt kenenkään liikenteessä, kun ajoin tänne.
1: Joo, se on aina riskinä tällaisessa kelissä. Minkälainen sun aamurutiini yleensä on?
2: Pitkä ja hidas. Joo. Mä herään ja kahvi porisee siinä hetken ja syön aamupalan hitaasti ja harkiten ja pohdin elämän suuria kysymyksiä, että missä nyt mennään. Mutta siitä sitten aina virkistetään ja lähdetään reippaana töihin.
1: Oliko sulla pienenäkin sille, että tykkäsit pyöritellä niitä muroja siinä lautassa? Joo, sama.
2: Joo.
1: Jollain tapaa, kyllä. Ja mulla oli siinä semmoinen, itse asiassa sellainen leikki liittyi siihen murojen kääntelyyn. Eli mä tykkäsin syödä murot silleen, että kun laitoin maitoa sinne, niin niiden piti aina pehmetä vähän. Ja sitten ne aina sille krispiksi siitä pinnalta, niin päätin, että leikin isoisäni, pappa siis, kuka oli traktorimies. Ja hän käänsi peltoa, niin mä käänsin sitten ne murot ympäri myös, että ne kostuu silleen sopivaksi, että niitä on kiva syödä. Joo. Oliko sulla paljon roolileikkejä pienenä?
2: Juu. Mä olin ihan silleen eskari-ikäisenä varmasti. Meidän naapurustossa tunnettiin mut henkilönä, joka leikki jediritaria. Ja varsinkin se muisto on, että on saanut kommenttia siitä, että mulla oli pitkät kalsarit, sen päälle sortsit, isot kumisaappaat. Ja sit mun mielestä se näytti siltä jediritarin kaavulta.
1: Todellakin.
2: Sitten siellä mä juoksin pihalla olomiakka kädestä.
1: Kuulostaa, me oltaisiin voitu olla samassa jengissä.
2: Aivan varmasti.
1: Joo. Siinä kuului vielä tällainen kypärämyssy vielä päähän ja aurinkolasit, niin siitä oli Phantom.
2: Joo.
1: Kyllä. Hei, minkälaisista rooleista tai projekteista haaveilet tällä hetkellä?
2: No mä oon jo vuosia paukuttanut, että mä haluaisin tehdä mun suosikkikomedian näytelmä, joka menee pieleen. Se on, niille jotka ei tiedä, niin se on näytelmä siitä, mikä sen otsikkokin on, että harrastajateatteriporukka yrittää epätoivoisesti pelastaa heidän versionsa Murha Haversamin kartanossa tai joku tämmönen niin kuin klassinen huudanit murhamysteeri. He ovat tulleet ensi iltaan ja homma alkaa se hajoilemaan ja he viimeisen asti yrittää pelastaa sitä, niin siinä on hyvää semmoista fyysistä huumoria ja sitten siinä on vahva semmoinen metataso, että niin teatteriesitys teatteriesityksen sisällä, niin se jotenkin osuu ja uppoaa meikäläiseen. Ja se, kun se on niin semmoista sekoilua, mutta sä tiedät, että se on niin pohjimmiltaan niin työryhmän näkökulmasta tosi teknisesti tarkkaa. Että sitä ei voi tuosta noin vaan niinku vasemmalla kädellä vetästä, että siinä on niinku tietyt iskut, tietyt markit, mihin täytyy osua, niin se on tosi mielenkiintoista.
1: Tätä me jäädään todellakin odottamaan vinkkiä tuonne teatterin suuntaan sitten teatterin johtajalle.
2: Tehdään se, please.
1: Niin, mulla olisi yksi pikku idea. Hei, oot valmistunut 2023
2: ja
1: 2024 sitten Joensuun kaupungin teatteriin.
2: Kyllä.
1: Englannissa olet opiskellut. Kerro pikkusen siitä opiskeluajasta.
2: Se oli monivaiheista ja tapahtumarikasta ja kyllä oli niinku tosiaan oppimiskokemus ennen kaikkea. Mä en ollut koskaan käynyt Englannissa ennen kuin mä lähdin opiskelemaan 2019. Ja ne mielikuvat, mitä oli niinku Englannista, niin osa osui ja sitten oli myös semmoiset, että on tämä kuitenkin pikkasen eri maa. Ja ehkä myös semmoinen kulttuurishokki, että kun ajattelis, että silleen britit on silleen lepposia ja mukavia, silleen jotenkin oltaisiin silleen lähes täysin samalla aaltopituudella kuin me suomalaiset, mutta on siinäkin sitten semmoisia tietynlaisia niinku eroja, miten käyttäydytään.

0: kaikki opinnot jossain kohtaa jo etänä. Ja sitten me alettiin jo menee siihen, että koulu niinku, vähän niinku roikotti meitä opiskelijoita, että hei, nyt ei niinku viedä tätä opintoja eteenpäin, että odotetaan, että rajoitukset vähän kevenee, että voidaan edes palata kampukselle. Ja sitten siinä kohtaa mä olin silleen, no, että mä mieluummin menen sitten vaikka tekemään rehdistöä tai vähän muuta. Ja sitten odotan vuoden, että kun on oikeasti silleen, niin kuin kaikki rajoitukset otettu pois, että pääsee opiskelemaan sitä omaa alansa niin kuin se on tarkoitettu. Että et sä voit tehdä teatteria Zoomissa millään tasoa tai opiskella, miten sä klassisesti käytät sun ääntä isossa tilassa niin, että myös takarivi kuulee, että se on niin kuin täysin eri. Ja se oli hyvä peliliike, iso peliliike kyllä, mutta et taas niin kuin jälkeenpäin, niin kyllä kannatti ottaa pikkasen askel taaksepäin, että pääsit sen viimeisen puolitoista vuotta vetämään taas täysin ilman rajoituksia.
1: Hmm. Hei, viime lauantai oli merkityksellinen päivä, yöllisen koiran merkillinen tapaus ensi ilta. Olihan se lauantai hyvänä aika, mutta oliko se sittenkin perjantai, mutta oli lauantai ja siellä oltiin tosiaan katsomassa. Otetaan kappale ja mennään sitten tähän näytelmän pariin.
0: Yes.

0: aamukahvivieras.
1: Torstai-aamun aamukahvivieraana Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä Mikko Liimatainen. Ja tosiaan viime lauantai oli se, kun yöllisen koiran merkillinen tapaus tuli enskaan. Mikä nyt on fiilis tälle melkein viikko tuon jälkeen?
2: Huojentunut ja helpottunut. Se oli tosi onnistunut se ensi ilta ja jo ensi iltaa ennen, kun oli ollut koeyleisö ja pääharjoituksissa ja valmistavissa, niin palaute on ollut kyllä tosi positiivista, mikä on aina tosi hellyttävää ja varsinkin niin kuin ehkä tämän jutun kanssa, kun itsellä on ollut iso motivaatio tehdä tämä homma niin kuin 110%, niin se, että

0: työ ja muun työryhmän semmoinen täystyöpanos selkeästi niin kuin resonoi yleisön kanssa, mikä on se tärkein asia kuitenkin aina teatteriesityksessä, niin kyllähän se saa hymyn huulille ja just tälleen niin kuin enskan jälkeen, niin huomasin maanantaina, kun meillä oli vapaa päivä, että ekaa kertaa silleen 2-3 kuukauteen oikeasti lepäsi, että mä olin sohvalla ja katsoin Top Gear ja mä olin silleen, että mulla ei nyt niinku kiire tai tarve nousta tästä just mihinkään, niin se oli tosi kiva fiilis.
1: Ihan varmasti. Mä itse asiassa yritin saada sua maanantai-aamuksi tänne näin, mutta tuli vastaus, että Mikolla on vapaa päivä tuossa maanantaina, että okei,
0: tämä onnistuu. Se ei vastaa puhelimeen.
1: Niinpä. Aika monitahoista on sun palaute, mitä saat. Siis tietenkin työryhmään kuulu ohjaaja, varmasti merkitsee tosi paljon saada palautetta tältä taholta. Sitten kollegat, sitten vielä yleisö. Millä tavalla siihen osaa, sehän on varmaan tosi jännää muutenkin tuommoinen ensi-ilta tai niin kuin näytelmä ylipäänsä, että kun se ensimmäinen on ja sen palautteen saaminen nimenomaan.
0: Joo, ehkä ensi-illassa niin kuin just se tärkein palaute on se ensimmäisen kunnon yleisön niin kuin reaktio, että minkä näköisiä ilmeitä siellä on sitten, kun yleisövalo nousee ja me kuvarellaan siellä ja se, että siellä hymyillään ja taputetaan silleen niin kuin oikeasti innolla, niin on silleen ok.
1: Onko mikä tahansa kunnon yleisö vai niin kuin onko se, no ei meidän tätä tarvitse laskea, tämä ei ollut kunnon yleisö tässä.
0: Ei, kyllä mä itse yritän aina asennoitua siihen, että heti kun ensimmäinenkin ihminen tulee katsomaan, niin se esitysmoodi on, jotta sitten se niin kuin lihasmuisti ja rutiini alkaa niin kuin tulla sieltä jo ennen enskaa, koska sitten jos niin kuin kaikki ne panokset jättää siihen niin kuin enskaan vasta, niin sitten se on just semmoinen niin kuin massiivinen rykäs, ja siinä voi myös niin kuin, laittaa itsensä lukkoon sillä, että sit se on niin kuin liikaa sun pään sisällä se, että tää on nyt se ensi-ilta on, nyt täytyy suoriutua, ja kun näyttelijän työssä se on niin kuin iso ansakuoppa se, että jos sä oot silleen, että mun täytyy suoriutua, kun sun työn tulos paranee huomattavasti, kun sä menet siihen vastakkaiseen suuntaan, että mitä rennompi sä oot, niin sen paremmin se yleensä menee.
1: Mitkä on niitä työkaluja, miten sä rentoutat itseäsi ennen tuommoista supermassiivisen jännittävää hetkeä?
0: Kahvi.
1: Sulla toimi niin päin. No joo, tavallaan joo.
0: Joo, jotkut tykkää niinku lämpää silleen fyysisesti, että no totta kai niinku halutaan, että kroppa on niinku auki, että venyttelyt sun muut on tärkeitä. Itellä mä oon jotenkin yrittänyt saada arkirutiinit siihen, että mulla niinku liikunta on joka päivästä, et luottaa siihen, että kroppa on niinku tietyllä tapaa niinku aina lämmin. Mutta niinku ehkä jo kouluaikojen loppupuolelle, varsinkin nyt sit niinku valmistumisen jälkeen, kun on alkanut tekemään näitä töitä ihan, niin mä oon huomannut, että mitä vähemmän mä mietin sitä esitystä ennen esitystä, niin sen kivempi sinne on sitten mennä. Et vähän tietyllä tapaa silleen, että keskittyy kaikkeen muuhun, ottaa iisisti, on lämpi, jos juttelee ihmisten kanssa, sitten okei, 5 minuuttia, okei, ja sitten hyppää sinne lavalle, ja sitten antaa virran viedä, niin se helppo just siihen, että ei niinku yliajattele mitään, että antaa mennä vaan, ja se tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja
1: kuulostaa silleen niinku semmoiselta niinku vähän niinku välttelyltä tavallaan.
0: Kyllä.
1: Aika hieno kohtaaminen kuitenkin. Tuossa aikaisemmin kysyin, että miten sun aamut yleensä lähtee käyntiin ja että tällaista hidasta heräämistä päivää, mutta tällä viikolla olikin pikkusen erilainen huomen ja taidetestaajia liikenteessä. Eli nyt sitten Joensuun koulujen 8-luokkalaisia pääsi testaamaan tätä yöllisen koiran merkillistä tapausta. Minkälainen tuo aamu oli?
0: Kyllä se pohjimmilta oli aika samanlainen, että tietty kello herätti pikkasen aikaisemmin kuin normaalisti. Ne esitykset siis alkoi 8-luokkalaisille tasan 10:ltä, milloin meillä yleensä alkaisi harjoitukset. Ja se, että sä aloitat 10:ltä esityksen versus, että sä aloitat 10:ltä harjoitukset, on tietty niin kuin täysin eri. Että sulla täytyy olla just se, että koneisto alkaa jo pyörimään. Mutta eipä se niin kuin itse asiassa yllättävänkin kevyesti se, ainakin itse koin, että lähti ne rullaamaan. Ehkä se johtuu sekin siitä, että kun tämä esitys valmistui kuitenkin tosi hyvässä aikataulussa. Me oltiin silleen niin kuin ainakin viikkoa ennen, jo ennen ensimmäisiä pääharjoituksia, niin oli silleen, että juttu alkaa olla niin kuin hyvillä raameilla. Nyt se on vaan se, että pidetään se niin kuin herkkä vireys siellä niin kuin enskaan asti. Niin se rutiini alkaa olla jo pikkuhiljaa siellä sen verran vahvana, että huomasi, että taas ilmaantui paikalle. Piti huolen, että ääni on edes jotenkin auki, että pystyy replikoimaan ja artikuloimaan omat repliikit. Sitten oteltiin, että nuoriso saapuu sisälle ja toivottiin, että he viihtyivät. Ja mä koen, että sekä tiistain että keskiviikkona molemmat yleisöt viihtyivät. Kyllä se niinku aisti siellä, niinku, että siellä oli niinku monikin yllättävä etukenossa. Tämä on ihan mielenkiintoista tämä teatteri.
1: Uskomaton mahdollisuus on muuten yläkoululaisilla käydä teatterissa, eli tämä K789-kortti, niin ymmärtääkseni sillä pääsee teatteriin ihan ilmaiseksi, kunhan vaan ilmoittaa, että on tulossa näin. Mahtava homma. Minkälaista palautetta tuli?
0: Hyvää. Ei niin kuin, ne on tosi vaikea saada puhumaan esityksen. Kuka tahansa on vaikea saada mun mielestä puhumaan suoraan esityksen jälkeen, mutta varsinkin just niin kuin 15-vuotiaat, 14-15-vuotiaat, niin semmoisessa yleisessä tilassa, missä on niin kuin just luokkakavereiden kanssa, niin meidän ohjaajakin yritti kysyä kaiken näköistä, mutta siellä ollaan vähän silleen tuppisuina, mutta helpoin on silleen niin kuin joo, ei kysymys. Ja silleen, no viihdyttykö? Joo. Voitteko nähdä itsenne tulemassa jatkossakin teatterin katsomaan jotain muuta? Joo.
1: Okay.
0: Good enough for me.
1: Okei, seuraava. Oliko se suoraan valot päälle yleisöön sitten heti kun loppuu se esitys ja sitten kysymään kysymyksiä?
0: Yeah, pretty much, joo.
1: Hei, puhutaan parin kappaleen jälkeen sun roolihaamosta, Christopherista.
2: Sykkeen aamu.

0: aamukahvivieras.
1: Ja vielä hetken aikaa aamukahvivieraana Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä Mikko Liimatainen. Näytelmä Yöllisen koiran merkillinen tapaus starttaa siitä. Ei voi spoilata nyt liikaa, mutta tällainen hetki siinä ihan alussa, kun sinä oot siinä omassa roolissa lavalla, kun yleisö tulee sinne sisälle. Minkälainen hetki se on sulle?
2: Se on jännittävä ja mielenkiintoinen, koska itse alkaa, niin kuin, siinä on semmoinen siirtymävaihe, missä niin kuin mä siirryn siihen näytelmän presenssiin, siihen hetkeen, mistä näytelmä sitten starttaa, mutta sitten kuitenkin samalla kaikki valot on päällä, sä kuulet, miten yleisö kävelee sisään, siellä nyt ollaan niitä sun näitä, niin sitten elää vähän semmoisessa välitilassa ja sitten on kiva vähän silleen kuunnella, että miten siellä keskustellaan, mutta sitten ei saa liikaa karta sinnekään, kun sitten on se, että niin, täytyy keskittyä tähän olennaiseen juttuun
1: kanssa. Ai niin, mä olin nekin näyttelijä.
2: Niin, joo, tässä on niin kuin esitys alkamassa.
1: Niin ei voi mennä vaan juttelemaan niin. Joo, se saattaisi vähän rikkoa sitä. Christopher, avaa sun roolihahmoa.
2: Christopher on 15-vuotias swindonilainen nuori herra, jolla on tosi välkky ajatuksen kulku. Siinä on kyllä mies, joka niinku näkee asioita tosi tarkasti havainnoi maailmaa tosi analyyttisesti.
1: Voidaan puhua ehkä tällaisista neuroepätyypillisistä jutuista.
2: Kyllä, joo. Se on niinku yksi tämän näytelmän ja alkuperäiskirjan niinku, troopeista, mikä jäi niinku, jälkeenpäin sitten niinku massalle niinku mieleen siitä, että se on niinku hienosti kuvattu myös Christopherin kautta, että minkälaista se on se neuroepätyyppisen ihmisen elämä. Ja mäkin tuossa, kun tein sit keväällä tutkimusta ja niinku googlailin just sitä alkuperäiskirjaa, luin sitä, niin se oli jännä huomata, että miten tarkasti se oli kuvattu, vaikka kirjalle ei tässä sano, että hänellä ei ole niinku mitään haisua aiheesta. Ja ehkä se oli niinku kivaa huomata, että se oli selvinnyt ajan hampaasta, että siellä ei ollut niinku mitään silleen niinku vääristynyttä kuvausta tai tapahtumaa, että se oli edelleenkin koettu, että se niinku pitää paikkaansa.
1: Millä tavalla sä niinku hait niitä eleitä ja tällaisia liikkeitä ja siihen olemukseen kaikkea mahdollista, koska kysymys on kuitenkin tämmöisistä niinku eleistä, mitkä on niinku, no, näitä neuroepätyypillisiä. Mä en osaa käyttää nyt oikeita sanoja näköjään tähän näin.
2: Mulla ehkä semmoinen niin kuin lähtökohta oli, koska se teksti on niin vahva. Ja tässä on ehkä hyvä semmoinen näyttelijän työllinen vinkkikin jollekin, joka miettii, että mitä on tehdä näyttelijän työtä, niin sen sijaan, että niin kuin ylimiettii sitä niin kuin asiaa, niin lähtee taas niin kuin toiseen suuntaan. Että kun Christopher on kirjoitettu siihen tekstiin sisään, se miten hän puhuu, mutta varsinkin se, miten ihmiset reagoi häneen, että antaa heidän luoda sen niin kuin Christopherin niin kuin olemuksen, että siinä on niin kuin joku tietynlainen niin kuin erilaisuus, niin luottaa siihen, että se nousee niin kuin sieltä. Ja ehkä just niin kuin isoin keskeinen asia, mitä mun sit piti näyttelijänä alkaa ratkaisemaan, oli se niin kuin fyysinen olemus. Siltä multa tuntui silloin alussa, kun lähdin työstämään, että se replikointi, puheen rytmiikka, ja tämmöiset niin kuin muut asiat, että miten mä olen kontaktissa muihin ihmisiin, on niin kuin suoraan sieltä tekstistä, että mun ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä dibadabaa, että tee vaan se, mitä tekstissä on, niin se riittää. Mutta sitten mun täytyy jotenkin löytää itsestäni se semmoinen fyysinen läsnäolo. Niin se lähtee niin kuin kaikissa muissakin rooleissa, että kun sä niin kuin pyörittelet sitä tekstiä sun päässä ja pohdit ja märehdit sitä asiaa, niin sit jostain sieltä alkaa sit löytymään se semmoinen tietynlainen impulssi, että tosta se voisi niinku lähteä ja sit sä alat seuraamaan sitä ja sit se alkaa viemään sua eri suuntaan. Ja sit sä tuot sen harjoitustilaan ja odotat, että mitä ohjaaja sanoo, että sitten ohjaaja sanoo, että hei, toi on oikein aika hyvä. Sitten sä oot silleen, okei, se toimii. Tai sitten ohjaaja silleen, hei, tää, mä en tiedä mitä sä teet. Okei.
1: Okei, mennään taas uusiksi.
2: Joo, tehdään jotain muuta.
1: En työstänytkään tätä kovin pitkään. Joo, kyllä.
2: Joo, mutta ehkä niinku pohjimmiltaan just, että mitä vähemmän, niinku, tai olen pyrkinyt siihen, että less is more ajatusmalli, että mitä vähemmän mä mietin, että mun täytyy jotenkin niinku elehtiä tai tuoda asiaa esille, niin sitä lähempänä totuutta mä oon. Koska kuitenkin, niin jos miettii taas, että Christopher itse tietenkin ajattelee, että hän on hän, niin kuin me kaikki tehdään. Minä olen minä, sinä olet sinä, niin keskittyy vaan Christopherin niihin objektiiveihin, motiiveihin, että mun täytyy nyt selvittää, kuka tappuu Wellingtonin, jotta minä saan sen selville, minä teen asiat ABC. Ja kaikki muu alkaa sitten ratkemaan sitä kautta, kun keskittyy niihin yksinkertaisiin semmoisiin niin kuin punaisiin viivoihin, guidelineihin.
1: Mitä mieltä sä oot siitä, että osaako ihmiset tänä päivänä suhtautua erilaisuuteen jollain tavalla paremmin kuin aikaisemmin?
2: No toi on vaikea sanoa. Mä jotenkin toivoisin, että joo, koska mä koen, että tietoisuus niin kuin, ihmisten moninaisuudesta on kasvanut tässä viime vuosikymmenten aikana, mutta sitten toisaalta ihmiset osaa olla myös tosi silleen, niinku, tiiäks, niinku, uriinsa niinku, jumittuneita. Mutta sitten just kun puhuttiin tästäkin teoksesta, että se niinku, alun perin sijoittuu vuoteen 1998, mutta silti kuitenkin se tuntuu, että se on niinku, ajankohtainen, niin tietyllä tapaa ei, mutta sitten myös toivoisin, että joo. Mutta kyllä niin mun mielestä on silleen kasvava trendi, että tuodaan sitä niin kuin tietoisuutta enempi. Ja ehkä avataan sitä keskustelua, että se on niin kuin maanläheisempää, että se on niin kuin semmoinen iso kynnys keskustella asioista. Niin suunta alkaa jotenkin tuntua, että löytyä, mutta että matkaa on vielä.
1: Jollain tavalla on helpottavaa lukea myös uutisia ja kuulla keskusteluita siitä, että esimerkiksi kouluissa otetaan tai tehdään yksilöllisempää opetusta ja nimenomaan huomioidaan sitten kaikki omat tarpeet ja tällaiset niin kuin ehkä erityispiirteitä myös, että lähestymistapa niin kuin maailmaa voi olla hyvin eri suunnasta aina. Näin. Tähän loppuun ajattelin, mitä tämä rooli on opettanut sulle eniten? Ja tämä prokkis?
2: Hyvä kysymys. No, se mitä tuossa nyt kun me tehdään noita läpimenoja, niin se on niinku itselle tosi tosi fyysinen suoritus. Et mä oon tosi silleen niinku uupunut sen esityksen jälkeen tietyllä tapaa. Et sitä on niinku, jotenkin yllättävänkin väsyn, kun en mä silleen niinku urheile siellä lavalla, mutta silti se on niinku tosi fyysinen suoritus. Ja mä oon miettinyt, että se varmaan on se, että kun yrittää olla sitten tälleen niinku just Christopherin tapaan tosi niinku aistiherkkä, että sulla on niinku kaikki aistit niinku käännettynä kymppiin ja sit sä niinku otat kaikki impulssit sisään ja sit sä käsittelet ja näin. Niin ehkä se ymmärrys siitä, että sellaiset ihmiset, koska niitä on niinku oikeassakin elämässä, ketkä on tosi aistiherkkiä, niin miten kuormittavaa niin kuin arkimaailma voi olla näille ihmisille ja niin kuin iso hatunnosto heille siitä, että he niin kuin selvii siitä kaikesta massasta. Mä kuitenkin siis, mä oon turvallisessa suljetussa tilassa 2,5 tuntia näyttelen sitä, tiedätkö, että en mä oo, niin kuin, mutta että sitten kun se esitys on loppu, niin mä voin päästä siitä kaikesta irti ja sitten mä pääsen heti palautumaan, mutta sitten jotkut elää sitä niinku realiteettia koko ajan niinku jatkuvasti, niin se on niinku, ihaltavaa, että miten ihmiset niinku pystyy elämään tässä maailmassa. No, en mä tiedä, miten he kokee sen, että onko ne haasteita vai ei, mutta et kuitenkin, iso hatunnosto kyllä heille siitä, että selkä suorana ja katse eteenpäin kävelevät täällä.
1: Yöllisen koiran merkillinen tapaus nähtävissä Joensuun kaupungin teatterissa. Ei muuta kuin haistelemaan, että milloin seuraava esitys, muuten onkaan.
2: Huomenna, perjantaina.
1: Nopea vastaus se. Näyttelijä Mikko Liimutainen, kiitän oikein paljon, kun pääsit tähän Sykkeen aamun vieraksi. Oikein hyviä esityksiä ja kaikkea hyvää tulevaisuutta.
2: Kiitos, oli kiva käydä vierailemassa. Sykkeen aamu.

Damiano David ja Voices, ennen sitä Taylor Swiftia ja The Fate of Ophelia. Kentillä kohti uutisaiheita tässä Dom Andrap.

Dom Andra, kello 9.54 ja kello 10 uutiset toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen. Uutisaiheet seuraaviin uutisiin kuuluvat näin. Kuiva Ketveleen yrityspuiston rakentaminen, se on alkanut Taipalsaarella. Ja Vaarojen maraton kokoaa noin 1400 juoksijaa kolille tulevana viikonloppuna. Uutisten jälkeen paikallinen putki, kahden kappaleen verran paikallista musaa tarjolla. You know. Can't see the knife when you're too close.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Kuivaketveleen yrityspuiston rakentaminen on alkanut Taipalsaarella. Maan siirtotyöt ja kunnallistekniikan rakentaminen pyritään saamaan päätökseen vielä kuluvan vuoden puolella. Kunnan mukaan tonteille pääsee rakentamaan ensi kesänä. Yrityspuistosta toivotaan ratkaisua Taipalsaarta vaivanneeseen teollisuustonttipulaan. Alueelle on kaavoitettu 8 yritystonttia. Yhtään tonttia ei ole vielä varattu tai myyty, sillä markkinointi on vasta alkamassa. Vaarojen maraton kokoaa noin 1400 juoksijaa Kolille viikonloppuna. Osallistumispaikat on myyty loppuun alle tunnissa tammikuussa. Karelian seikkailuurheilijoiden järjestämän tapahtuman matkat ja reitit ovat entisellään. Juoksijat lähtevät esimerkiksi maratonille lauantaina 9:00. Karjalainen seuraa kisatapahtumia suorassa lähetyksessä verkkosivuillaan lauantaina. Lappeenrannassa Vainikkalassa on vietetty Telkjärven sillan avajaisia eilen illalla. Hiivaniemen kylän asukkaat ovat helpottuneita, koska noin vuoden kestänyt kiertoteiden ajaminen loppuu. Uusi silta on maksanut yli 3 miljoonaa euroa. Vanha silta oli vuonna 1972 rakennettu puinen palkkisilta. Ja sitten STT:n uutisia. Kela arvioi, että terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen kohtalaisen hyvin yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononee, kun tarkasteluun otetaan mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa murhasta tuomitun naisen teloitus on saattanut epäonnistua. Todistajat ja naisen asianajaja ovat kertoneet Krista Pikein hengittäneen ja kuorsanneen sen jälkeen, kun hänelle oli annettu tappava pistos. Yhdysvaltain korkein oikeus on sallinut naisen teloituksen kumoamalla aiemmin viime hetkellä myönnetyn lykkäyksen. Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstai-aamuna sää on sumuinen ja pilvinen. Tällä hetkellä 9 astetta ollaan plussan puolella ja eteläinen tuuli puhaltaa hyvin heikosti, ainoastaan 2 metriä sekunnissa. Päivän ylilämpötila 15 asteen tuntumassa ja näyttääpä siltä, että iltaa kohti kun mennään, niin himpun verran sää selkenee.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: paikallinen putki.
1: Torstai-aamun paikallinen putki. Jotenkin tällainen sumuisa keli inspiroi ehdottomasti ja laittaa ajattelemaan noita luonnon ilmiöitä ja ehkäpä tätä vuoden aikaa. Ja nyt ensimmäisenä kappaleena on sitten luvassa vahvasti juureva kotimainen kappale. Suomalaisen kansan musiikin ikoni yhtye Värttinä julkaisi vuonna 2025 tämän Kyly-albuminsa ja siellä kappale nimeltä Maaruska, tällainen kappale, jossa soi hyvin, hyvin perinteinen ja luonnonvoimia ja tällaisia tummia sävyjä maalaileva suomalainen kansan perinne. Tässä Värttinä ja Maaruska.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Seuraavaksi luvassa onkin jotain aivan erityistä suomalaisen musiikin kentältä ja siirrytään tällaiseen astetta raskaampaan etnoteknoon. Hauska sana. Ääneen pääsee aina yllättävä Vilma Jää. Hänen loitsui ja taikoi albumiltaan kuultava kappale kantaa nimeä Kade ja vanha kansan

olisin kadesilmin kattanut, silmin kierran keksinyt. Ken vihosilmin vihtonut, sen silmät verta vuotakoon, räntänä räivätköön. Karakuusi kasvakoon, kateen koon eteen.

0: Tänä torstain paikallisessa putkessa kuultiin ensin Värttinää vuoden 2025 albumilta Maa ruskaa ja sitten Tuli terää, niin sanotusti Vilma Jäätä ja kappale Kade. Tuossa kattelin, että mites Vilma Jää nyt sitten esiintyy tämän vuoden puolella, niin kyllä keikkoja vielä riittää Mäntsälässä 10. päivä lokakuuta seuraavan kerran, sieltä sitten Helsinki 23.10. Mutta näyttää siltä, että liput tuohon varsinkin on loppuun myyty. Viimeinen keikka tämän vuoden puolella taitaa olla 27. päivä marraskuuta tuolla Espoossa, eli ei muuta kuin lippuja ostamaan. Huomenna jälleen paikallinen putki kello 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Kulttuuriaamu niin sanotusti jatkuu torstaina. Seuraavaksi päästäänkin haastatteluun. Suomessa nimellä Lunta tupaan tunnettu 1980-luvun brittiläinen kulttikomediasarja, eli Smith and Jones, muistetaan kahden miehen absurdeiksi äityvistä keskusteluista. Ja nyt näyttelijä Pasi Karppi on tuonut sarjan klassikkotekstit suomalaiselle näyttämölle yhdessä Timo Lavikaisen kanssa. Esitys siis pohjautuu alias Smith and Jones-sarjaan, jota Karppi seurasi jo lapsena, ja ajatus omasta näyttämöversiosta ei kuitenkaan ihan hetkessä ole syntynyt. Mistä tässä oikein on kysymys? Haastattelijana tässä on toimittaja Anssi Saarelainen ja haastateltavana siis Pasi Karppi.
2: Tämä lähtee ihan tuonne nuoruudessa ja ihan jo lapsuudessakin tosiaan tuli 80-luvulla televisiossa tämä Luntatupaan sarja, ja tässä sketsisarjassa jokaisessa osassa oli aina vähintään yksi tällainen kohtaus, missä kaksi valkokauluspaitaista mies keskustelee päät yhdessä. Yleensä keskustelu alkaa jostakin ihan tavanomaista aiheesta ja sitten se saa aivan omituisia käänteitä ja menee aivan omituisille jengoille. Niin mä muistan lapsena jo tätä kattelin ja mä muistan sen harmituksen, että kun ei englannin kielitaito riittänyt ymmärtämään, mitä kaikkea siinä oikein niin kuin puhuttiin, kun suomennos oli tietysti ihan parilla rivillä ruudussa aina meni, niin siitä lähti tämä innostus. Ja tämähän on, sanotaan, että se on semmoinen brittikomedian kultaisten vuosien tunnuskuva, tämä kaksi heppua istuu siinä päät yhdessä. Ja puhutaan, ihan virallinen termikin on kehittynyt kuin head-to-head-keskustelut, eli tästä niin kuin aina tiedetään, että tästä se niin kuin lähti, ja sehän aika lailla sitten uudisti TV-komediaa myöskin Suomessa.
3: Onko tässä miehelle esityksessä enemmän kysymys nostalgiasta, vai toimiko nuo 80-luvun tekstit ja katsojille myös nykypäivänä?
2: Kyllä sitä on tuotu tähän päivään, että tokihan siellä on paljon asioita, mitkä ei tähän päivään käänny, ihan jo lähtien jostakin teknisistä laitteista ja tällaisista, että ei enää enää semmoisenaan ole voinut tuoda. Kyllä me on tuotu sitä aika rohkeasti tähän päivään ja myöskin Suomeen ja myöskin vähän niin kuin itseemme näitä asioita. Mutta justiin toi sanoi, puhuit tästä nostalgiasta, niin kyllähän tämä monelle on nostalgiatrippi. En varmasti ollut ainoa, joka 80-luvulla, 90-luvun alussa ihastui näihin herroihin ja on sitten seurannut. Eli se on sitä se on niin kuin aina toistuvasti kuulet, että kiva tulla katsomaan, että mitenkä nämä kääntyy suomeksi, voiko nämä kääntyä suomeksi, kuinka te olette tämän toteuttanut, että se on nostalgiatrippi myöskin.
3: Mutta toimiko esitys myös niille, joille ei ole minkäänlaista käsitystä kyseisestä sarjasta?
2: Kyllä toimii, eli tämä ei vaadi niin kuin sitä tietämystä tai perehtymistä tähän alkuperäisteokseen, eli kumminkin nämä aiheethan siinä, mistä keskustellaan, niin ne on tämmöisiä ikiaikaisia kaikissa ajoissa ja kaikissa kulttuureissa, kaikissa maissa esiintyviä miesten välisiä juttuja, niin kyllähän ne aiheet aina ovat ajankohtaisia.
3: Mikä sai Pasi Karppi sinut sitten tarttumaan tähän tekstiin tässä ajassa? Puhuit kyllä tuossa, että ihailit jo silloin 80-luvulla näitä herroja Smith & Jones ja heidän tekemistään, mutta miksi? Teksti kiinnosti niin, että tuodaan se nyt suomennettuna myöskin lavoille.
2: Se on tosiaan kulkenut mun elämässä ihan sieltä lapsuudesta asti jollakin tavalla niin VHS-kaseteilla, jotka hukkuivat sitten jossakin muutossa. Voi hyvänen aika, mulla oli ne kaikki VHS:llä, mutta jonnekin paljon sitten on tullut tässä elämän varren aikana hukattua. Ja sitten mä jossakin vaiheessa rupesin ajattelemaan, ja mulla oli hyvin vahva mielikuva, että juuri näistä head-to-head-keskusteluista olisi tehty esitys, ja minä lähdin sitä sitten niin kuin etsimään ensin Suomesta, ja eipäs löytynytkään, ja otin yhteyttä BBC:hin ja sitten Talkback Productioniin, eli tämän Smith & Jonesin perustamaan tuotantoyhtiöön. Ja itse Griffith Jonesinkin sitten sain loppuviimeksi kontaktiin, ja semmoista ei ole tehty. Eli mun mielikuvani oli väärä. Tai sitten se oli niin kuin tämmöinen joku ennen uni, että munhan se sitten piti niin kuin tehdä. Mutta oli aika hauskaa, että just nämä BBC ja Talkback ja Jones, kaikki niin kuin sanoi, että kukaan ei aikaisemmin ole kysynyt semmoista, että voisiko näistä niin kuin tehdä. Että aika mielenkiintoinen idea, että, että tota, niitä koostaa tosiaan täyspitkää esitystä, että se oli, kaikilla tuli tämä sama kommentti, että ei, ei ole aikaisemmin kysytty tällaista. Mm. Mä pidän, että se on niin kuin aika ilmeinenkin asia, että tota, niin tästä olisi pitänyt tehdä ja kukaan muu ei ollut tehnyt, niin piti tehdä sitten itse.
3: Oliko se miten yllättävät, että näin sitten tällainen myöntäytyminen suhtautuminen sitten kaikilla tähän suomentamiseen tuli?
2: Kyllä siinä oli, se kesti varsin pitkään, että se oli semmoinen 5-6 kuukautta sitten ensimmäisistä kontakteista, kun mä tuonne BBClle lähdin ja siellä lähdin ja sieltä sitten palloteltiin ja joka paikassa ensin niin kuin tämän oman kantansa asiaan muodostivat, että kyllä se lopullinen mä uskon, että semmoinen taustavaikuttaja oli tämä itse Clifford Jones ja hänen tota noin niin, hyvin myönteinen ja hyvin avulias suhtautumisensa tähän asiaan, että hän ehkä vähän sitten jotakin ovia siellä taustalla ehkä sitten availi. Eli tota, vaikka se kesti kauan, oli varsin byrokraattista, varsinkin BBC:n kanssa oli hyvin monta blankettia piti täyttää ja hyvin monta lisäkysymystä sieltä tuli. Olin itse asiassa jossakin vaiheessa jo vähän, että eihän tästä nyt mitään tuota, ei tämmöistä luparulianssia jaksa, mutta kyllä se sitten niin kuin maaliin meni. Jäi mieleen, Mel Smith hän kuoli 2003, eli suoraan hänen kanssaan en ole ollut tekemissä, mutta Jonesin kanssa, joka on tämä hoikempi kaveri tästä sarjasta, niin hän sanoi, että olisipa mielenkiintoista joskus nähdä, kun te suomeksi esitätte tätä, että tunnistaako hän jotakin niistä jutuista siellä, tota, niin mitä on itse kehittänyt ja mitä niin kuin itse esittää. Ja se on, niin kuin, se on mun semmoinen minun unelma. Ja myöskin minun painajaiseni, että joutuisi herralle tosiaan esittää tota niin, näitä juttuja. Että kunnianosoitus, tribuuttiesityshän tämä on lapsuuden sankareille, joka on niin kuin vaikuttanut omaan elämään ja kulkenut tosiaan mukana tämän brittikomedian tämä osio koko elämän ajan. Niin olisihan se hieno niin kuin päättää niin kuin siihen, mutta pelottaa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Sykkenä aamu vielä hetken aikaa tässä kello 11 asti. Ja hei, saatiin tuossa, no on tästä jo jokunen aika, mutta sama keli jatkuu edelleenkin. Tällainen sumuinen sää, ja nyt jos siellä vielä illan suussa sumua on, niin se tekee ajamisesta tietenkin pikkusen hazardimpaa, eli näkyvyys ei ole niinkään hyvä siinä vaiheessa. Ja nyt Marsu laittaa äsken viestiä tänne, kuunnellaanpas.
1: Marja Riitta muistuttaa Joensuusta autoilijoita. Olen ajamassa Joensuun keskustassa, niin voi hyvää ihmiset, pankaa autoihin valot, myös perävalot, ei pelkästään parkit. Täällä nimittäin on niin paljon sumua, että ei näe edellä menevää autoa. Me jo yhdelle autolle tööttäilin ja vinkkailin ja näytin, että laita hyvää tyttö valot autoon. Nimittäin on niin paksu sumu, että ihan turvallisuuden vuoksi, oman turvallisuuden ja kaikkien muiden turvallisuuden vuoksi, niin valot autoihin ehdottomasti. Terveisin Martsu.
0: Muistetaanpa laittaa ne valot päälle siellä, vaikka ei nyt niin hämärää olisikaan. Turvallisuutta kaikille vaan liikenteeseen.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Guns N' Roses, You Could Be Mine, kello on 10.49 ja hetkisen kuluttua katsotaan nuo uutisaiheet, kello 11 uutisia.

Kello 11 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisiahan voit kuulla aina tuonne kello 18 asti tasatunne. Siunauskappelissa on ollut tulipalo Kontiolahdella Kirkonkylän tiellä tänään ja baari Vanha Pankki sulkee ovensa Lauritsalassa Lappeen rannassa. Siinäpä seuraaviin uutisiin nuo aiheet. Huomenna on perjantai. Se tarkoittaa tälläkin viikolla meikäläisille vapaa päivää. Teidän seurana huomenna kello 6-11 Jose Martin ja siellä ainakin urheilusta puhetta tuossa aamu tuimaan. Ei muuta kuin tulkaahan kuulolle. Muutaman kappaleen kautta kello 11 uutisiin ja meikäläisen puolesta oikein mukavaa loppuviikkoa. Maanantaina jälleen sitten kello 6-11 sykkeen aamussa. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Siunauskappelissa on ollut tulipalo Kontiolahdella Kirkonkyläntiellä tänään. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta noin kello 8.30. Kappelin henkilökunta suoritti alkusammutuksen ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi purkaa rakenteita ja varmistaa, että palo ei ollut levinnyt. Siunauskappeliin on tullut savuja vesivahinkoja. Pelastuslaitos kertoo karjalaiselle, että palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähköviasta. Seurakunta arvioi, että kappeli on poissa käytöstä muutaman viikon ajan. Baarivanha pankki sulkee ovensa Lauritsalassa Lappeenrannassa. Lappeenrantalaisen yrityksen Moubaarin pyörittämä ravintola on auki viimeistä päivää tämän viikon sunnuntaina. Talousvaikeuksissa olevan yrityksen saneerausmenettely keskeytetään. Sille ei ole velkojien mielestä edellytyksiä. Moubaar on pyörittänyt vanhan pankin lisäksi Bar-Totemia Lappeenrannan keskustassa, Kisakrouvia Parkkarilassa ja ravintola Jehua Lemillä. Esperi ilmoittaa ostaneensa Kontiolahdella sijaitsevan Ehtookodit osakekaupalla. Ehtookodit tuottaa palveluita Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. 30-paikkainen hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille Paiholan linnan tiloissa. Yrityksestä luopuvat Kalle ja Sanna Hartikainen kertovat siirtävänsä soihdun Esperille hyvillä mielin. Esperin mukaan hoivakoti täydentää sen verkostoa Itä-Suomessa. Henkilöstö jatkaa ostetun yhtiön palveluksessa. Ja sitten STT:n uutisia. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut. Ne koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiö kertoo, että muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään noin 60. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen, jotta yhtiöstä tulee ketterämpi ja kannattavampi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa murhasta tuomitun naisen teloitus on epäonnistunut. Krista Pike on sairaalahoidossa, mutta hänen tilastaan ei ole tietoa. Aiemmin todistajat ja asianajaja kertoivat naisen hengittäneen ja kuorsanneen sen jälkeen, kun hänelle oli annettu tappava pistos. Osavaltion kuvernööri on sanonut, että teloitus keskeytetään. Pike syyllistyi luokkatoverinsa murhaan 18-vuotiaana.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Yöllä yleisemmin taas sumua tai sumupilveä. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Onko miten keidasmainen fiilis just nimenomaan tällä hetkellä? Itse mietin tuossa, kun siirryttiin heilahtamalla lokakuun puolelle, että niin sitä sitten ensi kuun jälkeen on joulukuu ja kaikki muut vastaavat latteudet tähän kohtaan, mutta onneksi meillä on keskipäivän keidas. Ja itse asiassa keskipäivän keidashan täyttää kuukauden kuluttua yhden vuoden. Olettaen, että tämä vielä kuukauden saa jatkoa. Uskoisin näin, tottahan toki. Mutta siis onpa tavallaan niin kuin vuosi on mennyt ihan hirveän nopeasti. Sen lisäksi, että tietenkin kesäaika nyt on sujahtanut hurjaa kyytiä. Nyt ollaan lokakuussa, tietää sitä, että talvinopeuksiin aletaan siirtyä jossain kohtaa. Se on kyllä enemmän varmaan tuolla loppukuun puolella. En ole nyt tarkistanut. Rengasrumba käynnistyy ihan näillä näppäimillä tai sääennusteen mukaisesti, mutta lokakuu on usein semmoista niin kuin kaikenlaisen puuhan aikaa ennen kuin siirrytään sitten varsinaisesti talvenviettoon. Ja koska lokakuulla ei aina välttämättä ole ihan paras kaikupohja, ylipäänsä tämä lokakuusta maaliskuuhun ajanjakso, niin se ei aina herätä yhtä hilpeitä ajatuksia kuin vaikka sitten huhtikuusta syyskuuhun. Niin ajattelin, että kun meillä on upea, kaunis lokakuun ensimmäinen aamu, tai aamupäivä nyt jo pikemminkin, niin kyllä me otetaan vähän punkrockia tähän alkuun ja oikein kunnolla käynnistetään lokakuuhun.

0725 19 39. Täällä Pauli toivottelee aurinkoista ihanaa päivää ja alkavaa lokakuuta. Sitten Enska laittoi viestin, että tänään on heidän kihlapäivänsä. Vuosi, jos nyt oikein tulkitsen tätä viestiä, niin vuonna 76 ovat menneet kihloihin, joten se on 50-vuotiskihlapäivä. Se on jo ansainnut erittäin suuret onnittelut. Vuonna 72 Enska on ostanut Honda CB350 ja pakko oli vähän kuukkeloida, että minkä näköinen, niin on tyylikäs, erittäin hieno pyörä. Kihlapäivänä ovat ajaneet kuulemma hirvikolarinkin, niin siinä on sattunut kyllä kaikenlaista yhdelle päivämäärälle. Nyrkkitappelun Tästä se lähtee -kappale on aiheuttanut riemun kiljahduksia. Se on hyvä, että tulee kannatusta suomalaiselle punk-rockille. Ja Terhokin laittoi tuossa, että hyvää ensimmäistä päivää lokakuuta ja hyvää torstaita. Kyllä nyt toivotellaan kaikenlaista, eikä haittaa yhtään. Ei muuta kuin viestiä studion suuntaan 0406195939. Täällä kirjoitetaan, että puoli vuotta vaan, niin valoisa aika alkaa taas pitenemään ja väliin mahtuu vaikka mitään juhlia. Eliitin juhlat linnassa, joulu, uusi vuosi, niin mahtuu. Tuohon puoleen vuoteen mahtuu myös minun synttärit ja onhan siellä kaiken maailman laskiaista ja loppiaista ja isänpäivää ja yhtä sun toista. Et kyllä just luin sosiaalisesta mediasta jonkun kommentin, missä ulkomaalainen ihminen oli käynyt Suomessa ja hullaantunut siitä, että miten upea paikka tämä on. Ihmiset ovat mukavia, täällä on turvallista, iltaisinkin uskaltaa liikuskella yksinään. Ja hän sitten nosti esille siinä somepostauksessa myös tämmöisen näkökulman, että miten paljon tavallaan toi Venäjän hyökkäyssota on Suomeen vaikuttanut ja halusi omalta osaltaan olla nostamassa Suomea ylöspäin, kun on rajat itään suljettu ja esimerkiksi venäläisturisteja ei Suomeen tule, niin hän piti tämmöisen oman puheenvuoron Suomen erinomaisuudesta. Niin miksi sinne sitten piti jonkun suomalaisen mennä kirjoittamaan, että Suomi on tosi tylsä paikka paitsi 3 kuukautta vuodesta? Et eikö me osata ottaa edes niitä kehuja vastaan? No, vähän sama, kun valitaan tämä maailman paras maa, onnellisin maa, niin suomalaiset on aina heti huutamassa nyrkki pystyssä, että emmekä ole onnellisimpia. Niin voisiko ihan joskus vaan ottaa ne kehut vastaan ja olla silleen, että niin, meillä on itse asiassa kaikki aika hyvin. Tietysti joka ikinen päivä löytyy valitettavaa ja ei tarvitse kuin avata sitä uutisseurantaa, niin kyllä niitä huonoja uutisia tulee ihan joka paikasta. Mutta mitä jos yrittäisi vaan kääntää sitä omaa mielentilaa, state of mindia, kuten Amerikassa sanotaan, siihen suuntaan, että kyllä tässä on hyviä asioita hyvinkin paljon ympärillä. Et mitä jos lakkaisi miettimästä sitä, että mitä elämästä puuttuu ja miettisi ennemminkin sitä, mitä siinä elämässä jo nyt on. Ja sitä kautta lähti niin kuin itse reflektoiden jotenkin kehittämään. Tulipa tässä tämmöinen keittiöpsykologin puheenvuoro. Ei ollut tarkoitus, koska se rupesi nyt vaan pulppuamaan jostakin. En ollut siis suunnitellut tämmöistä puheenvuoroa, mutta ei se mitään. Suoran lähetyksen taika on myös siinä, että kun asia on möläyttänyt ilmoille, niin sitten se on mennyt ja ei siihen tarvitse enää palata. Elämä on suora lähetys. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants jatkavat tästä kappaleella Hypnotized.

Alex Warren ja Burning Down. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävä Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus on alkanut. Ja tuo tilaisuus alkoi ilmavoimien komentajan kenraalimajuri Timo Herrasen puheella. Paikalla ovat myös muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi hankkii kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä ja ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Näistä uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Muistan, että tuosta tuli mainittua meidän keskipäivän keidaslähetyksessä ja nyt on sitten tosiaan juhlallisuudet alkaneet Rovaniemellä Lapin lennostossa. Meidän konsernimme sanomalehtien sivuilta voi käydä vakoilemassa kuvaa, jos kiinnostaa nähdä tuommoinen F-35A-hävittäjä. Muutakin päivän polttavaa aihetta on tietysti esimerkiksi koskee vuokra-asujia hyvinkin vahvasti. Asunto-osakeyhtiölain uudistus on tänään astunut voimaan, kuten samaan aikaan voimaan tulleessa asunnonvuokrauslain uudistuksessa, niin taloyhtiöille on haluttu antaa vahvemmat keinot puuttua häiriöihin. Etenkin lyhyt vuokrauksesta aiheutuvat häiriöt huomioidaan tässä lakiuudistuksessa ja taloyhtiöt voivat tarvittaessa ottaa asunnon määräajaksi haltuunsa, jos vuokraus aiheuttaa yhtiölle tai osakkaille ylimääräisiä kustannuksia tai haittaa. Ja varoitukset ja päätökset, ootteko yllättyneitä, nekin sähköistyvät. Ne voidaan nimittäin jatkossa toimittaa osakkaille sähköisesti. Lisäksi huoneiston omistajan tulee jatkossa huolehtia siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tiedot vuokralaisesta. Uudistuksessa selkeytetään myöskin uudistusten ja muutostöiden kustannusten jakoa, jos niistä on etua vain tietyille osakehuoneistoille. Tämmöisiä uudistuksia on esimerkiksi vanhoihin taloihin rakennettavat hissit ja jälkikäteen asennettavat autojen latauspaikat. Näistä johtuvat kustannukset voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä muutoksesta hyötyviltä osakkailta. Et semmoista muutosta muun muassa myöskin se tupakointi parvekkeella on nyt loppunut tästä päivästä alkaen, jos ei sitä ole erikseen sallittu, mutta paljon on muutosta heti lokakuun aluksi. Madonnalta kuullaan nyt Miles Away.

0: Madonna ja Miles Away. Meidän studion WhatsAppiin 0406195939 tulee päivittäin semmoisia linkkivinkkejä, että mistä olisi kiva vähän rupatella radiossa. Ja nyt on löytynyt kaikille niille, joilla on omaa tonttia tai vuokratonttia, mutta semmoista pihamaata, mikä pitäisi pitää jollakin tavalla kunnossa, niin hyviä uutisia. Meinasin sanoa uutimuksia, mutta siis uusi tutkimus on tässä nimenomaan puheenaiheena. Ja tämä on itse asiassa Ylen juttu. Ja uusi tutkimus kehottaa, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin parannat terveyttäsi. Eikö ole hyvä? Nyt voi hyvällä omalla tunnolla jättää kaikki lehdet haravoimatta ja muutenkin antaa pihan rehottaa, niin ihan vaan omaan terveyteen vedoten. Mutta nyt se on tutkittu ja tämä on suomalaistutkimus. Sen mukaan oma piha kannattaa jättää osittain hoitamatta, sillä siitä saa nopeasti terveyshyötyjä. Ja tässä tutkimuksessa tutkittaville pihoille lisättiin luonnon monimuotoisuutta, eli biodiversiteettiä tuomalla monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta, kasvualustaa ja lehtikompostereita. Ja asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet jätettiin maatumaan haravoimisen sijaan ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Pihalle on tuotu lisää kasveja ja kasvatuslaatikoita. Nurmialue on pienentynyt ehkä puoleen. Pihan käyttöön se ei ole hirveästi vaikuttanut, sanoo tutkimuksessa tutkittavana ollut pihanomistaja Kaspar Abella. Ja vertailuryhmän pihoilla pihanhoitoa jatkettiin ihan tavanomaiseen tapaan. Tämän jälkeen 36 omakotipihan asukkaat antoivat näytteitä ihonsa ja suunsa mikrobiston muutoksista 3 kuukauden ajan. Tämä tutkimus on Tampereen yliopiston Benefa Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistutkimus, joka julkaistiin kansainvälisessä Mikrobiome-tiedelehdessä. Ja tämä suomalainen tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Muutoksia havaittiin jo heti 3 kuukauden aikana, vaikka molemmat tutkimusryhmät viettivät yhtä paljon aikaa pihallaan. Ja tutkimuksen pääkirjoittaja Maria Ruuslund Luonnonvarakeskuksesta sanoi, että ryhmien väliset erot tulivat esiin, vaikka puutarhan hoitoa harrastettiin molemmissa ryhmissä ja pihalla vietetty aika väheni syksyä kohti. Ihon mikrobiston monimuotoisuus säilyi luonnonmukaistettujen kotipihojen asukkailla pidemmälle syksyyn kuin vertailupihojen asukkailla. Erityisesti luonnonympäristöihin yhdistetyt bakteerit lisääntyivät, kun taas infektioihin yhdistettyjen bakteerien suhteellinen runsaus väheni. Luonnossa toimivien hajottajien gamma-proteobakteerien monipuolistuminen iholla voi vaikuttaa immuunipuolustukseen positiivisesti. Eli nyt nämä tulokset viittaa siihen, ettei ratkaisevaa ole se, kuinka paljon pihalla puuhastelee, vaan myös se, millainen piha ympärillä on. Villi, luonnonmukaisempi piha lahopuineen ja hallittu hoitamattomuus voivat tarjota monimuotoisemman mikrobialtistuksen kuin perinteisesti hoidettu piha. Ja tosiaan tuon 3 kuukauden aikana havaittiin muutoksia sekä suun mikrobiston koostumuksessa että mikrobien toiminnallisissa ominaisuuksissa. Ja muutokset ilmenivät muun muassa aineenvaihduntareittien muutoksina. Pelkkä hengittely tällaisella pihalla voi riittää, mutta maaperän ja kasvien koskettelu esimerkiksi pihan satoa kerätessä tuottaa aina enemmän luontokontakteja. Monimuotoinen piha vaikutti muun muassa siihen, miten keho tuottaa vitamiineja. Kehon mikrobistot voivat siis vaikuttaa myöskin mielialaan. Ja Ruuslund sanoi tuossa, että pystyttiin osoittamaan syy-seuraussuhde. Jos tuomme luonnon mikrobiologista monimuotoisuutta kaupunkiin takaisin, havaitaan, että kyllä tällaisilla yksinkertaisilla toimilla voidaan vaikuttaa.
1: Keskipäivän keidas.

askellani pommin, minä myöskin mukana hommin, ensikään.

riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin. Perähuus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös myönneistä noista.

down. Katy Perry, okei. Okay. Uusi tutkimus tosiaan kehottaa, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin paranna terveyttäsi. Ihmisen terveyden ja monimuotoisen kotipihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Ja yksi tutkimuksen kiinnostavimmista löydöksistä liittyy lahopuuhun. Mitä enemmän osallistujien lähiympäristössä oli lahopuuta, sitä enemmän heidän ihollaan ja suun mikrobistossaan havaittiin luonnonympäristöihin yhdistettyjä mikrobeja. Ainutlaatuista on myös se, että naapuruston lahopuun määrä oli yhteydessä ihmisen mikrobistoon ja sen aineenvaihduntareitteihin, ei vain se, mitä omalla kotipihalla on. Ja sitten terveys, ainakin tämän tutkimuksen tietojen mukaan, vaatii semmoista luontokosketusta. Immuunijärjestelmän häiriöt, kuten astmat, allergiat ja tyypin 1 diabetes, ovat lisääntyneet ja sen oletetaan johtuvan ainakin osin siitä, että jos emme enää altistu monipuoliselle mikrobistolle, immuunipuolustuksemme ei kehity normaalisti. Ja tutkijat suosittelevat kaupunkien pihoja, puistoja ja muita viheralueita suunniteltavaksi nykyistä luonnonmukaisemmin. Käytännössä se voi tarkoittaa kasvilajiston monipuolistamista, lahopuun ja puuhakkeen käyttöä sekä sitä, että eloperäistä ainesta ei kerätä pois, vaan annetaan hajota paikan päällä.

Shirley Bassey ja Goldfinger. Studion WhatsAppiin tulee viestiä tuosta, että se on nyt hyvä syy jättää sitten nurmikko ajamatta. Ainakin just silloin, kun ei satu kiinnostamaan. Ja täällä esimerkiksi yksi kuuntelija laittoi, että mökkitontti on lähestulkoon luonnonvaraisessa tilassa, että ei ole liikaa tehty puutarhatoimia siellä. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Seuraavaksi Maija Vilkkumaa, hän sanoo ei.

0: karjalainen syke.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
11: Karjalainen syke.
12: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset päivää. Siunauskappelissa on ollut tulipalo Kontiolahdella kirkon kyläntiellä tänään. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta noin kello 8.30. Kappelin henkilökunta suoritti alkusammutuksen ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi purkaa rakenteita ja varmistaa, että palo ei ollut levinnyt. Siunauskappeliin on tullut savu- ja vesivahinkoja. Pelastuslaitos kertoo karjalaiselle, että palo on saanut alkunsa mahdollisesti sähköviasta. Seurakunta arvioi, että kappeli on poissa käytöstä muutaman viikon ajan. Baarivanha pankki sulkee ovensa Lauritsalassa Lappeenrannassa. Lappeenrantalaisen yrityksen Moubaarin pyörittämä ravintola on auki viimeistä päivää tämän viikon sunnuntaina. Talousvaikeuksissa olevan yrityksen saneerausmenettely keskeytetään. Sille ei ole velkojien mielestä edellytyksiä. Moubaar on pyörittänyt vanhan pankin lisäksi Bar-Totemia Lappeenrannan keskustassa, Kisakrovia Parkkarilassa ja ravintola Jehua Lemillä. Esperi ilmoittaa ostaneensa Kontiolahdella sijaitsevan Ehtookodit osakekaupalla. Ehtookodit tuottaa palveluita Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. 30-paikkainen hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille Paiholan linnan tiloissa. Yrityksestä luopuvat Kalle ja Sanna Hartikainen kertovat siirtävänsä soihdun Esperille hyvillä mielin. Esperin mukaan hoivakoti täydentää sen verkostoa Itä-Suomessa. Henkilöstö jatkaa ostetun yhtiön palveluksessa. Ja sitten STT:n uutisia. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut. Ne koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiö kertoo, että muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään noin 60. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen, jotta yhtiöstä tulee ketterämpi ja kannattavampi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa murhasta tuomitun naisen teloitus on epäonnistunut. Krista Pike on sairaalahoidossa, mutta hänen tilastaan ei ole tietoa. Aiemmin todistajat ja asianajaja kertoivat naisen hengittäneen ja kuorsanneen sen jälkeen, kun hänelle oli annettu tappava pistos. Osavaltion kuvernööri on sanonut, että teloitus keskeytetään. Pike syyllistyi luokkatoverinsa murhaan 18-vuotiaana.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
11: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Yöllä yleisemmin taas sumua tai sumupilveä. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
13: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

Genesisen No Son of Mine soi puolen päivän uutisten ja sään perään. Kylläpä toimitteli hienosti tuo kappale pitkästä aikaa, kun sen kuuli radioaalloilla. Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla. Terve! Se on lokakuu. Ihania kuvia on tullut tänään ympäri kuuluvuusaluetta. On luonnossa vietetty aikaa ja mikäpä siinä. Tämän lähetyksen aikana on jo kehuskeltu, että miten tärkeää ihmisen on siellä luonnossa olla. Ja ollaan saatu hyvä syy siihen, että ei tarvitse sitä omaa pihamaatakaan, jos sellainen sattuu olemaan, niin hoitaa ihan tip-top kuntoon, sillä kun jättää pihan haravoimatta ja mielellään vielä jonkun lahopuunkin sinne saa ujutettua, niin se kuulkaa parantaa ihmisten terveyttä. Kyllä pitäisi jollakin tavalla suojella sitä luontosuhdetta. Suomalaisilla on ihan omanlaisensa luontosuhde, niin ettei nyt ihan täysin sit päästäisi siitä niin sanotusti liukenemaan. Mutta kovaa vauhtiahan Suomikin on kaupungistumassa, että sit pitää tehdä niitä valintoja, että miten sitä pääsee luontosuhdettaan oikein vaalimaan. Olisi muuten kiva kuulla, että miten te ylläpidätte omaa luontosuhdettanne. Merita laittoi tänne äsken 3 kuvaa, kirjoittaa, että heipsiä ihanaa torstaita, tunnin reippailu luonnossa, mutta hei, meilläpäs on linnuille oma McDonald's, ei näkynyt ruuhkaa, aurinkoista loppuviikkoa. Niin näkyy olevan tuossa yhdessä kuvassa on tuommoinen, näyttää sellaiselta Happy Meal lasten ateria boksilta, niin on tehty linnuille tuommoinen linnunpesä. Ja toihan näyttää siinä mielessä hyvältä, että tosta ei nyt varmuudella voi sanoa, että onko toi, ei liene tarkoitus puhua ajokaistasta, vaan lentokaistasta, eli fly-in. Perinteisen drive-inin sijaan niin linnuille onkin tuommoinen oma fly-in. On hieno kuva ja sitten upeat maisemat muutenkin, niin kyllä sitä on saatu tuolta kerättyä ihan varmasti virtaa lokakuulle. Tänään on muuten liputuspäivä, tärkeä päivä, Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. Ja tarkoituksena on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa myöskin kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa. Tänään vietetään myöskin järjestöjen päivää. Ja Miina Sillanpään päivä on ollut vakiintunut kalentereihin vuodesta 2023 lähtien, että sikäli aika tuore teemapäivä, vaikka ihan varmasti olisi ollut syytä tämmöinen ottaa huomioon jo vuosikymmeniä sitten. Ja aluksi oli suositeltu liputuspäivä 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten tuli kuluneeksi 150 vuotta Miina Sillanpään syntymästä ja tänä vuonna siitä on sitten kulunut 160 vuotta lyhyellä matematiikalla. Mutta tänään ei kuitenkaan ole Miina Sillanpään syntymäpäivä. Se nimittäin on 4. kesäkuuta ja kaikkihan tietää mitä silloin juhlitaan. Puolustusvoiman lippujuhlan päivää ja Mannerheimin syntymäpäivää. Mutta näyttää siltä, että 4. kesäkuuta on ollut tämmöinen merkittävien henkilöiden syntymäpäivä. Mutta syy, minkä takia liputuspäiväksi Miina Sillanpään päivälle on valikoitunut 1. lokakuuta, niin vuonna 1906 Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki tulivat voimaan. On ainakin kaunis sää, missä Suomen liput saavat liehua. Ei tosin ihan hirveän tuulinen, että ei pääse nyt sillä tavalla vakoilemaan siniristilippujen liehumista. Mutta eiköhän meille kelpaa oikein hyvin tämmöinen kevyt lokakuinen tuulenvire. Joo.

Välillä piti tarkistaa, että mikrofoni on varmasti kiinni, sen verran kovaa lauloin mukana, koska kyseinen kappale Incubusin Drive on semmoinen, että en muista kyllä vuosikausiin kuulleeni. Mutta sitten kun se kuuluu radiosta, niin yhtäkkiä huomaat laulavasi mukana. Minulle sattuu yllättävän usein semmoista. Tietysti vuosikausia on radiota myös tehnyt. Ja tämä on siinä mielessä jänskä ammatti, että täällä kuulee paljon biisejä, vaikka niitä ei aktiivisesti kuuntelisi. Mutta sitten samaan aikaan, niin vaikka ei ole itse töissä, mutta kuuntelee radiota ja kuulee jonkun vanhan biisin, yhtäkkiä laulaa mukana, osaa kaikki sanat, tajuamatta sitä, että on joskus oppinut sen kyseisen biisin sanat ulkoa. Niin tämä lähti tämä Incubusin Drive ihan kuin apteekin hyllyltä. Ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia hoilata mukana. Mutta teidän onnekseni niin toi mikrofoni pysyi kiinni. Minulle kyllä on kerran käynyt niin, että studiossa oli joku tekninen häikkä. Ei edes edellisessä työpaikassa, niin vaan sitä edellisessä. Tämä tapahtui joskus siis, kun olin töissä Kotkassa. Niin sinne tuli joku semmoinen ihmeellinen häiriö, että vaikka kaikki linjat näytti olevan kiinni, niin mitä tahansa studiossa kuului, niin kaikki meni radiolähetykseen. Ja se opetti ainakin sen, meille siis jo kouluaikoina sanottiin, että jos et halua jotain asiaa kuuluvan lähetyksessä, niin älä puhu sitä studiossa. Et koskaan ei tiedä, milloin tekniikka pettää, niin se oli aika kova opetus. En mie ketään haukkunut siinä, enkä edes kiroillut, mutta kyllä siellä tuli ehkä semmoisia juttuja puhuttua, että en ajatellut, että ne olisi kaikille radion kuuntelijoille tarkoitettuja. Love Me Like I Am on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi. Sen esittävät Four King and Country ja Jordan Sparks.

Siinä on kyllä ehdottomasti suomalaisen Eurodansen itse oikeutettu kuningas, Valdos People ja You Drive Me Crazy, julkaistu vuonna 1998. Ja sehän oikeastaan osoitti, että kotimainen tuotanto, siis musatuotanto, pystyi haastamaan myöskin kyseisen genren isoja nimiä, kuten vaikka DJ Bobo. Muistatteko DJ Bobon tai E-Typein? Tai mitä näitä oli, Mr. Presidenttiä ja muita vastaavia. Ja aika harva varmaan noista lyriikoista niin hurjasti hullaantuu, mutta kyse ei olekaan siitä, vaan nimenomaan siitä fiiliksestä, jonka toi kyseinen kappale antaa. Ja sitten ne, jotka ovat eläneet tuota aikaa ja kenties nuoruutta tai teinivuosia, niin osaavat varmasti yhdistää kyseisen biisin erinäisiin rientoihin. 12.33 on kello. Meillä yksi kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että nyt hänellä on hyvä syy mennä Subway-pikaruokaravintolaan. Subwayhän on tämmöisiä niin sanottuja patonkipaikkoja. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että useissa Suomen Subway-pikaruokaketjun ravintoloissa ei voi enää tilata tuttuun tapaan suoraan linjastolta. Ja siis minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka ovat vältelleet kyseisen paikkaan menemistä just sen takia, että se on kuulemma ahistavaa puhua ihmisen kanssa ja kertoa, että mitä siihen sämpylän väliin haluaa. Niin joo, tavallaan ymmärrän, tavallaan en sitten pätkääkään. Mutta nythän heiltä poistuu tämä tämmöinen ihmisen kohtaaminen sitten kokonaan. Aterioiden tilaaminen hoituu jatkossa joko ravintolan itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta linjaston päässä. Aiemmin siis Subwayn tarjoilemien leipien täytteet on voinut sanella ravintolan työntekijälle siinä asiakkaan silmien alle ja sitten siinä vähän ehkä pyytää lisää jotain punasipulia tai kastiketta tai muuta. Suomen Subway-ravintoloissa on nyt itsepalvelukassoja noin 50. Ja linjastolta tilaaminen loppuu ennen pitkää kaikissa Subway-ravintoloissa. Niin kyllähän toi on varmasti taas yksi nykyajan osoitus. Ja sitten samalla niinku, noissa pikaruokaravintoloissahan on kasvanut tämmöinen itsepalvelu tilaaminen, että on tehty niitä kosketusnäyttöjä ja tuntuu, että monet tilaavat ennemmin semmoisen kosketusnäytön kautta. Tuli mieleen, eilen mainitsin tästä Portugalin reissusta, joka oli siis rallycrossin EM-kisareissu, niin sitten käytiin kisapäivän jälkeen, kun siinä radan vieressä oli Burger King ja katsottiin, että ei ole ihan älyttömät jonot, kunnes mentiin sisälle ja tajuttiin, että kaikki istui siellä semmoisessa paikassa, että se ei vaan näkynyt ikkunasta. Mutta siinä kohtaa on niin helppo mennä nimenomaan semmoiselle kosketusnäytölle ja naputella se tilaus, koska pystyt vaihtamaan sen kielen. Portugalia en puhu sujuvasti, muuta kuin kaksi sanaa, ja ne ei riittänyt siinä kohtaa, niin helppo vaihtaa kieli englanniksi. Ja hauskuushan tuli siinä kohtaa, että kun sitten on niitä näyttöjä, joissa kerrotaan, että mitkä tilaukset on valmiina, ja se numero näkyy kuitissa, ja sitten pystyt siitä päättelemään. Mutta heilläpä ei ollut tämmöinen näyttö käytössä ollenkaan. Niin sitten sieltä he portugaliksi huusivat aina, että mikä tilaus on valmistunut. Ja sitten jossain kohtaa, kun joku ei mennyt hakemaan tilausta, niin huikkasin siinä meidän seuraajalle, että onkohan toi muuten meidän, että mun mielestä nyt on niin kuin, kun siinä oli kaksi samaa numeroa ja kolmas eri numero, niin että tämä kuulostaa siltä, että se voisi olla meidän tilaus, niin sitten sieltä porukan nuorin otti kuitin ja lähti kysymään, että terve, että onko tämä nyt tämä meidän tilaus. Ja ihan varmuutta ei saatu, mutta kyllä se sitten täsmäsi kuitenkin niiden tuotteiden kanssa, mitä porukalla siinä tilattiin. Matkailu avartaa, eikä pelkästään lompakkoa.

0: Brabraa, sinä lähdit pois. Tuossa tuli studio WhatsAppiin viesti 0406195939, että toivottavasti ne masinat sitten myös vastaanottaa rahaa jatkossa, että kaikilla on mahdollisuus tilata subeja. Niin ne masinathan toimii kortilla. Aika monessakin ihan semmoisessa perinteisessä kuppilassa on siirretty pankkikorttimaksuihin, mikä ei välttämättä ole aina pelkästään hyvä juttu. Minullakin on muutamat kahvit jäänyt sen takia sitten lopulta lunastamatta, kun on ollut pelkkää käteistä mukana ja ei ole kelvannut. On mennyt tämmöiseksi tämä meidän nykyaika. Ei voi minkään, mutta tuossa oli siis puhetta Subwaysta, joka on nyt muuttamassa tuon tilaussysteemin sen niin, että ei voi tilata enää suoraan siitä linjastolta, että aterioiden tilaaminen hoituu jatkossa joko tämmöiseltä itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta linjaston päässä. Et en tiedä sitten, tämä tarina ei suoraan kerro, että pystyykö sen kuitenkin sitten maksamaan sinne kassalle vai pitääkö sitä pankkikorttia siellä sitten vilautella, mutta tullaan taas tilanteeseen, että en muista milloin olisin Subwayssa käynyt, siitä on useampi vuosi aikaa, niin en muutenkaan välttämättä osaa nyt antaa suoria neuvoja siihen, että miten siellä tulisi käyttäytyä. Muuta kuin tietysti hienosti ja korrektisti pitää käyttäytyä joka paikassa.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: Karjalainen syke.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Coldplay kappaleella Magic. Ihmisiä tykätään kategorisoida erilaisiin laatikoihin ja on aamuvirkkuja ja iltavirkkuja ja kaikkea tämmöistä. Ja eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin linkkiä tämän päivän uutisesta, että iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen. Ja kyllä, tätäkin on tutkittu. Oulun yliopisto on johtanut tutkimusta ja tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Iltavirkkujen heikompi terveys voi johtua epäterveellisimmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisestä liikunnasta, sekä sisäisen biologisen kellon häiriintymisestä, mikä voi aiheuttaa univaikeuksia, näin tutkija Tapio Räihä arvioi tuossa tiedotteessa. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään, ja tämä altistaa terveysongelmille. Tutkimuksessa seurattiin 12 vuoden ajan alle 6000 ihmistä, iltavirkuista miehistä yli 8% ja naisista yli 12% sai työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Me luulen, että tähän myöskin siihen, että mikä virkku olet, niin vaikuttaa tietysti myöskin, että minkälaista työtä teet. Ja silloin, kun teen radion aamujuontoja, niin minulla on ollut kaikista säännöllisin unirytmi nimenomaan just silloin, koska oli pakko taata se, että aamulla todella aikaisin herätessä on sillä tavalla valveilla ja virkeänä, että 4 tunnin suora radiolähetys onnistuu. Ja että kun tietää, että silloin radiolähetyksen alkaessa ei välttämättä ole apua niin nopeasti saatavilla, niin tavallaan se killoi semmoisen oman paineen, että yksinkertaisesti pitää olla riittävän työkykyinen siihen aikaan, kun menee radioon. Ja tämä sai siis aikaan sen, että minullahan soi kello noin 3.30 arkiaamuisin, koska siinä oli sitten tietysti koiran ulkoilutusta ja töihin siirtymistä ja muuta. Työt alkoi 5:00 ja lähetys alkoi 6:00. Ja sitten iltaisin niin 7:30 tienoilla sänkyyn ja viimeistään 8:00 unta palloon. Niin kyllä tuli semmoista 7.5 tuntia nukuttua per yö. Ja väitän, että niin hyvin en ole nukkunut koskaan kuin silloin, kun jouduin heräämään 3.30. Että tavallaan niillä omilla valinnoilla voi vaikuttaa ihan älyttömän paljon siihen. Ja nyt kun en tee enää sitä aamuvuoroa, niin huomaan, että eipä ole muuten ihan samanlaista toi nukkuminen. Että on niin paljon helpompi jäädä tuijottelemaan jotain kiinnostavaa telkkariohjelmaa. Ja sitten huomaat, että hupsista, kello onkin 12 ja sitten aamulla väsyttää. Niin jos kiinnostaa olla aamuvirkku, niin siihen pystyy itse vaikuttaa tosi paljon. Ei se helppoa, mutta sitten kun sen elimistön totuttaa siihen, niin kyllä se siihen tottuu jossain kohtaa. Mutta sinnikkyyttä vaatii ehdottomasti. Sitä luulisin, että et pitäisi olla, jos haluaa tuommoista aamuvirkkuutta niin sanotusti toteuttaa. Kornilta kuunnellaan tähän väliin kappale nimeltä Lowrider.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

kyseistä virsi kaunis, Korn ja Lowrider. Mutta hei, kello on jo 12.56. Keskipäivän keidas on mennyt yhdessä huijauksessa ja samalla huijauksella me jatketaan kello 13 uutisiin. Sen jälkeen kuullaankin Jani Nivalan puhumana sääennuste ja sitten Nivala tietysti jatkaa seuraavat 5 tuntia kello 18 asti. Mutta näin on keskipäivän keitaan osalta startattu lokakuu. Ihanaa, että olette olleet kuulolla ja aktiivisina ja huomenna jatketaan jälleen kello 11. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja huomiseen! Ennen uutisia vielä Westerinen yhtyeineen ja Keinu Hevonen. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kontiolahden siunauskappeli on poissa käytöstä tämän aamun tulipalon takia. Seurakunnan talouspäällikkö Soile Luukkainen kertoo, että alustavan arvion mukaan kappeli on poissa käytöstä useamman viikon ajan. Aikataulu tarkentuu, kun vakuutusyhtiön tilaama toimija on tehnyt vahinkoarvion. Vaikka vahingot ovat jääneet melko pieniksi, nopean alkusammutuksen ansiosta kappeli vaatii remonttia. Seurakunnan mukaan siunaukset voidaan tehdä joko perinteisesti haudan äärellä tai sitten kirkossa. Alustavan arvion mukaan palo sai alkunsa sähköviasta. Saimaan ammattiopisto Sampoon on murtauduttu yöllä Lappeenrannassa. Sampon kiinteistö- ja turvallisuuspäällikön Kirsi Kouvon mukaan ilkivaltaa on tapahtunut ainakin kahdessa rakennuksessa osoitteissa Pohjolankatu 10 ja Pohjolankatu 12. Ainakin toisessa rakennuksista sisään on menty rikotun ikkunan kautta. Aiheutuneiden vahinkojen laajuudesta Kouvo ei ole osannut vielä tuoreeltaan sanoa. Joensuun kaupunki uusii Rantakylässä vesikkopuiston leikkipuiston perinpohjaisesti ensi vuonna. Leikkipuistoon tulee esimerkiksi kovasti toivottu vaijeriliukurata. Vihersuunnittelija Virpi Mononen kertoo, että kaupunkilaisten toivekyselyyn on tullut kesällä noin 140 vastausta ja rata on ollut yleinen toive. Monosen mukaan tulossa on monipuolinen leikkipaikka, jossa on laitteita kaikenikäisille. Työt tehdään alustavasti alkukesästä. Ja sitten STT:n uutisia. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, Ilta-Sanomat kertoo. Lehden mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat on kertonut, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Muun muassa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho pitää tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä avaa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista. Tutkinnassa selvitetään, onko tapaukseen liittynyt terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Me lähdetään nyt lenkille!
4: Ja takaisin sisälle!
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Suomen iltapäivä.
1: Tervehdys, tervehdys, hello, hello ja halojata halloo. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Sugar Babes oli vastuussa ensimmäisestä laulusta, sen nimi oli Overload. Mari Pekkanen oli vastuussa keskipäivän keitaasta ja on vastuussa huomennakin kello 11 eteenpäin. Kiitos Marille. Kiitoksia, kiitoksia vaan kovasti. Nyt iltapäivä lähetys 6 saakka ja tänään ei ole pelejäkään jääkiekon SM-liigassa. Huomenna pelataan sitten enemmänkin. Huomenna muun muassa Jyppi pelaa, mutta tänään ei matseja luvassa. Meidän lähetyksessä tänään meillä on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen haastiksessa. Puhutaan tänään lapsien tekemisestä ja siitä, että kannattaisiko niitä tehdä, pitäisikö niitä tehdä. Synnytystalkootkin oli jossain vaiheessa niin kuin kehissä, kun meidän syntyvyys on niin alhainen. Mutta sitten niitä lapsia ei välttämättä saakaan, vaikka niitä haluaisi, niin kaikkea tällaista ruoditaan tänään sen vuoksi Anni Saastamoisen kanssa, kun hän on julkaissut tällä viikolla kirjan, jonka nimi on Muuttumisleikki, joka käsittelee hänen omia kokemuksiaan, lapsettomuushoitoja, sitä, että haluaisiko hän ylipäätään tulla äidiksi, ja sitten kun päätös on tehty, että halutaan, niin sitten se ei olekaan niin helppoa. Ja sitten se lapsen kanssa eläminen muuttaa myös ihmistä, että Anni Saastamoisella on 2-vuotias lapsi itsellään, niin hän on kirjoittanut omasta matkastaan äidiksi tai jostain semmoisesta kirjan. Ja puhutaan tästä kirjasta tarkemmin kello 16 jälkeen tänään. Aika tällaisia suuriakin kysymyksiä ehkä ilmassa ja isoja teemoja. Suuria aiheita Puolen Suomen iltapäivässä tänään kello 16 jälkeen. Ja totta kai suuria ja pieniäkin teemoja saa kommentoida. Yhteyshän tänne studioon menee kaikista kätevimmin seuraavan numeron kautta 0406195939, niin voi vaikka noita tollaisia isoja kysymyksiä, mitä mä äsken tuossa pyörittelin, niin kommentoida. Mikä jottei? Mikä jottei? Joo, nämä on suuria asioita, ihmiselämän ehkä suurimpia juttuja, että jatketaanko sukua, kenen kanssa, milloin, annetaanko vaan homma niin sanotusti Herran haltuun ja sattuman hoitaa jutut vai yritetäänkö suunnitella asiaa sitten ihan niin kuin kalenterin kanssa. Ja eikö elämässä sitten monesti jutut mene silleen, että sitten kun oikein aletaan suunnittelemaan ja yritetään jotenkin hallita tätä suunnatonta kaaosta nimeltä ihmiselämä, niin sitten se ei ainakaan mene niin kuin itse suunnittelee. Mielenkiintoista on joskus tämä ihmisen elämä, ja se ei aina mene niin kuin olisi pläänätty joskus vuosia sitten tai vuosikymmen sitten, niin sitä voidaankin päätyä johonkin ihan eri paikkaan ja eri tilanteeseen kuin mikä oli tarkoitus. Mutta joo, ehkä se on myös yksi elämän suolista. Hauskasti ja taipuu tuo suolasanakin. Mutta joo, Anni Saastamoinen on siis iltapäivän haastateltavan nimi. Hän on siis Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija ja myös toimittaja. Ja Anni Saastamoinen on aikaisemmin tehnyt semmoisia teoksia kuin Sirkka ja Mutta että sitten niminen kirja oli kans. Ja hänen esikoisteos oli Depressiopäiväkirjat niminen teos. Niin henkilökohtaisia juttuja hän on ruotinut ennenkin, mutta huumorin kautta, mustaa huumoria sisältää myös uusi teos Muuttumisleikki paljon, niin tämmöinen henkilö meillä äänessä iltapäivällä sitten 4 jälkeen. Mitäs muuta keksitään tänään? No, ollaan keksitty jo ajat sitten Ranska-viikko, ja sehän jatkuu taas tänään totta kai, eli patonkimusiikkia, ja baskeri laitetaan vähän kallelleen, ja ehdimme ehkä kasvattaa jopa viiksetkin tässä 2 tunnissa, että sitten kello 15 jälkeen ollaan autenttisissa Ranska-fiiliksissä. Tänään tulee taas Ranska-henkistä musiikkia 3 jälkeen. Tänään tulee muuten semmoinen elegantti, tyylikäs kappale. Kaihoisa ja kauniskin, mutta oikein niin kuin semmoinen staili. Elegantti on ehkä hyvä sana kuvaamaan sitä Ranska-biisiä, mikä kuunnellaan tänään 3 jälkeen. Nyt kuunnellaan Paul Eliasta. Tämä kappale on Luonnonvoima.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Sorada Sugar. Kohta Bastille of the Night ja JVG ja Emman ja Matildan hieno yhteinen kävi miten kävi -kappale. Tässä on ihan hetki sitten alkanut tiedotustilaisuus liittyen turvallisuuteen. Voidaan käydä senkin antia lävitse. Katsotaan vähän mitä sieltä tuleekaan. Halla-Aho ja Risikko, tiedotustilaisuus turvallisuudesta, suora lähetys noin vartti yli yksi olisi nyt alkanut hetki sitten. Mutta joo, tämä nyt sit liittyy tähän, että kun joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu ja Helsingin poliisi tutkii tapauksia, olisi ainakin kaksi kappaletta, tämä nyt tiedetään. Suojelupoliisin viestintä on vahvistanut esimerkiksi Ilta-Sanomille, että Supo on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Ja Supon mukaan tapauksen tutkinta on Helsingin poliisilla. Ja tämmöinen tiedotustilaisuus, niin voidaan tsekkailla, mitä sieltä tulee. Tai tärkeimmäthän kuullaan sitten Tasatunneen uutisissa, mitä Puolen Suomen radio tarjoaa. Ja Tasatunneen tosiaan uutiset ja säätiedot, ja sittenhän meillä on Puolelta luvassa paikallista asiaa. Ei nyt 1:30, mutta tunnin kuluttua 2:30, ja sitten 3:30 ja 4:30 tulee vielä tätä paikallista asiaa täältä meidän kanavaltamme, niin pysytään kärryillä sekä maailmanmenosta että sitten siitä, että mitä tapahtuu siinä sun omilla kotitaloilla.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Bastille of the Night. Torstai-iltapäivä tai päivä käynnissä puolen Suomen radiossa. Hello, hello. Jos katsotaan näitä synkkiä uutisaiheita, mitä tässä nyt on pyörinyt, niin itse asiassa piti jo eilenkin sanoa tästä, mutta sanonpa nyt, että tämä tuot ulkomailta se lentokoneuutinen, missä se perämies puukotti kapteenia ja kone syöksy maata kohti, niin jotenkin jännä täältä Suomen näkökulmasta toikin uutinen, että kun kuitenkin sinne lentokapteeneiksi, perämiehiksi, sinne lentokoneiden ohjausporukkaan, niin sinnekin on niin kuin aikamoiset testit ja aikamoiset koulut ja aikamoinen matka, että jos sinne haluaa päästä, niin eikö ne ole sitten just tämmöinen juttu, mikä niin kuin halutaan estää sillä kaikella, että sinne ei niin kuin kuka tahansa voi lompsia, että hei, mä alan nyt lentokapteeniksi tai hei, mä alan nyt perämieheksi, niin jännä sitten niin kuin lukee tällaisen, että Fly Dubain lennolla kävi tämä keissi, mikä siellä nyt sitten olikaan. Että en tiedä, onko muissa maissa sitten vähän jotenkin erilaiset säännöt tai ei niin tarkkaan katsota tai tehdä psykologisia testejä tai mitään tällaista. Tai sitten tehdään ja aina sieltä sitten joku pääsee läpi sitten kuitenkin. Niin Fly Dubai oli tämä lentoyhtiö, missä kävi tämä puukotustapaus ja välikohtaus ja jännähän siinä oli sitten sekin, että se, mitä oliko se 5 kilometriä laskenut se kone, että se oli mennyt 10 kilsassa ja sitten parissa minuutissa lentokorkeus laski reilut 5 kilsaa. Siinä on ollut ihan jännä pudotus toi noin. Ja hieno juttu, että siellä nyt kuitenkin sitten matkustajat saivat taltutettua tämän välikohtauksen ja otettua hommat haltuun. Meillä hommat ottaa haltuun kohta JVG ja Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Brother Leo, Strangers on an Island on tulossa kans ja Eppu Normaalilta yksi klassikko biisi.
1: Studiossa Jani Nival.

Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

jälkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

Brother Leo, Strangers on an Island. Vilkasin tuossa kappaleen aikana vähän tuota tiedotustilaisuutta, mikä on nyt käynnissä turvallisuuteen liittyen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko siinä puhuivat. Halla-aho ensin ja Risikolla jatku puhe tuossa sitten, kun minä rupesin puhumaan, mutta ilmeisesti nämä kansanedustajien kotiin tunkeutumiset oli tapahtunut sitten vähän pidemmällä aikavälillä, että se ei ole nyt mikään semmoinen juttu ollut, että joku tietty päivä viime viikolta tai niin kuin nyt tässä muutaman päivän sisällä, vaan tätä on vissiin tapahtunut sitten jo jonkin aikaa. Näin mä ainakin nappasin tämmöisen lauseen tuosta hetki sitten, mikä siinä tiedotustilaisuudessa oli. Mutta joo, sen antia ruoditaan nyt varmasti tosiaan meidänkin kanavan uutistarjonnassa sitten lävitse. Ja mäkin voin sitä tuossa tosiaan vielä referoida, että mikä sen anti on, jahka se saadaan päätettyä. Mutta kuunnellaan urheiluhullu, epunormaali, klassikko. Ja otetaan yksi ranskalainen elektroninen kappale, klubimusabiisi, mikä itse asiassa kuunneltiin eilenkin tuon lähetyksen loppupuolella. Se oli Toive musiikkia eilispäivänä ja se oli niin kova toive, että mä lupasin, että palataan siihen kappaleeseen vielä, niin palataan siihen epunormaaliin.

0: Urheiluhullu. Joo, eilen saatiin kova toivebiisi tänne lähetyksen loppupuolella. Ihan vähän ennen kuutta, niin mä jähtin WhatsApp-toive tämmöiseltä perheeltä, joka oleilee ulkomailla. Ja he ovat tulossa Kuopion suuntaan ristiäisiin tässä nyt sitten nauttimaan Suomen syksystä etelän mailta. Niin WhatsAppiin mä jähti toive numeroon 0406195939, tämmönen kuin Labak. Gladiator X, Now We Are Free niminen kappale, ja sehän sitten aiheutti eilen ihastusta sekä täällä studiossa että meidän kuulijoidenkin joukossa, niin kuunnellaan toi kappale nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksen torstaissa, ensimmäinen päivä lokakuuta, ja sitten myös kuunnellaan kotimaista musiikkia Vilma Alinalta, joku jota olisin voinut rakastaa. Mutta ennen sitä toi Gladiatori-biisi, Gladiator X, Now We Are Free, Labak.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset poraa tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle, olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Siellä se jossakin kaukana on, siellä se on, siellä se on.
1: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Liittyykö tämä biisi jotenkin siihen gladiaattori-elokuvaan, Russell Crowe, The Gladiator? En nyt yhtään muista, minkälainen soundtrack siinä on, mutta toi oli Ahosten toivekappale. Ahoset ulkomailta saakka toivoivat eilen tätä biisiä soimaan, ja tämähän ihastutti todella kovasti eilen Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ihan siellä lähetyksen loppupuolella, ennen kuin pistettiin pillit pussiin kello 18, niin tuo biisi aiheutti liekkiemojia ja kylmiä väristyksiä sekä studiossa että sen ulkopuolella. Kiitos Ahosille loistavasta toivekappaleesta. Ja Ahoset tosiaan tulossa nyt sitten kuumasta asuinmaastaan käymään Suomeen Kuopio-ristiäisiin. Ja heillä oli sitten vielä tämmöinen vaatekriisi, että pitää vähän miettiä, että mitä pistetään päälle, kun tullaan lämpöisestä sitten Suomeen, jossa syksy ei välttämättä ole niin lämmin, vaikka nyt tänäänkin aika nättiä syyskeli. Eikö ole muuten ollut aikamoinen syysviikko meillä nyt käynnissä niin kuin tämän kelin puolesta. Että aivan törkeän hienoa säätä olla sisällä ja tehdä radioa. kyllä tässä uloskin pitäisi ehtiä vielä, kun on tätä kaunista syksyä. Mutta rupeaa tulee niin pimeä iltaisinkin jo niin aikaisin, että ei sitä meinaa iltaisillakaan enää keritä. Mutta se on pistettävä kello soimaan 5.30 ja lähettävä aamulla sitten vaikka huomenissa nauttimaan syksystä. Joo, en ole laittamassa 5.30 huomenna soimaan kelloa, en todellakaan, mutta voihan tätä ihailla sisätiloistakin ikkunalasin takaa, kun aurinko nätisti paistaa. Hei, nyt Vilma Alina, joku jota olisin voinut rakastaa, ja pian tulee kello 14 uutiset.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja pois.

0: aurinkoiseen päivään aurinkoista musiikkia. Bobby Hebb ja Sunny. Otetaan vielä lisää aurinkoa. Sitä tarjoilee siis Bruno Mars. Biisi on 24 karaatia taikuutta 24K Magic. Ja sitten kello 14 uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kontiolahden siunauskappeli on poissa käytöstä tämän aamun tulipalon takia. Seurakunnan talouspäällikkö Soile Luukkainen kertoo, että alustavan arvion mukaan kappeli on poissa käytöstä useamman viikon ajan. Aikataulu tarkentuu, kun vakuutusyhtiön tilaama toimija on tehnyt vahinkoarvion. Vaikka vahingot ovat jääneet melko pieniksi nopean alkusammutuksen ansiosta, kappeli vaatii remonttia. Seurakunnan mukaan siunaukset voidaan tehdä joko perinteisesti haudan äärellä tai sitten kirkossa. Alustavan arvion mukaan palo sai alkunsa sähköviasta. Saimaan ammattiopisto Sampoon on murtauduttu yöllä Lappeenrannassa. Sampon kiinteistö- ja turvallisuuspäällikön Kirsi Kouvon mukaan ilkivaltaa on tapahtunut ainakin kahdessa rakennuksessa osoitteissa Pohjolankatu 10 ja Pohjolankatu 12. Ainakin toisessa rakennuksista sisään on menty rikotun ikkunan kautta. Aiheutuneiden vahinkojen laajuudesta Kouvo ei ole osannut vielä tuoreeltaan sanoa. Joensuun kaupunki uusii Rantakylässä Vesikkopuiston leikkipuiston perinpohjaisesti ensi vuonna. Leikkipuistoon tulee esimerkiksi kovasti toivottu vaijeriliukurata. Vihersuunnittelija Virpi Mononen kertoo, että kaupunkilaisten toivekyselyyn on tullut kesällä noin 140 vastausta ja rata on ollut yleinen toive. Monosen mukaan tulossa on monipuolinen leikkipaikka, jossa on laitteita kaikenikäisille. Työt tehdään alustavasti alkukesästä. Ja sitten STT:n uutisia. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, Ilta-Sanomat kertoo. Lehden mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat on kertonut, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Muun muassa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho pitää tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä avaa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista. Tutkinnassa selvitetään, onko tapaukseen liittynyt terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Ihan mielenkiintoinen toi Halla-aho ja Risikon tiedotustilaisuus, että kun tuossa oli tietoa, että eka olisi kahden kansan edustajan koteihin tunkeuduttu, niin nyt määrä onkin sitten huomattava, että okei, se on siis enemmän kuin kaksi, jos puhutaan huomattavasta määrästä. Toi oli U2, One. Erittäin hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltava parin tunnin kuluttua äänessä. Hän on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen. Anni Saastamoinen on julkaissut tällä viikolla maanantaina uuden teoksen. Sen nimi on Muuttumisleikki ja sitä luonnehditaan tälle, että Muuttumisleikki on rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä ja omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Mistä tietää, haluaako lasta? Entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu? Miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa? Tällaisista teemoista ponnistaa siis kirjailija Saastamoisen tuore teos, ja me mennään näihin teemoihin kello 16 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Tunnin kuluttua suurin piirtein meidän Ranska-viikko jatkuu. Trikolori-lippua pidetään liehumassa, ranskalaisia biisejä kolmen jälkeen tällä viikolla, ja tänään luvassa todella elegantti, todella tyylikäs Ranska-kappale tuossa iltapäivä kolmen uutisten jälkeen. Kohta on luvassa ei elegantti eikä ei tyylikäs tarina mun ystäväni häistä, jotka lähestyvät, mutta kaikki ei todellakaan aina mene niin kuin Strömsössä, ja mä voin kohta kertoa sulle, että minkälaisia vastoinkäymisiä mun ystävän hääpäivään liittyen tuli sit eilen.
1: Studiossa Jani Nivala.

Boy Loco, My Soul. J. Karjalaisen musiikista nautitaan seuraavaksi ja myös Craig Davidin matchkua ja Irinaa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja paikallista asiakin juttua sinun omalta alueeltasi. Sitä on luvassa joskus tuossa 2:30 tienoilla, eli aika pian paikallista settiä. Mutta ei vitsi, kävi kyllä tuttua miestä sääliksi. Kuulin eilen tutulta tyypiltä vastoinkäymisistä, jotka liittyy heidän hääpäivään. Siis mulla on kaveri menossa muutaman viikon päästä naimisiin. Ei ole kuitenkaan semmoinen kaveri, että mä olisin itse ollut siinä kutsuttujen listalla sinne hääjuhlaan. Et siis melko pienet häät tulossa ja ei ole niinku kirkollista vihkimistä ja tämmöistä. Mutta niillä oli siis kaikki valmista. Et mä just juttelin viikonloppuna tämän ystäväni kanssa ja hän oli erittäin fiiliksissä, että on tulossa mahtava hääjuhla, että on ruokapaikka, mihin niin kuin joskus iltapäivällä menee se pieni hääporukka ja hyvät syömingit, hieno ravintola. Ja sitten sen ravintolan yläpuolella on keikkapaikka, siellä on Samuli Putro keikka, että tämä rouva on kova Samuli Putro diggari, Samuli Putro fani. Että niillä on niin kuin kaikki valmista, että häihin joku kuukausi oli aikaa ja kaikki on niin kuin kondiksessa, ruuat on tilattu ja häävieraat on varannut hotellit ja kaikki on niinku hoidettu ja sitten hieno keikkailta tulossa, Samuli Putron keikka ja kaikki on siinä kompaktisti yhdessä paketissa. Se mun kaveri asuu tuolla Pirkanmaalla, niin Tampereella on tapahtumassa tämä hääjuttu. Tai oli tapahtumassa, mutta eilen tuli sitten tämmöisiä uutisia, että siellä Tampereella on semmoinen keikkapaikka kuin Olympia, niin se on mennyt konkurssiin. Totta kai siinä alakerrassa oli ravintola, missä he olisi mennyt naimisiin. Kaikki hoidettu, rafla

hoidettu, kaikki oli valmista ja semmoinen niinku pienimuotoinen, tosi kiva hääpäivä tulossa ja asiat niinku valmiina jo kuukautta ennen ja ei muuta kuin sit sitä hääpäivää kohti, niin sit tuleekin jotain. Ja nyt on sit vaan niinku hirveä säätö niillä, että kun ihmiset on varannut ne hotellihuoneet, ei ne oikein voi vaihtaa sitä päivämäärää, että ne pitää sit sen päivän, mutta sit on vaan kysymys, että missä? Sit pitäisi löytää vaan joku paikka, että missä mennään naimisiin, niin aika karsee tilanne, että huonompi homma, huonompi homma. Kaikin tavoin toi konkurssiuutinen, että nyt sitten tietysti monilla ihmisillä, jotka oli ostanut jotain keikkalippuja, niin joo, he joutuu sitten säätämään tuota lippuhommaa ja näin poispäin, mutta on toi nyt vähän surullinen homma sille mun kaverille, että tämä pariskunta, joka oli menossa naimisiin, niin he joutuu nyt sitten miettimään kaiken uusiksi ja niin kuin todella lyhyellä varoitusajalla.

Ansku laittoi viestiä, että älä huoli, kyllä heidät naimisiin saadaan. Juu, varmasti tämä mun ystävä pariskunta, keneltä lähti se hääpaikka alta ja jatkopaikka alta, niin kyllä heidät varmasti saadaan saateltua avioliiton auvoiseen satamaan, mutta sitä mä eilenkin tälle miekkoselle sit sanoin, että säädön määrä se on vakio, että niinku ikävää säätämistä vaan tulee nyt sitten ihan sikana ja sitten varmaan just se semmoinen rauha, mikä siitä oli, että he järjestää ne juhlat, ne on tulossa ja kaikki on valmista, niin sitä rauhaa ei tällä hetkellä ole, kun nyt kaikki on auki, että mistä saa ruuat, missä hääjuhla pidetään, missä sitten on mahdolliset jatkot, tuleeko sinne jotain musiikkia, kun kerran sinne Samuli Putronkeen

Tälle ei todellakaan ole pääsyä, kun se keikkapaikka meni konkurssiin. Niin nyt on sitten hirveän moni asia auki ja heillä on kauhea säätäminen. Ja kyllä mäkin sitten eilen tarjouduin, että jos voin jotenkin jeesata, niin yritän sitten jeesata tuossa hommassa. Mutta mitä tässä pieni ihminen voi tehdä? No sen, mitä pieni ihminen voi tehdä. Ehkä mä yritän tehdä sen. Viestit studioon 0406195939. Kyllä toi Gladiator-biisi, se dance-biisi, klubibiisi, mikä kuunneltiin tuossa ennen kahta, niin kyllä se keräs kiitosta tänäänkin WhatsAppissa, niin keräs eilenkin ja niin tänään. Satu kirjoittaa, ihana kappale, minkä soitit, ja täytyy kyllä sanoa, että lokakuu näyttää nyt parastaan. Mä ajattelin, että mitä Satu sekoilee, että onko Satu etukenossa, mutta ei, kyllähän se nyt tosiaan on se ensimmäinen lokakuuta, mä unohdin sen jo. Satu laittoi kuvan, aurinkoisen kuvan, 21 lämmintä kuistilla, ikkunat pestyjä, kukat ja ihminen voi hyvin. Satulla on kiva määrä kukkia tuossa omalla lasikuistilla ja tosiaan nyt siellä puhtaat uudet ikkunat siellä kiiltää ja hohtaa oikein hyvän näköistä ja kyllä kelpaa syksyä viettää 21 astetta kuistilla lämmintä. Niin. Ai ai ai. Vietetään me syksyä paikallisen asian seurassa, sitä on tarjolla aivan kohta. Musiikkia tulee ainakin vielä Craig Davidiltä, biisi nimeltä Walking Away, ja sit mä lupasin, että Irinaakin me kuunnellaan. Joo, kyllä me sitäkin kuunnellaan. Irinan biisi on Haluun olla yksin.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Miesten väliset keskustelut, keski-iän kriisit, rahaongelmat ja parisuhteet. Niistä tehtiin komediaa Britanniassa jo 1980-luvulla. Nyt näyttelijät Pasi Karppi ja Timo Lavikainen ovat tuoneet noihin klassikkoteksteihin perustuvan miesmiehelle esityksen. Esityksen on brittiläisen alkuperäisaineiston pohjalta kääntänyt ja koostanut Pasi Karppi. Ja jos mietit, että mikäs tuo brittiohjelma onkaan nimeltään, niin Suomessa se tunnetaan Lunta tupaan alias Smith and Jones, jota nähtiin TV:ssä vuosina 1984-88, jonka pääosissa olivat Mel Smith ja Griff Rhys Jones. Pasi Karppi, tervetuloa lähetykseen mukaan.
2: Kiitoksia paljon.
1: Tosiaan tämä perustuu Luntatupaan sarjaan tosiaankin, tämä miesmiehelle teos, niin mistä tässä oikeastaan on kysymys?
2: Tämä lähtee ihan tuonne nuoruudessa ja ihan jo lapsuudessakin tosiaan tuli 80-luvulla televisiossa tämä Luntatupaan sarja, ja tässä sketsisarjassa jokaisessa osassa oli aina vähintään yksi tällainen kohtaus, missä kaksi valkokauluspaitaista mies keskustelee päät yhdessä. Yleensä keskustelu alkaa jostakin ihan tavanomaista aiheesta ja sitten se saa aivan omituisia käänteitä ja menee aivan omituisille jengoille. Niin mä muistan lapsena jo tätä kattelin ja mä muistan sen harmituksen, että kun ei englanninkielitaito riittänyt ymmärtämään, mitä kaikkea siinä oikein niin kuin puhuttiin, kun suomennos oli tietysti ihan parilla rivillä ruudussa aina meni, niin siitä lähti tämä innostus. Ja tämähän on, sanotaan, että se on semmoinen brittikomedian kultaisten vuosien tunnuskuva. Tämä kaksi heppua istuu siinä päät yhdessä. Ja puhutaan, ihan virallinen termikin on kehittynyt kuin head-to-head-keskustelut. Eli tästä niin kuin aina tiedetään, että tästä se niin kuin lähti. Ja sehän aika lailla sitten uudisti TV-komediaa myöskin Suomessa.
1: Onko tässä miehelle esityksessä enemmän kysymys nostalgiasta vai toimiko nuo 80-luvun tekstit ja katsojille myös nykypäivänä?
2: Kyllä sitä on tuotu tähän päivään, että tokihan siellä on paljon asioita, mitkä ei tähän päivään käänny. Ihan jo lähtien jostakin teknisistä laitteista ja tällaisista, että ei enää enää semmoisenaan ole voinut tuoda. Kyllä me on tuotu sitä aika rohkeasti tähän päivään ja myöskin Suomeen ja myöskin vähän niin kuin itseemme näitä asioita. Mutta justiin toi sanoit, puhuit tästä nostalgiasta, niin kyllähän tämä monelle on nostalgiatrippi. En varmasti ollut ainoa, joka 80-luvulla, 90-luvun alussa ihastui näihin herroihin ja on sitten seurannut. Eli se on niin kuin aina toistuvasti kuulee, että kiva tulla katsomaan, että mitenkä nämä kääntyy suomeksi, voiko nämä kääntyä suomeksi, kuinka te olette tämän toteuttanut, että se on nostalgiatrippi myöskin.
1: Mutta toimiko esitys myös niille, joille ei ole minkäänlaista käsitystä kyseisestä sarjasta?
2: Kyllä toimii, eli tämä ei vaadi niin kuin sitä tietämystä tai perehtymistä tähän alkuperäisteokseen, eli kumminkin nämä aiheethan siinä, mistä keskustellaan, niin ne on tämmöisiä ikiaikaisia kaikissa ajoissa ja kaikissa kulttuureissa, kaikissa maissa esiintyviä miesten välisiä juttuja, niin kyllähän ne aiheet aina ovat ajankohtaisia.
1: Mikä sai Pasi Karppi sinut sitten tarttumaan tähän tekstiin tässä ajassa? Puhuit kyllä tuossa, että ihailit jo silloin 80-luvulla näitä herroja Smith & Jones ja heidän tekemistään, mutta miksi? Teksti kiinnosti niin, että tuodaan se nyt suomennettuna myöskin lavoille.
2: Se on tosiaan kulkenut mun elämässä ihan sieltä lapsuudesta asti jollakin tavalla niin VHS-kaseteilla, jotka hukkuivat sitten jossakin muutossa. Voi hyvänen aika, mulla oli ne kaikki VHS:llä, mutta jonnekin paljon sitten on tullut tässä elämän varren aikana hukattua. Ja sitten mä jossakin vaiheessa rupesin ajattelemaan, ja mulla oli hyvin vahva mielikuva, että juuri näistä head-to-head-keskusteluista olisi tehty esitys, ja minä lähdin sitä sitten niin kuin etsimään ensin Suomesta, ja eipäs löytynytkään, ja otin yhteyttä BBC:hin ja sitten Talkback Productioniin, eli tämän Smith & Jonesin perustamaan tuotantoyhtiöön. Ja itse Griff Rhys Jonesinkin sitten sain loppuviimeksi kontaktiin, ja semmoista ei ole tehty. Eli mun mielikuvani oli väärä. Tai sitten se oli niin kuin tämmöinen joku ennen uni, että munhan se sitten piti niin kuin tehdä. Mutta oli aika hauskaa, että just nämä BBC ja Talkback ja Jones. Kaikki niin kuin sanoo, että kukaan ei aikaisemmin ole kysynyt semmoista, että voisiko näin.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Se oli Irina, Haluan olla yksin, torstai-iltapäivä käynnissä. Kanava on Puolen Suomen radio Nivalajani studiossa ja WhatsApp-yhteydet auki 0406195939. Joo, Ranska viikko tällä viikolla. Puolen Suomen biisi tulee kolmen jälkeen. Se on elegantti ranskalainen, hieno tyylikäs laulu tänään. Sovittiin muuten eilen erään kuulijamme kanssa, että ensi viikolla on blues-viikko. Joo, eli blues-henkistä musiikkia, jotain blues-otsikon alle menevää kamaa kello 15 jälkeen. Niin kuulijamme toiveesta tällä viikolla Ranska-viikko, ensi viikolla blues-viikko. Niin nämä on hienoja nämä teemaviikot. Hyvä. Joo, ja täytyy sitä Gladiator-biisiäkin kuunnella kyllä vielä joskus muuten, mikä kuunneltiin ennen tuossa kahta. Sen verran paljon tulee palautetta siitä, hyvää palautetta. Labak, Gladiator X, Now We Are Free. Virpi hehkuttaa sitä, että ihana biisi oli se Gladiator-kappale. Tuli hyvä fiilis ja Virpi toivoo lisää hyvää fiilistä Kate Ryanin musiikin myötä. Tämäkin sopii nyt meillä Ranska-viikkoon. Kate Ryan, Ella La.

tässä toive musiikkia Virpille, hyvää fiilistä Kate Ryanin musiikin myötä, Ella Ella Laa. Ja hyvää fiilistä tarjoilee kohta muun muassa Van Halen, otetaan energinen Jump-kappale ja myös Robbie Williamsia kuunnellaan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sulla kutkuttaa joku toivelaulu, ei tarvi siis olla mikään ranskabiisi, voi olla ihan mikä vaan, niin muista meidän WhatsApp-numero 040 619 5939.

10 minuuttia saadaan uutisia. Anssi laittoi viestiä, että morjes Jani, kohta täytyisi lähteä äijä hommiin. Meinaan, että rännin laitto, niin voisinko toivoa vähän huumorimusaa Lapinlahden lintujen vihtaasi on kustu. Laitetaan huumorimusiikkia Anssille tulemaan ennen uutisia. Lapinlahden linnut vastaa siis siitä ja tuossa tulee vielä Zara Larssonin kappale Can't Tame Her myös.

Tanssin toiset kappaleen Lapinlahden linnut. Vihtaasi on kustu. Viestit studioon 0406195939. Aivan kohta niitä iltapäivä kolmen uutisia. Tämä on Sara Larsson.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kontiolahden siunauskappeli on poissa käytöstä tämän aamun tulipalon takia. Seurakunnan talouspäällikkö Soile Luukkainen kertoo, että alustavan arvion mukaan kappeli on poissa käytöstä useamman viikon ajan. Aikataulu tarkentuu, kun vakuutusyhtiön tilaama toimija on tehnyt vahinkoarvion. Vaikka vahingot ovat jääneet melko pieniksi nopean alkusammutuksen ansiosta, kappeli vaatii remonttia. Seurakunnan mukaan siunaukset voidaan tehdä joko perinteisesti haudan äärellä tai sitten kirkossa. Alustavan arvion mukaan palo sai alkunsa sähköviasta. Saimaan ammattiopisto Sampoon on murtauduttu yöllä Lappeenrannassa. Sampon kiinteistö- ja turvallisuuspäällikön Kirsi Kouvon mukaan ilkivaltaa on tapahtunut ainakin kahdessa rakennuksessa osoitteissa Pohjolankatu 10 ja Pohjolankatu 12. Ainakin toisessa rakennuksista sisään on menty rikotun ikkunan kautta. Aiheutuneiden vahinkojen laajuudesta Kouvo ei ole osannut vielä tuoreeltaan sanoa. Joensuun kaupunki uusii Rantakylässä Vesikkopuiston leikkipuiston perinpohjaisesti ensi vuonna. Leikkipuistoon tulee esimerkiksi kovasti toivottu vaijeriliukurata. Vihersuunnittelija Virpi Mononen kertoo, että kaupunkilaisten toivekyselyyn on tullut kesällä noin 140 vastausta ja rata on ollut yleinen toive. Monosen mukaan tulossa on monipuolinen leikkipaikka, jossa on laitteita kaikenikäisille. Työt tehdään alustavasti alkukesästä. Ja sitten STT:n uutisia. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, Ilta-Sanomat kertoo. Lehden mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat on kertonut, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Muun muassa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho pitää tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä avaa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista. Tutkinnassa selvitetään, onko tapaukseen liittynyt terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Madcon featuring Ray Dalton, Don't Worry. Pari biisiä, niin kuunnellaan puolen Suomen biisi. Ranska viikko meillä menossa ja kuunnellaan erästä ranskalaista multi-instrumentalisti naista aivan kohta. Ja hän ei ole kuitenkaan yksin liikkeellä, vaan hän on sitten toinen ranskalainen nainen menossa mukana. Niin tämmöinen kahden naisen elegantti ja tyylikäs duettobiisi tulossa meidän puolen Suomen biisinä tänään. Siihen mennään
1: puolen
0: ihan kohta.
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tunnin kuluttua iltapäivän vieras haastateltava kirjailija sekä toimittaja Anni Saastamoinen on messissä. Häneltä on ilmestynyt Muuttumisleikki niminen kirja tällä viikolla ja se kertoo nimensä mukaisesti siitä, kun ihminen muuttuu matkalla äidiksi ja matkalla siinä prosessissa, kun aletaan miettiä sitä, että voisiko minusta olla äidiksi tai haluaisinko mä olla äiti. Mustan huumorin sävyttämä omakohtainen kirja lapsen haluamisesta ja matkasta äidiksi ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Tällaisista isoista teemoista juttua tunnin kuluttua Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen äänessä kello 16 uutisten jälkeen. Toive musiikin pariin nyt vielä ennen meidän Ranska-biisiä. Kuulijamme Pauli pisti viestin, että moro Jani, aurinkoista päivää. Nyt on autossa kitkarenkaat alla. Hyvä Pauli, ei ollenkaan etukenossa. Kyllä nyt rupeaa olemaan näitä päiviä, että alkaa olemaan niitä yöpakkasia. Alkaa olemaan päiviä, että on yöpakkasia. Niin. Niin ihan hyvään aikaan Pauli on liikkeelle, ei yhtään etukenossa. Just hyvä aika pistää kitkat alle. Niin on ainakin sitten turvallinen olo aamuöisin ajella, jos pitää aikaisin lähteä johonkin kylmän yön jälkeen. Niin hyvä Pauli, minä lupaan tsempata kans sen oman autoni kanssa, mutta se on semmoinen juttu, että pitää mennä rengaskaupoille meikäläisen, että joo, siinä on vaan tommonen pieni, että no joo, mutta ei siitä lisää nyt tässä vaiheessa iltapäivä enempää, mutta se on meikäläisen murhe, mutta sekin pitää vaan hoitaa nyt se juttu, koska elämme ensimmäinen päivä lokakuuta ja Paulilla on jo kitkat alla, niin Nivalan poikakin voisi vähän pistää autohommiinsa vipinään, mutta pitää huoltaakin sitä ennen. Tässä on nyt vähän kaikenlaista. Ja sitten hajosi se vara-auto, just laturi meni. No joo, ei mennä näihin mun autohommiin nyt. Mä voin kertoa niistä joskus sitten paremmalla ajalla. Mutta pistetään Paulin toivelaulu soimaan ja kohta nautitaan tämän päivän puolen Suomen biisistä, joka tosiaan on sieltä Ranskan maalta, jos se on vielä jäänyt epäselväksi, niin Ranska viikko meillä käynnissä. Mutta Paulin toive on Coco Jumbo.
2: Studiossa Jani Nivala.

Paulin toive Mr. President ja Coco Jumbo ja Paulilla tosiaan jo kitkarenkaat alla. Hyvä Pauli. Näin, kello on sen verran, että voidaan lyödä soimaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Meillä tosiaan Ranska viikko menossa, spesiaali viikko. Ranskan musiikkia, ranskan kielistä musiikkia, ranskan fiiliksen musiikkia tai Ranskasta peräisin olevaa musiikkia tarjolla tällä viikolla tähän kellonaikaan. Ja nyt päästetään irti semmoinen yhden naisen iskuryhmä Requin Chagrin niminen bändi, joka tavallaan sitten on vaan yhden hengen proggis. Et Marion Brunetto niminen tyyppi soittaa kaikki soittimet, itse rummut ja kitarat ja kosketisoittimet ja tekee biisit. Ja se on niin kuin hänen brokkis, ranskalainen daami, joka tekee hienoa musiikkia yssikseen. Mutta kuunnellaan tätä bändiä, joka muuten on meidänkin kanavalla soinut. Täällä on yksi For You-niminen biisi pyörinyt joitain kertoja täällä meidän lähetyksissä. Niin kuunnellaan nyt sitten semmoinen kappale, missä tämä multi-instrumentalisti ranskatar Marion Brunetto on ottanut sitten mukaan näyttelijä Anaïs de Moustierin. Pahoittelut näistä mun lausumisista. Se on, mitä se on. Tällä rahalla sai tämmöisen ranskan lausujan. Niin Requin Chagrin -yhtye, eli siis Marion Brunetto featuring Anaïs de Moustier, muutaman vuoden takainen. Hieno, elegantti, tyylikäs crush-kappale. Meidän Ranska-viikko jatkukoon tällä hienolla teoksella nyt.

mitäs mieltä tästä? Jatkoon vai ei? Oliko mistään kotoisin Reguin Chagrin ja Anaïs Demoustier Crush-niminen biisi? Mä oon aivan sulavaha, aivan pähkinöinä, mä oon aivan pekonia, mä oon aivan sillisalaattia, aivan hunajaa tämmösen musiikin äärellä. Ihan siis täydellinen biisi. Mä muistan, kun törmäsin jossain eka kerran tohon lauluun, niin mun oli pakko lähettää se sitten yhdelle kaverille heti selkeä, että hei, tsekkaa tämä semmoiselle kaverille, joka on musadiggari ja tekee äänisuunnittelua työkseen ja on semmoinen musiikkipää, vähän niin kuin minäkin, niin mä lähetin hänelle tuonne, että hei, mitäs mieltä tästä, ja hän oli, että on kyllä kova biisi, että on aika hienoa kamaa ja hienot soundit, ja mä olin, että kyllä, ja hieno fiilis. Reguin Chagrin, yhtäinen ranskaa osaa, mutta yritetään taas. Se vissiin tarkoittaa jotain surullista haita tai suruhaita, tai ei kai semmoista oikeasti olemassa semmoista hailajia edes Ranskassa, mutta jos käännetään nuo kaksi sanaa, Reguin, Chagrin, miten se sitten ikinä lausutaankaan, niin se on joku suruhai tai joku semmoinen vastaava käsittääkseni. Jatketaan hei Ranska-viikkoa vielä huomenissa perjantaina sitten tähän samaan aikaan joku asiaan kuuluva biisi. Tämä oli vähän tämmöistä uudempaa Ranska-kamaa, ehkä vähemmän tunnettu yhtye toi Reguin Chagrin. Pitäisikö huomenna ottaa joku ikoninen Ranska-biisi joltain ikoniselta Ranska-bändiltä tai artistilta sitten soimaan? Jos on joku ehdotus mielessä, niin muistakaa tämä meidän yhteys studioon 0406195939, niin voidaan miettiä vaikka kimpassa yhdessä tuumin joku Ranska-viikon paketoiva kappale sitten huomiselle, mutta joo, kyllä toikin oli aika kova toi. Kova on myös Maustetytöt-niminen porukka. Tein kai lottorivini väärin. Sam Fender, The Treadmill, vähän tuommoista Bruce Springsteen-tunnelmaa, mutta ilman Bruce Springsteen ja Sam Fenderin musiikkia tulossa kans kohta. Ja paikallista asiaakin luvassa ihan pian, eli 3:30 paikallinen juttu.

0: maussarit.
1: Onks niillä semmoista lempinimeä? Maustetytöt, Tenkai, Lottorivini, väärin. Ihan kohta paikallista asiaa luvassa. Mutta kyllä toi tämän päivän puolen Suomen biisi Reguin Chagrinin Crush kelpasi kansalle. WhatsApp todistaa sen, kyllä. Muun muassa tämmönen viesti, että kyllä tämä biisi menee jatkoon. Niin kaunis kappale. Joku nimetön henkilö laittoi tuon viestin ja sitten saati tämmönen kirjoitus tänne Merviltä, että moi, en tiedä onko jo Ranska viikolla soinut, mutta itse ainakin ihastuin ranskalaisen Indochine-bändin Sanna Marinista kertovaan biisiin Sanna sur la croix, Sanna sur la croix. Videokin jotenkin sykähdyttää, ehkä vaikuttaa kun sinivalkoisten lasien läpi nautiskelee tästä taidepläjäyksestä. Ei ku soimaa, kyselee Mervi. Indochine, Sanna sur la croix. Joo, mä kaivan ton jostain. Pistetään tänään vielä soimaan tässä lähetyksessä heti, kun mä löydän ton biisin. Mulla hetki menee ton jostain saada. Mutta ei mikään ihme, tuli tosta Reguin Chagrinista Indochine bändi mieleen. Jotain yhteistyötäkin nuo kaksi on tehnyt, se Reguin Chagrin ja Indochine orkesteri, joka sit käsittääkseni on tämmönen vähän pidemmät perinteet omaava, jo tosi pitkään toiminut bändi. Mutta joo, Mervi, kiitos tästä. Pistetään sinivalkoisten lasien läpi soimaan sykähdyttävä Sanna sur la croix -kappale heti kun kerätään. Mutta nyt Sam Fender, The Treadmill ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Valtakunnallista vanhusten viikkoa vietetään Vanhustyön keskusliiton koordinoimana 5-11. päivä lokakuuta ja tämän vuoden teema on arjen kohtaamiset. Meillä siellä linjojen päässä Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja Meri Lankinen. Tämän vuoden vanhusten viikon teema on arjen kohtaamiset, niin miksi just kohtaamisesta halutaan tänä vuonna puhua?
2: No sanotaan, että kohtaaminen ja arjen kohtaaminen, että sehän on aika arkinen asia on kohtaaminen, kun mehän kohtaamme aina ihmisiä joka päivä, mutta niillä on hirveän suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kerta jokainen ihminen tarvitsee sitä tunnetta, että meidät huomataan ja meitä kuunnellaan. Ja ne on semmoisia pieniä helppoja tekoja, mä ajattelin, että se on hyvä teema. Se itse asiassa on koko meidän liiton vuoden teema, mutta ennen kaikkea just vanhusten viikolla, niin sitä on helppo toteuttaa.
1: Mitä meistä jokainen voisi tehdä ihan omassa arjessa, jotta tämmöisiä hyviä kohtaamisia sitten syntyisi enemmän?
2: No, itse asiassa se on ihan pieni asia, että se voi luvata tervehtiä naapuria tai vaihtaa muutaman sanan kaupassa tai keskustelee bussipysäkillä tai soittaa läheiselle tai laittaa viestin tai muuta, mutta tärkeintä siinä on se, että se ihminen tuntee, että häntä kuunnellaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita, niin silloin syntyy se aito kohtaaminen.
1: Samat säännöt pätee jokaiseen tämän kohtaamisen kohdalla. Keskustellaanko iäkkäistä ihmisistä joskus pikkusen liikaa tällaisten palvelujen ja hoivan tarpeen kautta ja liian vähän semmoisesta tavallisesta arjesta ja nimenomaan näistä ihmissuhteista ja osallisuudesta?
2: Joo, ehdottomasti. Tämä on ollut, miksi me ollaan monta vuotta liittona ja puhuttu, että varsinkin miten se julkisuudessa ja mediassa iäkkäät ihmiset näyttäytyy se palvelun saajina ja hoivan kohteina. Ja palvelut tietenkin on tärkeitä ja niitä pitää saada ja niitä pitää saada oikea-aikaisesti, mutta siis iäkkäät ihmiset on paljon muutakin kuin niitä palvelun käyttäjiä. Suuri osa iäkkäistä ihmisistä ei käytä palveluja, tai eläkeiässä olevia ei käytä palveluja. Se on vain hyvin pieni osa siitä iäkkäistä. He elää tavallista elämää, heillä on ihmissuhteita, kiinnostuksen kohteita, iloja, huolia. He elää ihan normaalia arkea, niin kuin kaikki muutkin. Ja se on mun mielestä tärkeää tuoda esille, ja sen pitäisi näkyä myös.
1: Kyllä. Teknologia, se on laskeutunut aika lailla meidän elämään tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ihan eri tavalla kuin mitä se ennen sitä oli, niin yksi näistä positiivisista asioista on tietenkin se helpottunut yhteydenpito, mutta voiko tällainen koskaan sitten, no ei nyt voi sanoa, että korvata tällaista kasvokkaista kohtaamista, mutta miten tähän teknologiaan ollaan päästy sitten mukaan, kun puhutaan iäkkäimmistä ihmisistä?
2: No nyt jos mietitään tällä hetkellä eläkkeen jääviä ja muuta, että heillähän on kuitenkin taustaa niin kuin teknologista ja muuta, että he niin kuin osaa sitä, mutta ei voi olettaa sitä, että jatkossa he osaa, että teknologia menee kauheita vauhtia eteenpäin. Ja mä en niin kuin asettaisi vastakkain teknologiaa ja kasvokkaan kohtaamista kertaan, niillä molemmilla on käyttäjänsä. Ei se korvaa teknologiaa kasvokkaan kohtaamista, mutta monelle se teknologia voi olla tärkeä väylä niihin kohtaamisiin. Sen takia me esimerkiksi nyt lanseerattiin syyskuussa tämmöinen juttunettipalvelu, missä iäkkäät ihmiset voi kohdata toisiaan videopuheluiden videoetäkohtaamisten kautta ja myös keskustelupalstoilla. Että joillekin se on tärkeää esimerkiksi miettiä omaishoitajaa, joka ei välttämättä pääse niin helposti lähtemään kotoa pois, niin hän saisi jonkun väylän niin kuin keskustella muiden ihmisten kanssa. Että niillä on molemmilla, mutta sitten kyllä suuri huoli tästä niin kuin digitaalisuuden etenemisestä ja siitä, miten sitten iäkkäät ihmiset jäävät sen ulkopuolelle. Että palveluja pitää olla saatavilla muutenkin kuin pelkästään digikanavia pitkin.
1: Niin, olikin kysymässä sitä, että minkälaisia palveluita ja teknologioita on tuotu tähän päivään ja mistä ollaan kiinnostuneita sitten?
2: No siis kyllä kaikki tällainen, missä niin kuin sanoit, me tuotiin se juttunettipalvelu, niin semmoinen kaikki, missä on sitä sosiaalista kohtaamista ja samanikäisten ihmisten vertaisten kohtaamista, että pääsee vaihtamaan ajatuksia heidän kanssa. Ja sitten se, että teknologia on helppokäyttöistä, että sitä pystyy helposti käyttämään. Että kyllä mä oman Anopin kohdalta hänkin 80-vuotiaana opettelin tabletilla maksamaan pankkiin, että kunhan se on pankkimaksuja, laskuja, niin kunhan se on tarpeeksi yksinkertaista ja helppoa. Mutta sehän myös edellyttää, että pitää olla myös sopivat laitteet, että se on sitten se toinen puoli. Että helppokäyttöisyys ennen kaikkea, saavutettavuus.
0: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: bridge.
1: Adele, Water Under the Bridge. Miljoona sade. Tuokin yhtye on ollut jo aika pitkään olemassa. Mitä, oliko se nelikymppiset vai mitä se miljoona sade nyt juhlistaa? Jotain pyöreitä vuosia niillä nyt sitten oli. Tässä näin ihan nyt hiljattain. No anyways, tässä oli toivottu Sanna Marin biisiä. Mä kyllä saan sen soimaan nyt joo. Otetaan vaikka tossa neljän jälkeen, niin mä ehdin sen tosiaan pistää meidän tänne järjestelmiin ja kaiken niin kuin kunnolla. Sanna Sur La Croix, vai mikä sen nimi nyt oikein olikaan. Niin kuunnellaan toi Indochine-yhtyeen ranskalaisen bändin Sanna Marinista inspiroitunut biisi neljän jälkeen. Et jos oot missannut tommosen kappaleen, niin kohta perehdytään siihen. Tai tossa neljän jälkeen perehdytään siihen. Ja neljän jälkeen iltapäivän haastateltava kirjailija Anni Saastamoinen puhumassa vanhemmuuden tuskasta ja kaikesta sen semmoisesta, että pitäisikö vanhemmaksi edes ryhtyä. Ja hänellä on tullut Muuttumisleikki-niminen kirja tästä aiheesta. Niin luvassa kans neljän jälkeen tänään puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Joo. Miljoona sade, Voi pallo ja The Black Keys -orkesterin juurevaa rockhenkistä musiikkia nautitaan kans ihan pian.

0: Kyllä se oli 40-vuotisjuhlavuosi, mikä miljoonasateella oli menossa. Joo, sitä mä tuossa aprikoin. Pasmat meni vähän sekaisin mulla ennen tuota biisiä, kun täällä rupesi joku imuroimaan täällä studion vieressä. Ja alkoi kuulua semmoinen tosi kovaa. Mä sanoin, mikä ääni toi on, mistä toi tulee, hajoaks mulla joku mikseri täällä. Mä en tiedä, kuulit sä sitä, mutta joo, joku ihme imurointisoundi tuli jostain. Tai sitten tuli mun päästä. Nyt tulee The Black Keysin A Little Too High-kappale ja sitten boogie-musiikkia. Yes sir, I can boogie. Bakkara huolehtii kohta
1: toista. Karjalainen maasta. Syke.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
7: Karjalainen syke.
8: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

The Black Keys a little too high. Mulla on täällä semmonen pädi, mistä mä luen WhatsApp-viestejä. 0406195939 numeron viestejä. Mulla oli siinä laturi kiinni ja se on niinku hauska tämmönen hauska niinku lataustyyli, että vaikka on laturi seinässä ja pädi latauksessa, niin siitä niinku vähenee virta koko ajan siitä pädistä, vaikka se, niin kuin, se laturin virta ei riitä lataamaan sitä. Mä katsoin, että rupeaa olemaan 22%, laturi on ollutkin vaikka kuinka kauan, 21%, 19%, 17%. No, nyt on mielenkiintoista touhua, että ei riitä niin kuin laturissa poveri pädiin tuomaan tätä virtaa. Niin onneksi oli toinen laturi, missä on järeempi muuntaja tuossa, niin iskin sen sitten kiinni. Nyt on 25%, eiköhän se tosta pikkuhiljaa, mutta joo, taitaa olla toi meikäläisen pädi nyt sitten vähän niin kuin akkunsa kanssa jo niin sanotusti tiensä päässä, että hauskaa, kun pädi on latauksessa, mutta virtaa ei tule yhtään, että virta vaan vähenee, niin yksikseni täällä naureskelin tälle tosi seikalle. Yes sir, I can boogie, Bakkaran kappale, otetaan yksi toive tämän jälkeen.

Savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen äänessä neljän jälkeen ruotimassa lapsien saamisen ja lapsien tekemisen vaikeutta. Häneltä on ilmestynyt tällä viikolla uusi kirja nimeltä Muuttumisleikki. Mennään tähän piakkoin sitten uutisten jälkeen. Mutta WhatsApp-numeroomme 0406195939 tuli viesti, jossa huhuillaan Komiat yhtyeen perään. Mihin on Kaihosielu-biisi kadonnut lähetyksestä, kyselee kuulijamme. No eihän se mihinkään kadonnut. Tässä se tulee ja Komioitten jälkeen neljännen.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Viimeinenkin pankki Rautjärven kunnan alueella sulkee ovensa, kun osuuspankki yhdistää Simpeleen konttorin toiminnot Parikkalan konttoriin ensi vuoden alusta alkaen. Rautjärven keskustaajamassa Simpeleellä pankki on ollut auki kerran viikossa muutaman tunnin. Konttoreiden yhdistämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia, toteaa OP Kaakkois Suomen varatoimitusjohtaja Paula Arminen Peltonen. Hänen mukaansa sama henkilöstö on hoitanut jo aiemmin sekä Simpeleen että Parikkalan konttoreita. Liperin kunta kertoo, että Mattisenlahden koulun ja Viinijärven linja-autoaseman kiinteistöjen huutokauppa jatkuu. Huutokauppa päättyy 2. päivä marraskuuta tai 2 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen, kunta tiedottaa. Kohteille ei ole asetettu pohjahintaa. Molemmat kiinteistöt ovat myynnissä huutokaupat.com-verkkopalvelussa. Kiteen pallo jatkaa kovien vahvistusten haalimista Superpesis-joukkueeseensa. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä seura on julkistanut Hannes Pekkisen paluun Keski-Karjalaan. 27-vuotias Pekkinen valittiin viime vuonna vuoden pesäpalloilijaksi. Pekkinen siirtyy Kipaan Sotkamon Jymystä, jossa hän pelasi 4 edellistä kautta. Pekkinen sanoo, että hänen unelmansa olisi voittaa mestaruus Kiteen pallon paidassa. Sitten muihin aiheisiin. Huomattavan monen ja eri puolueeseen kuuluvan kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden ollessa poissa. Halla-aho kertoo, että kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Tapaukset ajoittuvat noin vuoden aikajänteelle. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, mutta Halla-ahon mukaan valtiolliset toimijat voivat tunnetusti toimia tavoilla, jotka muistuttavat näitä epäiltyjä tapauksia. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3-+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

arranque.

0: Ei sanota elämälle ei, sanotaan elämälle oui. Oui monsieur tai oui mademoiselle. Aivan kohta iltapäivän haastateltava savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen on äänessä. Häneltä on tällä viikolla tullut Muuttumisleikki-niminen kirja. Rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Tähän tarkemmin hetken.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mut nyt kuunnellaan sitä Indochine-nimistä bändiä ja heidän Sanna Marin biisinsä. Muistatko, kun tästä on kirjoiteltu pari vuotta sitten ihan lehtijuttujakin, kun bändi julkaisi ranskalainen Indochine-yhtye kappaleen nimeltä Sanna sur la croix. Sanna ristillä on suomalainen käännös. Meidän kuulija Mervi pisti viestiä, että en tiedä, onko tämä biisi soinut jo nyt Ranska-viikolla, kun kello 3 jälkeen kuunnellaan ranskankielistä musiikkia myös huomenna perjantaina, niin Mervi ehdotti, että voitaisiin fiilistellä tämä Sanna sur la croix-kappale lävitse Mervin saatesanat menee näin, että videokin jotenkin sykähdyttää, ehkä vaikuttaa, kun sinivalkoisten lasien läpi nautiskelee tästä taidepläjäyksestä, ja Mervi kehotti, että eiköhän pistetä vaan biisi soimaan, ja näin me tehdään. Ranskalainen Indochine-yhtye, perustettu vuonna 81, ja he tosiaan ottivat jotenkin Sanna Marinin asiat omakseen. Biisissä lauletaan muun muassa, että Sanna Marinin kannattaisi pelastaa itsensä, koska he eivät ansaitse sinua. En tiedä, tarkoitetaanko heillä sitten meitä suomalaisia tässä tapauksessa. Joo, kuunnellaan tämän biisi, otetaan muistutus, että tämmöinenkin laulutus pari vuotta sitten tuli. Ja kyllähän Sanna Marin itsekin muuten huomioi tämän kappaleen silloin aikana, että hän jossain sosiaalisessa mediassa jakoi jonkun päivityksen tähän liittyen, että tämmöinen kappale on nyt tullut. Ranskalainen yhtye, Indochine, Sanna sur la croix. Kuulijamme Mervin.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aika vetävä biisi. Indochine Sanna sur la Croix. Tai jotain sinne päin. Pahoittelut jälleen kerran ranskan lausumisestani. Mutta jatketaan lisää ranskan lausumista tulossa täältä. Vissiin tuossa biisissä lauletaan jotain oi Sanna tai osanna niin kuin ranskaksi. Ja sitten hebrean sanan hosanna ja latinalainen osanna kuvaavat sitä, kun pyydetään jumalallista apua tai pelastusta. Tämmöinen fakta löytyi Ilta-Sanomien vanhasta jutusta. Okei, että siinä on niinku tällaista osanaa, kyrie eleison tyyppistä avunhuutoa. Eikö se ole jotain kreikkaa vai mitä kieltä se on latinaa? Se kyrie eleison, eikö sekin tarkoita, että Jumala auta tai jotain tämmöistä? En mie mikään lingvisti ole, mutta voi mie kyllä vilkasta. Hei, sitten iltapäivän haastattelu.
1: Yllättävän paikallista.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän haastateltava kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen on mukana. Terve, terve.
2: No terve, terve.
0: Onnittelut hei sun tuoreimmasta kirjasta Muuttumisleikistä, joka ilmestyi tällä viikolla.
2: Kiitoksia kovasti. Ja joo, maanantaina se julkaistiin.
0: Joo, kirja, joka kertoo, tämä on nyt mun tulkinta, kipuilusta siinä, että hommataanko lapsia ja sitten kun niitä hommataan, niin sitten äidiksi tulemisen vaikeuksista ja muutoksista ja ihmisenä olemisen ihmeellisyydestä, niin nyt saa täydentää vapaasti tai korjata, mistä muuttumisleikki kertoo.
2: No, muuttumisleikki kertoo ehkä siitä, mistä mihin syntyvyyskeskustelu on viimeiset, en mä tiedä, 20 vuotta, koko jotenkin ehkä mun aikuiselämäni ajan silleen aika rankasti porautunut. Eli siis siitä, että miksi ihmiset ei hankin lapsia. Toi kirjan alkuosa pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen vähän sille yhteiskuntaa syyllistämällä siitä, että eihän tämmöisen maailman nyt noin helppoa ole lisää ihmisiä hankkia, kun ei oikein tiedä, että onko itselläänkään kattoa pään päällä, jos vähän kärjistetään. Mm. Ja sitten tosiaan, kun saa sen päätöksen muhiteltua valmiiksi, että mitä lapsia haluaa, niin sitten ei olekaan niin simppeliä se lapsen saaminen, vaan lapsettomuushoitajan kautta sitten kynnetään aika syvissäkin pohjamudissa siinä kirjassa ja käydään läpi aika syvällisestikin sitä prosessia itsessään. Ja sitten lopulta, kun se kauan kaivattu ja kauan toivottu lapsi saadaan, niin sitten tuleekin vähän yllätyksenä, että minkälaisia mielen mullistuksia tuoreena äitinä voikaan käydä läpi. Niin tässä tämmöinen kaari ehkä siitä pienenä tiiserinä, että mitä kaikkea sitä kirjasta löytyy. Mm-hmm.
0: Ja sit sä koit sen jälkeen, kun lapsi syntyi, että jotenkin äitinä sitä jäi vähän yksin, tai että olisi voinut saada enemmänkin huomiota, jeesiä, tukea, eikö näin?
2: Niin, no kyllähän siinä aika yksin jää. Se on kiinnostavaa, että mä oikein tiedän, että onko se semmoinen niin kuin nykyyhteiskunnan ongelma, että vähän niin kuin ollaan ehkä unohdettu, että tämä nykyyhteiskunta on semmoinen aika paljon yksilölle itselleen vastuuta antava, ja se on tietenkin hyvä, niin en

0: olisi itse aika hiljattain synnyttänytkin. Et se on aika kiinnostavaa ja ehkä siihen toivoisi jonkunlaista äitineuvolaa ehkä siihen sen lapsineuvolan lisäksi.
1: Elämänmittainen neuvola meille kaikille yksilöille. Siis oikeasti voisi olla aika hyvä.
0: Kerran vuodessa kävisi siellä kuule mitattavana ja puntarissa ja keuhkot ja sydän kuunnellaan. Sitten vähän kehutaan, että hirmu hienosti osaat kirjoittaa. Se olisi mukavaa.
1: Mm. Ja sitten vielä kaikki henkiset asiat. Niin kyllähän me tarvittaisiin ehkä tuommoista.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Karjalainen syke.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
13: Puolen Suomen radio.

Tavaraylpeä ihmiset 100 vuotta. Jatketaan kirjailija Anni Saastamoisen kanssa viiden jälkeen juttuja. Puhutaan muun muassa siitä, että maailma oli ennen täysin erilainen kuin nykyään, että pystyi tyyliin marssimaan sisään johonkin kauppaan tai markettiin ja sanoa, että mä tuun tänne töihin. Maailma ei ole enää semmoinen. Mietitään muuttunutta maailmaa kello 17 jälkeen ja mietitään myös sitä, että se on niin kuin hankala ehkä kertoa sitten muille ihmisille, jos on saamassa lasta ja toiset on sitten semmoisessa tilanteessa, että he kamppailevat ongelman kanssa, että lasta ei tule, vaikka he haluaisivat. Niin kaikkea tämmöistä ehditään puida myöhemmin tänään vielä lähetyksen loppupuolella. Nyt vahtera kuin ensimmäistä päivää ja paikallista settiä luvassa sitten viimeistä kertaa tänään heti tämän vahteran biisin perään. Puolen Suomen radio täällä torstai 1. lokakuuta.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joensuun kaupunginteatterin näyttelijä Mikko Liimatainen. Ja tosiaan viime lauantai oli se, kun yöllisen koiran merkillinen tapaus tuli enskaan. Mikä nyt on fiilis tälle melkein viikko tuon jälkeen?
2: Huojentunut ja helpottunut. Se oli tosi onnistunut se ensi ilta ja jo ensi iltaa ennen, kun oli ollut koeyleisö ja pääharjoituksissa ja valmistavissa, niin palaute on ollut kyllä tosi positiivista, mikä on aina tosi hellyttävää ja varsinkin niin kuin ehkä tämän jutun kanssa, kun itsellä on ollut iso motivaatio tehdä tämä homma niin kuin 110%, niin se, että oma työ ja muun työryhmän semmoinen täystyöpanos selkeästi niin kuin resonoi yleisön kanssa, mikä on se tärkein asia kuitenkin aina teatteriesityksessä, niin kyllähän se saa hymyn huulille ja just tälleen niin kuin enskan jälkeen, niin huomasin maanantaina, kun meillä oli vapaapäivä, että ekaa kertaa silleen 2-3 kuukauteen oikeasti lepäsi, että mä olin sohvalla ja katsoin Top Gear ja mä olin silleen, että mulla ei nyt niin kuin kiire tai tarve nousta tästä just mihinkään, niin se oli tosi kiva fiilis.
1: Ihan varmasti. Mä itse asiassa yritin saada sua maanantai-aamuksi tänne näin, mutta tuli vastaus, että Mikolla on vapaa päivä tuossa maanantaina, että okei,
2: tämä on se ei vastaa puhelimeen.
1: No, niinpä. Aika monitahoista on sun palaute, mitä saat. Siis tietenkin työryhmään kuuluu ohjaaja, varmasti merkitsee tosi paljon saada palautetta tältä taholta. Sitten kollegat, sitten vielä yleisö. Millä tavalla siihen osaa, sehän on varmaan tosi jännää muutenkin tuommoinen ensi-ilta tai niin kuin näytelmä ylipäänsä, että kun se ensimmäinen on ja sen palautteen saaminen nimenomaan.
2: Joo, ehkä ensi-illassa niin kuin just se tärkein palaute on se ensimmäisen kunnon yleisön niin kuin reaktio, että minkä näköisiä ilmeitä siellä on, sit kun yleisövalo nousee ja me kuvaarellaan siellä ja se, että siellä hymyillään ja taputetaan silleen niin kuin oikeasti innolla, niin on silleen hukku.
1: Onko mikä tahansa kunnon yleisö vai niin kuin onko se, no ei meidän tätä tarvitse laskea, tämä ei ollut kunnon yleisö tässä.
2: Ei, kyllä mä itse yritän aina asennoitua siihen, että heti kun ensimmäinenkin ihminen tulee katsomaan, niin se esitysmoodi on, jotta sitten se niin kuin lihasmuisti ja rutiini alkaa niin kuin tulla sieltä jo ennen enskaa, koska sitten jos niin kuin kaikki ne panokset jättää siihen niin kuin enskaan vasta, niin sitten se on just semmoinen niin kuin massiivinen rykäsy ja siinä voi myös niin kuin laittaa itsensä lukkoon sillä, että sitten se on niin kuin liikaa sun pään sisällä se, että tää on nyt se ensi ilta, nyt täytyy suoriutua ja kun näyttelijän työssä se on niin kuin iso ansakuoppa se, että jos sä oot silleen, mun täytyy suoriutua, kun sun työn tulos paranee huomattavasti, kun sä menet siihen vastakkaiseen suuntaan, että mitä rennompi sä oot, niin sen paremmin se yleensä menee.
1: Mitkä on niitä työkaluja, miten sä rentoutat ittees ennen tuommoista supermassiivisen jännittävää hetkeä?
2: Kahvi.
1: Sulla toimi niin päin. No joo, tavallaan joo.
2: Jotkut tykkää niinku lämpää silleen fyysisesti, että no totta kai niinku halutaan, että kroppa on niinku auki, että venyttelyt sun muut on tärkeitä. Itellä mä oon jotenkin yrittänyt saada arkirutiinit siihen, että mulla niinku liikunta on joka päivästä, et luottaa siihen, että kroppa on niinku tietyllä tapaa niinku aina lämmin. Mutta niinku ehkä jo kouluaikojen loppupuolelle, varsinkin nyt sit niinku valmistumisen jälkeen, kun on alkanut tekemään näitä töitä ihan, niin mä oon huomannut, että mitä vähemmän mä mietin sitä esitystä ennen esitystä, niin sen kivempi sinne on sitten mennä. Et vähän tietyllä tapaa silleen, että keskittyy kaikkeen muuhun, ottaa iisisti, on lämpi, jos juttelee ihmisten kanssa, sitten okei, 5 minuuttia, okei, ja sitten hyppää sinne lavalle ja sitten antaa virran viedä, niin se helppo just siihen, että ei niinku yliajattele mitään, että antaa mennä vaan ja se tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja
1: kuulostaa silleen niin kuin semmoiselta niin kuin, vähän niin kuin välttelyltä tavallaan.
2: Kyllä.
1: Aika hieno kohtaaminen kuitenkin.
0: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Pink ja Sober. Seuraavasta kappaleesta vastaa artisti nimeltä Wood Kid. Kohta myös The Police, orkesterin musiikkia. Tänä iltana taivaalla saattaa näkyä jotain. SpaceX-yritys meinaa laukasta raketin Kaliforniasta. Tänään torstaina 1. päivä lokakuuta ilta 9 jälkeen, ihan niin kuin tarkka aika on kello 21.18. Ursa on kirjoittanut tästä sivuillansa, että laukaisun onnistuessa raketin toinen vaihe ja vastalaukaistut 70 pientä satelliittia saattavat näkyä sään salliessa eteläisessä Suomessa yhtenä pitkulaisena kohteena, pohjoisessa mahdollisesti erillisinä kohteena kello 22.35, kun ne tulevat esiin maan varjosta auringon valoon. Tämä tapahtuu pohjoisella taivaalla noin 45 asteen korkeudella. Eli siellä olisi tämmöinen satelliittiletka, joka sitten esiin tultuaan etenee yhä alemmas pohjoisella taivaalla ja katoaa lopulta horisonttiin. Vai letka? Eikö nimenomaan letka, kyllä. Tapahtuman yhteydessä saattaa näkyä jarrutuspolttojen aiheuttamia kaasupilviä todennäköisimmin Pohjois-Suomessa. Tällöin rakettivaihe voi näkyä taivaalla valoa hehkuvana sumutäplänä. Mikäli laukaisu ei tänään onnistu, niin SpaceX-firma yrittää seuraavan kerran laukaisua seuraavina päivinä samaan kellon aikaan. Joo, Ursa tiedotteli tämmöisistä, että siellä voi näkyä jotain taivaalla, mutta mitä se Elon Musk nyt sitten keksiikään ja juoniikaan, niin saattaa näkyä myös täällä meillä päin sitten noin amerikkalaisten tyyppien systeemit. Joskushan niistä raketeista on näkynyt semmoisia hienoja vanoja, semmoisia vähän niin kuin jotain ovaalin muotoisia semmoisia jälkipolttovetoja siellä taivaalla, ja ihmiset on sitten ollut yhteydessä mihinkin poliisiin ja pappiin ja äitiin ja valmentajaan, että mikä toi on. Mutta kyseessä on sitten ollut vaan tämmöiset niinku raketin laukaisuvanat siellä taivaalla. Mutta ne on joskus ollut tosi hienon näköisiä. Siis en ole omin silmin nähnyt, mutta mitä nyt vaan on sitten mediassa ja netissä kiertänyt kuvia, niin ne on aika näyttävän näköisiä sitten joskus. Niin tänään taivaalla näkyvillä jotain. Ei nyt ehkä sitä kaikista näyttävintä ilmiötä sitten, mutta niitä satelliitteja saattaa siellä pörrätä letkana. Vetääkö ne siellä letkajenkkaa sitten?
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

sattunut nyt sitten. Nyt se sitten tapahtui, mitä moni pelkäsi ja odotti. Ja kyllähän me meinattiin, että tämä tulee käymään, mutta se on nyt siitä todellista totta. Mutta joo, tämä on pohjoisessa, tämä on Inarissa, tämä on Lapissa. Siellähän nyt muutenkin on eri hinnat kuin muualla. Mutta dieselin hinta tosiaan ylittänyt 3 euron haamurajan tänään. Inarissa Ivalontien Shellillä hinta on ollut 3,019 € litralta dieselin osalta. Tästä kirjoitti tänään aikaisemmin Ilta-Sanomat tässä iltapäivällä.

Meillä on ihan tiukatkin keskustelun aiheet kehissä iltapäivällä nyt viiden jälkeen vielä tänään. Savosta lähtöisin oleva toimittaja ja kirjailija Anni Saastamonen julkaisi tällä viikolla maanantaina uuden Muuttumisleikki-nimisen kirjan, ja siinä hän avaa kaiken omasta suhteestaan äitiyteen ja lapsiin ja siihen, että pitäisikö niitä lapsia hommata tämmöiseen kaikkeen miettimiseen ja sen semmoiseen. Ja me puhutaan kello 17 uutisten jälkeen muun muassa siitä, että minkä hintaisia ovat lapsettomuushoidot, koska ne ovat tyyriitä. Se on kallista touhua se. Niin muun muassa tällaisia juttuja käydään lävitse iltapäivän haastateltavan kirjailija Anni Saastamoisen kanssa tänään vielä. Viideltä tulee tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä The Rootsin kappale Seed. Tämä on David Guetta. Dangerous.

0: Mukavaa torstaita karjalainen Sykkeen uutisista. Viimeinenkin pankki Rautjärven kunnan alueella sulkee ovensa, kun osuuspankki yhdistää Simpeleen konttorin toiminnot Parikkalan konttoriin ensi vuoden alusta alkaen. Rautjärven keskustaajamassa Simpeleellä pankki on ollut auki kerran viikossa muutaman tunnin. Konttoreiden yhdistämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia, toteaa OP Kaakkois Suomen varatoimitusjohtaja Paula Arminen-Peltonen. Hänen mukaansa sama henkilöstö on hoitanut jo aiemmin sekä Simpeleen että Parikkalan konttoreita. Liperin kunta kertoo, että Mattisenlahden koulun ja Viinijärven linja-autoaseman kiinteistöjen huutokauppa jatkuu. Huutokauppa päättyy 2. päivä marraskuuta tai 2 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen, kunta tiedottaa. Kohteille ei ole asetettu pohjahintaa. Molemmat kiinteistöt ovat myynnissä huutokaupat.com-verkkopalvelussa. Kiteen pallo jatkaa kovien vahvistusten haalimista Superpesis-joukkueeseensa. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä seura on julkistanut Hannes Pekkisen paluun Keski-Karjalaan. 27-vuotias Pekkinen valittiin viime vuonna vuoden pesäpalloilijaksi. Pekkinen siirtyy Kipaan Sotkamon Jymystä, jossa hän pelasi 4 edellistä kautta. Pekkinen sanoo, että hänen unelmansa olisi voittaa mestaruus Kiteen pallon paidassa. Sitten muihin aiheisiin. Huomattavan monen ja eri puolueeseen kuuluvan kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden ollessa poissa. Halla-aho kertoo, että kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Tapaukset ajoittuvat noin vuoden aikajänteelle. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, mutta Halla-ahon mukaan valtiolliset toimijat voivat tunnetusti toimia tavoilla, jotka muistuttavat näitä epäiltyjä tapauksia. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisten jälkeen me kuunneltiin tuossa The Scriptin kappale Break Even. Seuraavaksi nautitaan Scissor Sistersin musiikista sekä Mirellan ja Lauri Haavin yhteiskappaleesta Luotathan. Sitä aina yrittää olla kiitollinen siitä ja muistaa olla iloinen, että on saanut tässä elämässä toimia isänä, olla lapsen isänä. On käynyt siinä mielessä hyvä mäihä, että on saanut tällaisen hienon jutun kokea ja homma jatkuu siis myös edelleen, että se ei ole ohitse. On saanut olla isä ja saa olla isä. Mieletön juttu, josta täytyy olla kiitollinen. Puhutaan lapsista ja vanhemmuudesta lisää meidän iltapäivän haastateltavan kanssa kohta. Maanantaina tuli semmoinen kirja, jonka nimi on Muuttumisleikki. Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen on kirjoittanut Muuttumisleikki-teoksen. Sitä kirjaa on luonnehdittu muun muassa tälle, että mistä tietää, haluaako lasta? Entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu? Miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa? Suurten ikäluokkien eläköityminen ei tuonutkaan laman ja taantumien viskelemille milleniaaleille luvattua täytettävien työpaikkojen runsauden sarvea, vaan epävarmuus määrittää kokonaisen sukupolven elämää. Niin muun muassa tämmöisistä ajatuksista ja tollaisista keloista Anni Saastamoinen on kirjoittanut Muuttumisleikki-kirjansa. Ja puhutaan tuosta kirjasta hetkosen kuluttua lisää.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Kovaa kamaa luvassa seuraavaksi Lady Gagalta, Bad Romance, musiikkia myös Charlie Puthilta ja Amy Winehouseilta. Mut nyt jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Kirjailija Anni Saastamoinen julkaisi tällä viikolla Muuttumisleikki teoksensa ja puhutaan tosta kirjasta nyt tarkemmin. Tuossa kirjassa vähän kerrot omasta lapsuudesta ja just tuossa, mitä sä hetki sitten sanoit, niin maailmahan oli ennen jotenkin sille erilainen, että niinku ihmisillä oli lapsia ja sitten ne meni siellä jossain mukana ja muistelee omaakin niin lapsuutta, niin semmoista se oli, että niinku ihmisillä oli lapsia, itse oli lapsi, niin sitten se oli jotenkin semmoinen niinku aika jotenkin luonnollinen asia, että ihmisillä on lapsia, mutta sitten nykyään tämä on tällaista, että pitäisikö niitä tehdä, kannattaako niitä tehdä, voiko niitä tehdä, voiko niitä saada ylipäätään ja jotenkin hirveän monimutkaiselta tuntuu tämä meidän elämä verrattuna aikaisempiin sukupolviin.
1: Niin, ja sitten huolestuttaa ajatella vielä niin kuin näitä meidän jälkeen tulevia sukupolvia, joilla on vielä hankalampaa tässä elämässä. Mm. Että jos itsellä on, niin kuin, mä oon syntynyt 86, niin jos itsellä on ollut elämässä kaikenlaista lamaa ja ties minkälaista eurokriisiä, se on muuta, mitkä on aina vaikuttanut sitten kaikkiin niin kuin työllisyyteen ja koulutusmahdollisuuksiin ja elämään, niin miettii niin kuin tätä vaikka nyt parikymppistä sukupolvea, niin jos itse se tuntui vaikealta, niin mä oon kuitenkin sitä sukupolvea, joka on edelleen voinut marssia jonnekin niin kuin lähikauppaan ja sanoa, että terve, että mä voisin tulla teille töihin. Ja
0: jep,
1: sitten on voinut oikeasti päästä sillä tavalla töihin, kun taas niin kuin nykysukupolvilla se on sitä, että pitää lähettää joku videoessee ja sitten osallistua johonkin ryhmähaastatteluun, jos ylipäätään pääsee siihen vaiheeseen, koska hakijoita on satoja, jopa siis voi olla yli 1000. Että tässä on aika niin kuin helpolla kuitenkin itse päässyt ja silti mä valitan kaikesta.
0: Ihmisen elämää, perusihmisen elämää.
1: No niinpä.
0: Mielestäni

0: tämmöistä pätkätyöläiselämää, että on tosi lyhyitä työsoppareita ja tekee tosi monelle eri alalle tosi lyhyitä soppareita, niin se on erilainen uhka sitten työelämässä lapsen saaminen. Että saako sitten enää uutta pätkäsopparia, jos nyt niin kuin pamahtaakin paksuksi. Mm-hmm. Että se on hankala rakentaa ehkä etenkin semmoista tervettä suhdetta lisääntymiseen tämmöiseltä pohjalta.
1: Mm-hmm. Anni Saastamoinen, teillä kun niitä lapsettomuushoitoja takana ja sulla tosiaan yksi pari vuotta sitten syntynyt lapsi löytyy, niin painitko sä niin kuin semmoisen kanssa, että milloin siitä voi kertoa muille, että tulee lapsi, koska mä ainakin itse muistan sen tuot vuosien takaa, että sitten kun oli monia tuttuja, keillä oli näitä probleemeja, että haluaisi lapsia, niin mä niin kuin mietin hirveästi sitä, että viittinkö mä nyt hehkuttaa noille tätä onnea, että tänne on tulossa lapsi, kun näillä on ne, näillä on ne, se vaikea tilanne. Sitä hirveästi niin kuin mietti niiden toisten tunteita, ja se oli tosi vaikeaa. Mä muistan jotkin illan istuja, mä mietin siellä monta tuntia varmaan, että kehtaanko mä nyt sanoa tästä, että en mä kehtaa, kun noi pahoittaa mielensä siitä, että meille tulee lapsi. Niin jotenkin se on myös niin kuin hankala sitten tämä, että milloin kerrotaan ja kenelle.
0: Tämä on hirveän hankala asia, ja se ei itsellä niin kuin, se ei päättynyt edes siihen, että koska tästä lapsesta kertoo ihmisille se ajattelu tästä just tämän niin kuin muiden tilanteen jotenkin huomioimisesta, vaan mä muistan, kun mä kävelin siis työnsin lastenvaunuissa tuolla pitkin kyliä, ja sitten siinä mulla tuli mieleen semmoinen edesmennyt hinkikoomikko kuin Mitch Hedberg. Hänellä oli siis semmoinen vitsi, että mä en muista tarkkaan se meni, mutta se meni jotakuinkin niin, että että onkohan tämä, kun hän vilkuttaa, niin ajatteleekohan ihmiset, joilla ei ole käsiä, että onpas toi leuhka mulkku, kun se vaan noita käsiään heiluttelee. Niin mä ajattelin tätä vitsiä tosi usein, kun mä työsin mun lastenvaunuissa ja mietin, että kuinka moni semmoinen, joka haluaisi saada lapsen, mutta ei ole lasta saanut, katsoa mulle silleen, että toikin tossa. Joo. Kuinka hän kehtaa.
1: Eli sä sait todellakin kiinni tästä, joo.
0: Todellakin. Joo. Se on,
1: ei vitsi, toi oli hyvä.
0: Koska vielä kun muistaa itse sen silloin, kun itse tosi kovasti toivosta lasta ja oli niissä lapsettomuushoidoissa ja sitten menee jonnekin, haluaa hetkeksi unohtaa kaiken, sitten menee jonnekin baariin, että nyt haluan vain höpöttää ja juoda kaljan. Ja sitten siellä tulee joku kaveripariskuntatkaan silleen, että meille tulee vauva. Niin niissä hetkissä oli kyllä tosi vaikeita olla olemassa ylipäätään.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Erinomaisen hyvää torstai-iltaa Puolen Suomen radion studiosta. Ensimmäinen päivä lokakuuta ja jatketaan tätä päivää juttelemalla raskaista aiheista, mutta tärkeistä aiheista. Puhutaan kohta siitä, kun nuo lapsettomuushoidot, ne on julmetun kalliita. Iltapäivän haastateltava kirjailija Anni Saastamoinen hetken kuluttua taas äänessä.
1: Karjalainen syke.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Auto-Asi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
7: Karjalainen syke.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainottaa.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän päivän haastateltava on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen, ja hänen Muuttumisleikki-niminen teos on ilmestynyt tällä viikolla. Puhutaan tuosta kirjasta lisää. Puhutaanko siitä tarpeeksi, että kuinka paljon nuo lapsettomuushoidot maksaa, koska siis sehän on aikamoinen summa, mitä niihin uppoaa sitten mahdollisesti rahaa?
1: No ei sitä varmaan, ei sitä oikein puhuta, ja se ehkä sinänsä, niin, se totta kai se on yksi ongelma, mutta mun mielestä suurempi ongelma on se, että miten vähäiset resurssit on julkisessa terveydenhuollossa lapsettomuushoitoihin. Että siellä on ihmisiä, jotka saattaa olla vuosia oikeasti siinä myllystä mukana, vaan sen takia, että resursseja on niin vähän, että heidän niin kuin hoitovuoronsa tai hoitoonpääsyn mahdollisuutensa siirtyy. Ja siinä voidaan mennä sen niin kuin hedelmällisen iän ohi sen takia, että jonot kestää niin pitkään purkautua. Mutta totta kai ongelma on myös se, että kuinka paljon noi maksaa noi hoidot yksityisellä. Mutta siinä vaiheessa, kun on varaa mennä yksityiselle, niin on kiva, että on varaa mennä yksityiselle, koska siellähän ne asiat hoituu. Mutta sitten totta kai se rahamäärä, mikä siihen menee, meilläkin meni semmoinen, no voi sanoa tälleen tyylikkäästi, että noin keittiöremontin verran, ja sehän riippuu keittiöremontista, mikä summa lopulta on, mutta siis semmoinen, mitähän noin 15 000 olisikohan mennyt sitten lopulta, en enää tarkkaan lukemaan muista, mutta se on, olisi tietysti kiva, että kaikki voisi päästä nopeasti lapsettomuushoitoihin ja mahdollisimman vähällä rahalla tässä tilanteessa, missä jokainen uusi suomalainen syntyvä lapsi olisi silleen kaikille päättäjille semmoinen iloinen asia. Mm.
0: Sä oot Anni Saastamoinen Pohjois-Savosta päin kotoisin itse, niin tuleeko käytyä siellä vielä säännöllisesti?
1: Totta kai.
0: Joo. Eli sieltä löytyy sukua, mitä pitää käydä morjestelemassa aina välillä.
1: Sieltä löytyy sukua. Mun vanhemmat asuu siellä ja mun isoveli perheineen asuu siellä. Ja kyllähän lasta pitää kielikylvyssä aina muistaa käyttää, että ei unohdu mitenkään oikeat immeiset huostaa.
0: Miten savolaisuus näkyy sussa tai näkyy sun tekstissä tai kuuluu sun tekstissä?
1: Mä luulen, että se kuuluu semmoisena tietynlaisena verbien ylikäyttämisenä. Mun suosikin asioita savolaisessa murteessa on nämä tuplaverbit, että ei sanota vaan, että hämmentää kahvia, vaan sanotaan, että hämmentää melekuttaa kahvia. Että siihen tulee semmoinen tekemistä kuvaava verbi lisäksi vielä semmoinen niin kuin tekemisen kuvaamista kuvaava verbi siihen päälle. Ja se on mun mielestä semmoinen ihastuttava murreasia savolaisessa murteessa.
0: Nyt sulta on muutama kirja julkaistu ja tosiaan nyt tässä tällä viikolla tuorein Muuttumisleikki, niin mitäs jatkossa, onko joku seuraava iso teema sulla jo muhimassa, että mistä sä haluat kirjoittaa kirjan?
1: No on parikin itse asiassa muhimassa. Ja tuosta tavallisuudesta kun puhuttiin, niin se tulee olemaan tuommoinen seuraavan romaanin yksi ydin asioista kyllä se samanlainen maisema. Tän enempää mä ehkä en uskalla vielä kertoa, koska on sen verran alkutekijöissään toi seuraava romaani kässäri, mutta sellaista olisi tulossa sitten joskus.
0: No niin, ei näistä pysty huutelemaan etukäteen liikaa, mutta tämä varmasti kiinnostaa meidän radiokuuluvuusalueella Savossa erityisesti.
1: No
0: että
1: niin.
0: Okei, että kirjailija Saastamoinen nappaa isosti kiinni Savoon sitten seuraavaksi jossain muodossa tai jossain määrin tai jotenkin.
1: Totta kai.
0: Anni Saastamoinen, kiitos tästä juttutuokiosta. Jäikö meillä jotain tärkeää sanomatta? Muuttumisleikkikirjaan liittyen vaikkapa tai sen teemoihin?
1: Ei, meillä varmaan tainnut jäädä. Mä niin. Mitähän mä nyt voisin tähän vielä loppuun sanoa jotain nasevaa. No mä oon itse lukenut sen kirjan äänikirjaksi ja sitä ääneen lukiessa niin monta kertaa kirosin ehkä tätä niin kuin savolaiselle mielenmaisemalle ominaista löpinä tyyliä, niin koska oli semmoisia aika pitkiä lauseita, joiden kohdalla piti miettiä, että missä vaiheessa hengitetään, koska sitä ei tarvitse kirjoittaessa ajatella. Niin tämmöisiä ongelmia saattaa ihmisen eteen tulla.
0: Oliko tämä eka äänikirja, minkä sä luit itse?
1: Ei, mä oon lukenut tuon esikoisen, eli depressiopäiväkirjat myös.
0: Joo. Oot sä sitten kuunnellut, kun sä oot lukenut sen oman äänikirjan, vaikka depressiopäiväkirjat tai nyt tuoreimman Muuttumisleikin äänikirjaksi, niin oot sä itse sitten kuunnellut sen koko äänikirjan myös? Vai pystyykö sitä omaa teosta, minkä on itse lukenut, niin enää kuuntelemaan, vai haluatko siihen vain etäisyyttä?
1: No muistaakseni kuuntelin kyllä depressiopäiväkirjat silloin kokonaan ihan vaan uteliaisuudesta, että miten pahasti tuli sönkötetty. mutta tätä uusinta mä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, ja semmoinen eräänlainen ammatillinen siunaus tässä on, että kun on monta vuotta tehnyt radiossa oma äänensä kanssa töitä, niin on silleen aika hyvin tottunut siihen, että no tuolta mä nyt vaan kuulostan, ja sitten sen kanssa pitää elää.
2: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.

Kiitokset iltapäivän haastateltavalle. Anni Saastamoinen jakoi ajatuksia meille tässä lähetyksessä. Kiitoksia siitä. Anni Saastamoisen tuorein kirja on ilmestynyt tällä viikolla. Se on siis Muuttumisleikki. Hän on aikaisemmin kirjoittanut semmoisia teoksia kuin Depressiopäiväkirjat ja Mutta että sitten sekä myös Sirkka-nimisen teoksen. Amy Winehousen Rehab meni sinne. Tehosekottimen valonkantajabiisi tulee tuolta. Ja Tehosekotihan julkaisi tässä pari päivää sitten hienoja uutisia, joita muuten kuultiin täällä meidänkin kanavalla superpaikallisessa aamussa Lahdessa radiovoiman taajuuksilla. Niin paluu festarilavoille ensi kesänä. Tehosekotin lopetti 2004 ja on sitten tehnyt keikkoja silloin tällöin. 2009 oli kiertue, viimeisin teharikeikka oli 2022. Mutta nyt yhtye esiintyy sitten taas, niin hieno juttu ja kuunnellaan sen kunniaksi Valon kantaja.

Sweet ja Papa Joe. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys pienen hetken verran vielä. Ilta kuuteen asti jatketaan aina tätä lähetystä. Paitsi pelipäivinä, joskus saattaa kello 17.30 tapahtua semmoinen juttu, että It's Hockey Time -ennakkolähetykset alkavat. Huomenna ainakin, huomenna perjantaina pelataan lätkää. Mutta mennään siihen sitten huomenna tarkemmin. Kohta tulee illan viimeinen semihidas kappale. Huomenna muuten jatketaan vielä meidän Ranska-viikkoa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 perään. Täräytetään joku Ranska-biisi, ja kuulijamme toiveesta huomiselle olisi vahvasti ehdolla eräs klassikkokappale. Hyvinkin ranskalaista meininkiä on huomenna luvassa, jopa ranskalaisempaa kuin ranskalaiset perunat.

Coldplay, Clocks. Illan viimeinen semihidas kappale vielä jäljellä. Ei päätetä Matin ja Tepon musiikkiin lähetystä tänään. Päätetään lähetys Akin ja Ollin materiaaliin. Eli Aki ja Olli nimien takaa paljastuu Disco-niminen kotimainen bändi. Ketä sinä odotat? Biisi ja kello 18 uutiset tulee sitten kohta. Kiitos tosi paljon hei seurasta. Kiitos kun oot laittanut viestiä tonne meidän studion WhatsAppiin. Huomenna jatketaan tätä meininkiä kello 13. Perjantai lähetystiedossa Puolen Suomen radiossa sitten keskipäivän keitaan ja superpaikallisten aamujen jälkeen. Kiitos seurasta. Pidä huolta. Huomisiin.

0: Mukavaa torstaita karjalainen Sykkeen uutisista. Viimeinenkin pankki Rautjärven kunnan alueella sulkee ovensa, kun osuuspankki yhdistää Simpeleen konttorin toiminnot Parikkalan konttoriin ensi vuoden alusta alkaen. Rautjärven keskustaajamassa Simpeleellä pankki on ollut auki kerran viikossa muutaman tunnin. Konttoreiden yhdistämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia, toteaa OP Kaakkois Suomen varatoimitusjohtaja Paula Arminen-Peltonen. Hänen mukaansa sama henkilöstö on hoitanut jo aiemmin sekä Simpeleen että Parikkalan konttoreita. Liperin kunta kertoo, että Mattisenlahden koulun ja Viinijärven linja-autoaseman kiinteistöjen huutokauppa jatkuu. Huutokauppa päättyy 2. päivä marraskuuta tai 2 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen, kunta tiedottaa. Kohteille ei ole asetettu pohjahintaa. Molemmat kiinteistöt ovat myynnissä huutokaupat.com-verkkopalvelussa. Kiteen pallo jatkaa kovien vahvistusten haalimista Superpesis-joukkueeseensa. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä seura on julkistanut Hannes Pekkisen paluun Keski-Karjalaan. 27-vuotias Pekkinen valittiin viime vuonna vuoden pesäpalloilijaksi. Pekkinen siirtyy Kipaan Sotkamon Jymystä, jossa hän pelasi 4 edellistä kautta. Pekkinen sanoo, että hänen unelmansa olisi voittaa mestaruus Kiteen pallon paidassa. Sitten muihin aiheisiin. Huomattavan monen ja eri puolueeseen kuuluvan kansanedustajan kotiin on epäilyjen mukaan tunkeuduttu. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden ollessa poissa. Halla-aho kertoo, että kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Tapaukset ajoittuvat noin vuoden aikajänteelle. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, mutta Halla-ahon mukaan valtiolliset toimijat voivat tunnetusti toimia tavoilla, jotka muistuttavat näitä epäiltyjä tapauksia. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3-+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet. Ostarilla kapakka, siellä äiti kanssa poikansa.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

taas näen sut, saan kuulla äänes, jatkaatteko hengitys?

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.